0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi, te zapanjeni govorahu: odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov i Josip i Šimun i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to? I sablažnjavahu se o njega. A on im reče: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu, i ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Ponekad najteže nije upoznati nekoga, najteže ga je ponovno pogledati novim očima. Koliko puta kažemo: ma znam ja njega, poznajem je cijeli život, ili od njega me više ništa ne može iznenaditi. I upravo tada prestajemo stvarno gledati. To se dogodilo Isusu. Kad je došao u Nazaret, ljudi nisu usporavali njegovu mudrost, nisu mogli zanijekati ni njegova čudesa, ali nisu mogli prihvatiti da Bog djeluje kroz nekoga koga tako dobro poznaju. Govorili su: pa nije li ovo drvodjelin sin? Nije li mu majka Marija? Nisu li njegove sestre i braća među nama? Drugim riječima, znamo odakle dolazi, zato ne može biti ništa posebno. Kako je to ljudski. I danas često ljude zatvaramo u ladice. Ako je netko jednom pogriješio, uvijek ga promatramo kroz tu pogrešku. Ako je bio nemoran kao dijete, teško prihvaćamo da je postao odgovoran čovjek. Ako je netko cijeli život radio običan posao, kao da mislimo da ne može izgovoriti mudru riječ. A Bog upravo voli iznenaditi. On bira pastira Davida da postane kralj, ribare da postanu apostoli, progonitelja Pavla da postane najveći navjestitelj evanđelja. Jer Bog ne gleda životopis, on gleda srce. Zato je današnje evanđelje i poziv da budemo oprezni s rečenicom: ja njega poznajem. Možda ga poznajem onako kakav je bio prije 10 godina, ali što ako je Bog u međuvremenu učinio veliko djelo u njegovom životu? Što ako se promijenio? Što ako je sazrio? Što ako je upravo preko njega Bog danas želi nešto poručiti i meni? Danas slavimo i svetog Ignacija Lojolskog i njegov život govori upravo o tome. Kao mladić sanjao je vojničkoj slavi, bio je hrabar, ali pun ljudske taštine. Teška rana u bici promijenila je tijek njegova života. Dok se oporavljao, počeo je čitati život Isusa i svetaca. Malo pomalo shvatio je da postoji veća pobjeda od one na bojnom polju, pobjeda nad vlastitom sebičnošću. I tko bi rekao da će od jednog vojnika nastati svetac koji će promijeniti lice crkve? Da su ljudi gledali samo njegovu prošlost, nikad ne bi povjerovali što Bog može učiniti s njime. A možda je to najvažnija poruka današnjeg evanđelja. Nikada ne zatvaraj vrata mogućnosti da Bog može iznenaditi. Može iznenaditi preko osobe od koje to najmanje očekuješ. Može iznenaditi u tvojoj obitelji. Može iznenaditi u tvojoj župi. Može iznenaditi u tvom vlastitom životu. Možda si i sam pomislio da se više nećeš promijeniti, da su neke navike prejake, da su rane preduboke ili da su godine učinile svoje. Ali Bog ne odustaje od čovjeka. On i danas vidi ono što još nije dovršeno. Na kraju evanđelja čitamo da Isus u svom zavičaju nije učinio mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Nije problem bio u tome što Isus nije imao moć. Problem je bio u zatvorenim srcima. I zato je pitanje za kraj vrlo jednostavno. Jesam li dovoljno otvoren da me Bog danas može iznenaditi? Možda će to učiniti kroz jednu riječ djeteta, kroz savjet starije osobe, kroz susret s nekim koga sam godinama pogrešno procjenjivao ili kroz tihi poticaj u vlastitom srcu. Ne dopustimo da nam navika zatvori oči za Božja čudesa. Jer najveća čuda ne događaju se uvijek ondje gdje i svi očekuju. Najčešće se događaju ondje gdje se nađu ponizno srce, otvorene oči i čovjek koji je spreman reći: Gospodine, iznenadi me svojom ljubavlju. Mir vama.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasja u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životnim

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, nakon što je koncem srpnja 1995. Hrvatska vojska uz pomoć Hrvatskog vijeća obrane uspješno izvela operaciju Ljeto 95, pritisak srpskih snaga na Bihać je popustio. U tim okolnostima Franjo Tuđman sazvao u svojoj rezidenciji na Brijunima 31. srpnja sastanak na kojem je pozvao zapovjednike Hrvatske vojske i policije kako bi ih upoznao s vojno-političkom situacijom u zemlji.
7: Osim Tuđmana, sastanku su prisustvovali Gojko Šušak, Miroslav Tuđman, Davor Domazet Lošo, Zvonimir Červenko, Vladimir Zagorec, Miljenko Crnjac, Mirko Norac, Mladen Markač i Ante Gotovina. Od čelnika zbornih područja nije bilo jedino načelnika zbornog područja Zagreb, zaduženog za Banovinu, generala Ivana Basarca, koji je zbog viroze završio u bolnici.
6: Gospodo, sazvao sam ovaj sastanak da bismo procijenili sadašnju situaciju, da bih čuo vaša mišljenja prije nego što donesem odluku o daljnjim našim pothvatima ovih dana, kazao je Franjo Tuđman, te istaknuo kako ima naklonost Sjedinjenih Američkih Država, ali do određene granice, odnosno da operacija treba biti brza i učinkovita kao ona u zapadnoj Slavoniji par mjeseci ranije. Zanimljivo, Tuđman je odmah kazao kako se oslobađanje ne odnosi na istočnu Slavoniju, što je obrazložio bojazni da se u rat ne bi uključila Jugoslavija, a za njom i Rusija, te da ne bi došlo do općeg rata.
7: Upravo je brijunski sastanak bio jedan od temelja optužnice protiv hrvatskih generala u Hagu, gdje se Hrvatskoj sudilo za etničko čišćenje u operaciji Oluja. A Tuđmanova izjava da treba učiniti da Srbi nestanu, izvađena iz konteksta, služila je godinama brojnim medijima za ocrnjivanje Tuđmana i osporavanje Oluje kao legitimne vojne operacije. Stoga na kraju današnje emisije donosimo analizu jednog od glavnih aktera sastanka na Brijunima, admirala Domazeta, koji je pojasnio o čemu je riječ.
6: Kakvu operaciju, u što kraćem vremenu i s kojim ciljem želi Tuđman? Njegove iduće rečenice postaće najcitiraniji dio takozvanog brijunskog transkripta i glavni dokaz za zločinački pothvat, a one glase: riješiti. Na koji način? To je sada tema naše današnje rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, da ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana. Nakon tih riječi, nakon napomene da plan strategijske operacije oslobađanja okupiranih područja koji je na snazi bio do 1. kolovoza 1995. treba razmotriti i modificirati, hrvatski predsjednik prelazi na jug Hrvatske. Na pamet mu dolazi i Mostar, zato što bi srpske snage u protuudaru mogle krenuti dolinom Nerete sve do Dubrovnika. Nakon toga, malog otklona, predsjednik Tuđman ponovno se vraća na bit problema, kako poraziti srpsku vojsku Krajine, tako da ona kapitulira. Zagovornici teorije o etničkom čišćenju u svojim pisanjima i tumačenjima nikada nisu naveli nastavak misli hrvatskog predsjednika i sljedeću rečenicu, a koja, kao što stoji u izvorniku, glasi: prema tome, nije nam glavna zadaća Bihać, nego je nanošenje na nekoliko pravaca takvih udara da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati. Dakle, više je nego jasno da se riječi da Srbi praktično nestanu ne odnosi na Srbe kao narod, nego na srpske snage, i one su te koje moraju kapitulirati. Tuđman prosuđuje, ako srpske snage budu brzo poražene, odnosno ako kapituliraju, Jugoslavija se neće angažirati izravno.
0: Oba su para! Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi!
1: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

žito, kao da nije onako zlatno.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. 1556. na današnji dan preminuo je sveti Ignacije Lojolski, jedan od najvećih svetaca i mistika Katoličke crkve. A 1944. iznad Sredozemlja je nestao francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry.
0: Vremeplov.
8: Jedan od najvećih svetaca i mistika Katoličke crkve, utemeljitelj družbe Isusove i učitelj duhovnog života koji danas mijenja živote mnogih, sveti Ignacije Lojolski, preminuo je na današnji dan 1556. Rođen je 1491. godine u baskijskoj plemičkoj obitelji u dvorcu Loyola kraj Azpetije u Španjolskoj. Bio je posljednji od 12 djece. Sanjao je o životu punom slave i uspjeha, no Bog je za njega imao drugačije planove. Na duhove 1521. braneći tvrđavu Pamplonu, teško je ranjen topovskim udarom. Tijekom oporavka promišljao je o svom životu. Čitao je životopise svetaca koji su na njega ostavljali snažan dojam. Poslije ozdravljenja krenuo je na hodočašća u Marijanska svetišta. U Manresi mu je Bog otvorio oči i, kako je sam govorio, ništa više nije bilo kao prije. U Manresi je nastala Ignacijeva knjižica Duhovne vježbe, koja će obratiti nebrojene ljude. Kao hodočasnik otišao je u Rim, pa Veneciju i napokon u Svetu zemlju. Na studiju u Parizu okupio je istomišljenike i 1534. donio odluku o zajedničkom životu posvećenom Kristu. Zaređen je 3 godine kasnije u Veneciji. Budući da nisu mogli u Svetu zemlju, Ignacije i njegovi istomišljenici krenuli su u Rim, gdje je Papa Pavao III. 27. rujna 1540. godine potvrdio družbu Isusovu kao novi red. Ignacije je jednoglasno izabran za prvog poglavara družbe. Najmanje jedan sat pripremao se za slavljenje svake svete mise. Duboko proživljavajući muku Isusovu, znao je biti obliven suzama. Imao je mnoštvo viđanja, a u jednom od njih vidio je Isusa sa križem na leđima. Pored Isusa je bio sam Bog Otac koji je govorio: "Želim da ovoga uzmeš za svoga slugu." Tada se Isus okrenuo Ignaciju i kazao: "Hoću da nam služiš." Ignacije je umro na današnji dan 1556. ostavivši iza sebe vrlo dobro učvršćen red s brojnim kolegijima i ustanovama. Njegovi posmrtni ostaci pokopani su u crkvi Presvetog imena Isusova u Rimu. Bilo da je u pitanju kuća, zvijezde ili pustinja, ono što čini njihovu ljepotu nevidljivo je. Napisao je to u romanu Mali princ francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry. Rođen je 1900. u Lyonu u francuskoj plemenitaškoj obitelji. Rano je ostao bez oca, a već kao dijete sanjao je i maštao da leti. Nakon što je pao na prijemnim ispitima, Saint-Exupéry je ipak uspio upisati arhitekturu. To nije dugo trajalo, pa se već 1921. prijavio u vojnu službu, gdje je započela njegova pilotska obuka. Kada je 1933. osnovan Air France, bio je jedan od prvih pilota. No doživio je nesreću koja ga nije pokolebala da pokuša stići do Sajgona za manje od 78 sati leta. U tom pothvatu omeo ga je kvar aviona u Sahari, gdje ga je 4 dana kasnije spasila karavana Beduina. Iskustvo bliske smrti i samoće u pustinji navelo ga je da napiše Malog princa. Zlatokosi dječak koji je na asteroidu B612 volio malu sramežljivu ružu, a njega je voljela jedna lisica koju je pripitomio, postao je najljepši lik suvremene literature. Antoine se priključio savezničkim pilotima, pa je krajem srpnja 1944. krenuo iz baze na Korzici u izvidničku misiju gdje je trebao snimati neprijateljske položaje iznad Grenobla. Avion i njegov pilot s tog putovanja nikada se nisu vratili. Nestali su iznad Sredozemlja na današnji dan 1944. Ostala nam je u nasljedstvo njegova poruka iz romana Mali princ. Čovjek samo srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1886. preminuo je skladatelj, pijanist i dirigent Franz Liszt. 1951. rođen je hrvatski dirigent Vjekoslav Šutej. A današnji dan 2018. bio je odlukom vlade proglašen danom nacionalne sućuti povodom smrti glazbenika Olivera Dragojevića, koji je preminuo 29. srpnja. Tonsku realizaciju današnjeg Vremeplova potpisuje Martin Justin. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro vam jutro, dobar vam ovaj divan dan. Evo dana na koji smo pred 8 godina otpratili pokojnog Olivera Dragojevića na vječno počivalište u njegovu rodnu Velu Luku. Vjerujem da se svi sjećate onog prikaza, one slike brodica silnih koje idu od Splita prema Korčuli, prema Veloj Luci. A u pozadini svira njegova skalinada koju je za njega napisao Zdenko Runjić, čini mi se tamo još 76. A baš tako, to je život. Tu se penje, tu se pada. To je život, to je sudba, to je nada. Skalinada. 31. je srpnja, mjeseca posvećenog krvi Kristovoj, krvi koja nas čisti od nas samih i od svakoga zla. Zazovimo i danas ime Isusovo i krv Kristovu da nas prati na našemu putu. A 31. srpnja je i dan kada se spominjemo svetoga Ignacija Lojolskog, utemeljitelja Isusovaca, odnosno družbe Isusove. Dragi Isusovci, želimo vam sretan i blagoslovljen vaš dan. Sveti Ignacije jedan je od najvećih svetaca i mistika katoličke crkve, čije duhovne vježbe i danas mijenjaju živote mnogih. Onome tko ima Boga, makar i ništa ne imao, ipak ništa ne manjka. Ako Bog dopušta da mnogo trpiš, imaš dokaz da te želi učiniti velikim svecem. Ovo su samo neke od misli ovog divnog sveca kojeg će danas, kako sam rekla, posebno slaviti Isusovci diljem svijeta. Ja ću samo odmah na početku ovoga javljanja reći da svetkovina svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove, bit će proslavljena danas u bogoslužnom prostoru uz Baziliku Presvetog Srca Isusova u Zagrebu, misama u 7, 9, 12 i 19 sati. A ovogodišnja proslava odvija se u godini kada se navršava 470 godina od smrti svetog Ignacija Lojolskog, 420 godina od prvog dolaska Isusovaca u Zagreb, te 85 godina otkako je Bazilika Presvetog Srca Isusova uzdignuta na čast manje bazilike. Bazilika je inače najstarija zagrebačka bazilika i druga najveća crkva u gradu nakon Zagrebačke katedrale. A i tijekom obnove nakon potresa nastavlja biti mjesto molitve, susreta i okupljanja vjernika. Danas će zasigurno posebno svečano biti ona misa u 19 sati u Palmi. Biće to mlada misa oca Tomislava Baruna, kojem na tome i čestitamo. Inače, zagrebačka Palmotićeva, odnosno crkva Srca Isusova, Bazilika Srca Isusova koju vode Isusovci, mjesto je u centru grada svih Hrvata, Zagrebu, u kojem su mnogi našli utočište i mir i doživjeli obraćenja. Među njima je i pjevač Alan Hržica. Njega i sestre Palić čućete u nastavku u pjesmi Ti si mene prvi ljubio. A današnji urednik je naša legenda, glazbena legenda Slavko Nedić, koji danas slavi rođendan. Nećemo otkriti koji, ali dragi Slavko, neka ti je sretno i blagoslovljeno. Hvala ti za sve što si dao za Gospodina i za svoj voljeni Hrvatski katolički radio. Živio nam. Uz vas u jutro s Domagoj Matijević u tehnici, u vijestima Ante Peran, prve su u 7 sati, vijesti života crkve i ovoga dana donosi Hrvoje Josip Bišćan, a za mikrofonom peti dan za redom, i to danas do 12 sati, Ana Lesić. Još jednom dobro mi blagoslovljeno ovo jutro. Evo, posjetit ću vas samo da u 11.15 ne propustite aktualno sa časnom sestrom Ivančicom Fulir, dugogodišnjom misionarkom u Beninu, čiji se život promijenio ove godine kada je postala zakonska skrbnica iz Benina. Djevojčica iz Benina koje su teško stradale u požaru dok su na ulicu prodavale
krijumčareni benzin kako bi zaradile za hranu. Došle su u Hrvatsku u ožujku ove godine. Činilo se da će ostati kratko, ali ipak će trebati dulji oporavak. Ovdje više o tome u aktualnom u 11 sati i 15 minuta. Mi idemo dalje uz srce Isusovo, Alana Hržicu i sestre Palić. Ti si mene prvi ljubio.

čovjek koji je duhovno stasao uz Isusovce u Zagrebačkoj Palmi, Alan Hržica i sestre Palić. Ti si mene prvi ljubio, a u Palmi je stasala i duhovno i pjevački, možemo slobodno reći, Vanessa Mijoč. Slavim tebe. Dobro jutro.

Dobro jutro još jednom svima vama koji ste nam se pridružili upravo sada u 6 sati i 24 minute. Pozdravlja vas jutarnja ekipa HKR-a Domagoj Matijević, Ante Peran i za mikrofonom Ana Lesić. I naš današnji glazbeni urednik Slavko Nedić. Koji slavi rođendan, dragi Slavko, neka ti je sretno i blagoslovljeno još jednom i hvala za sve što si učinio za Hrvatski katolički radio. Evo, rekli ste nam da smo krenuli malo tužno, pa nismo baš tužno, uz ove lijepe pjesama mladih ljudi koji su stasali u Zagrebačkoj Palmi pred nekih 15 godina. Mislim da je to najljepši početak ovoga dana, dana 31. srpnja, kada se spominjemo Svetog Ignacija Lojolskog, osnivača družbe Isusovaca, koji su i utemeljili našu Palmu. A ne znam koliko ste znali, ali Sveti Ignacije rođen je 1491. godine. Detalje ćete saznati u 6.40 u našoj rubrici Svetac dana, a on je popularizirao molitvu Dušo Kristova, koja se spominje još u bulama pape Ivana 22. I to kroz isusovačku duhovnost, jer savršeno održava kristocentričnu dubinu. Pa ćemo ju za početak ovoga jutra izmoliti. Obično se moli nakon mise, nakon što primimo tijelo Kristovo. Evo, preporučam vam da danas, ukoliko god možete, odete i na ispovijed i na svetu misu. Između ostalo, kako biste bili pripremljeni i za Gospod Anđela, za porcijunkulu koja nam je ove nedelje. Dušo Kristova posveti me, tijelo Kristova spasi me, krvi Kristova napoji me, vodu iz prsiju Kristovih operi me, muko Kristova okrijepi me, o dobri Isuse usliši me, u rane svoje sakri me, ne dopusti da se odjelim od tebe, od neprijatelja zlobnoga brani me, u času smrti moje zovni me i zapovjedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vjekova. Amen.

0: Duhovni sastav Kefa je bio ovo i Dušo Kristova molitva koju je popularizirao današnji svetec dana, sveti Ignacije Lojolski. Dobro jutro.
1: Iz mog vrtla cviće uvijek gledam,

Danas je Sveti Ignacije Lojolski, osnivač Družbe Isusove. Rođen je 1491. godine u Baskiji, u jednoj od 24 baskijske plemičke obitelji. Bio je posljednji od 12 djece svojih roditelja. Kao paž na dvoru jednog španjolskog grandija, a poslije kao mladi časnik, sanjao je o sjajnoj budućnosti. Na duhove 1521. godine, braneći tvrđavu Pamplonu, ranjen je topovskim udarom i jedna mu je noga cijeloga života ostala kraća. Toga je ranjavanje na neko vrijeme svezalo za krevet, pa je imao vremena promisliti o svome životu i svojim stremljenjima. Kako u kući u kojoj se oporavljao nije bilo nikakvih drugih knjiga osim životopisa svetaca i viteških romana, čitao je tu literaturu. Znatno se iznenadio da nakon čitanja viteških romana u njemu ne ostaje nikakav dojam, što više ostavljaju ga praznim, iako dok ih čita uživa u njima. Dok životopise svetaca u njemu ostavljaju snažan dojam, još dugo o njima može razmišljati i daju mu kao neko unutarnje svjetlo. Promišljao je što bi to moglo biti i zašto se to tako događa. Poslije ozdravljenja Ignacije krenuo na hodočašća u Marijanska svetišta. Maresi mu je Bog otvorio oči za unutarnji život i, kako sam kaže, ništa mu više nije bilo kao prije. Odatle je Ignacije kao hodočasnik otišao u Rim, pa Veneciju i napokon u Svetu zemlju. Tamo je htio obraćati nevjernike, ali u tim okolnostima to je bilo nemoguće. Još u Barceloni je kanio oko sebe okupiti skupinu istomišljenika, ali to mu je uspjelo tek u Parizu na studiju koji je bio započeo u Barceloni, a nastavio u Alkali i Salamanki. Sa svojim drugovima Ignacije je odluku o zajedničkom životu posvećenu Kristu zapečatio na Veliku Gospu 1534. godine u kapeli mučenika u Parizu. Potom su završili studije i 3 godine kasnije došli u Veneciju, gdje je rapski biskup Ignacija zaredio za svećenika. Budući da nisu mogli u Svetu zemlju, krenuli su u Rim, gdje je Papa Pavao III. 27. rujna 1540. godine potvrdio Družbu Isusovu kao novi red. Ignacija je jednoglasno izabran za prvog generala družbe, što je on nosio 15 godina sve do smrti, pa je stoga u Družbi Isusove generalni poglavar i danas doživotno na toj službi. Ignacije je umro na današnji dan 1556. ostavivši iza sebe vrlo dobro učvršćen red s brojnim kolegijima i ustanovama i oko 1000 Isusovaca, čiji je utjecaj nadilazio njihov broj.

Možda kad to kažemo ljudima ne vrijedi, bar ne svaki put, ali kad kažemo gospodinu ja se kajem, eto onda vrijedi. Ja se kajem, eto je ono najbitnije, ispitati dobro svoju savjest i potom se pokajati. Zato je svetac danas, sveti Ignacije Loyolski, osnivač Isusovaca, prije više od 500 godina razvio metodu razmišljanja i molitve nazvanu egzamen. Ili ispit savjesti, jednostavna je ovo kršćanska molitvena praksa osvrta na protekli dan u Božoj prisutnosti. Detalje donosimo kasnije u programu, a sad ćemo provjeriti vrijeme i stanje na cestama. Temperature nam danas idu između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva, bit će vrlo sunčano i vruće. Trenutne temperature na kontinentu su između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva, to je najviša toliko mjeri Zagreb. U Dalmaciji najtopliji da vidimo Dubrovnik, a bome prati ga i Rijeka i Split sa 26 Celzijevih stupnjeva. Udarni vikend u turističkoj sezoni je pred nama. Evo već sada imamo dulja čekanja ili kraća, kako god. Uglavnom morate biti strpljivi. Idemo na A1 Zagreb, Ploče, Karamatić i pred naplatnom postojom Lučko, oba smjera nema duljih čekanja. Za sada povećana je ipak gustoća prometa između čvora Lučko i Bosiljeva 2 u smjeru mora, a zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Otočac na 133. km u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 31. srpnja spominjemo se svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja redovnika Isusovaca. Danas će se kod njih čuti ognjeviti bojni poklik Baci Ignaci, borac svevišnjeg. Bio je vitez u službi vladara, ali i duhovni u službi tvojoj, Kriste Gospodine. Treba kazati da je Ignacije poslije duge raspetosti na bolesničkom krevetu utemeljio redovničku zajednicu Isusovce. U dnevnom evanđelju slušamo da si ti, Gospodine Isuse Kriste, za neke bio tek drvodeljin sin. Molimo te, daj da te više ljubimo i po ljubavi bolje upoznamo. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Navištamo.
1: Ovakvoga želio.
0: Navištamo ime Gospodnje, ali donosimo i vijesti. Prve su u 7 sati, a za vas ih donosi Ante Peran. Do tada sestre Palić i blagoslivljaj.

0: Dobro jutro uz Doba radio. KKR. 7 je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum doveden je na ispitivanje USKOK. Čeka se odluka o pokretanju istrage i mogućem pritvoru zbog bespravne gradnje. Isto

0: Ono je oporba prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da više nema legitimitet. Bojan Ivošević iz Centra.
1: I u samim medijima pojavila se informacija da je gospodin Polić potaknut od nekog visoko pozicioniranog županijskog HDZ-ovca učinio ovo djelo. Bilo bi dobro saznati ko je taj pojedinac, ko je taj torbar nove afere. Nemojmo se više zavaravati, car je gol, Tomislav Šuta je na čelu kriminalne koalicije.
0: A gradonačelnik Šuta kaže da su oni spremni za moguće izbore.
2: Mi smo spremni, ja mislim da oporba ovako izađe, ali moli Boga da se ništa konkretno ne dogodi. Mi smo spremni na izbore, mi jako dobro stojimo u odnosu na ono što radimo, imamo podršku građana, građani su izabrali promjene i u bilo kojem trenutku da je potrebno ići na izbore, ja sam spreman, ali bit svega je da su građani na prvom mjestu i da ostvarimo ono sve što smo i obećali.
0: 9 migranata je poginulo u pokušaju da plivajući iz Maroka dođu do španjolske sjevernoafričke enklave Teute, u koju su jučer ilegalno stigle stotine osoba. Potvrdilo je to predstavništvo španjolske vlade na tom teritoriju.
3: Migranti su naime jučer preplavili granicu te španjolske enklave, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu, nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska civilna garda. Ministarstvo unutarnjih poslova u Madridu objavilo je pak da će španjolske oružane snage poslati 60 ljudi kao pojačanje policiji. Državna televizija TVE ranije je izvijestila da je granicu prešlo oko 3000 mladih. Istodobno je talijanski ministar vanjskih poslova izjavio da želi suspendirati Španjolsku iz šengenskog prostora slobodnog kretanja. Teuta zajedno s Melilom, još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u Sjevernoj Africi, predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.
0: A Saudijska Arabija objavila osnivanje vojnog saveza radi zaštite pomorskog prometa u Crvenom moru i tjesnacu Bab al-Mandabu nakon napada Hutista iz Jemena na saudijske brodove.
4: Prema priopćenju saudijskog ministra obrane, savez okuplja 14 država, među kojima su zaljevske zemlje Kuvajt, Katar i Bahrein, te Pakistan, Turska, Egipat i Jordan. Cilj mu je zaštita slobode plovidbe, međunarodnih trgovačkih putova i globalne opskrbe energijom. Navode da će se ciljevi ostvarivati zajedničkim vojnim operacijama, planiranjem i vježbama, te razmjenom obavještajnih podataka. Ističu i da je savez isključivo obrambene prirode i da nije usmjeren protiv bilo koje države, međunarodne organizacije ili drugog saveza. Objava dolazi nakon napada Hutista na saudijske brodove. Među članicama novog saveza nisu Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, iako sa Saudijskom Arabijom dijele slične sigurnosne ciljeve povezane s Iranom, ističe agencija DPA.
0: 7 osoba smatra se nestalima pri rušenju trokatnice u Messini na Siciliji, potvrdio je tamošnji gradonačelnik. U tijeku je potraga za nestalima, uzrok rušenja za sada nije poznat.
5: Kultura.
0: Otvara se nova sezona plesnjaka na Zrinjevcu. Građani Zagreba i posjetitelji našeg glavnog grada svakog petka i subote do kraja kolovoza mogu besplatno uživati u ples, koncerte, uživo i plesne radionice, javlja Vesna Bihar.
6: Duh nekadašnjih zagrebačkih plesnjaka, popularnih od 50. do 70. godina prošlog stoljeća, ljeti će oživjeti plesnjak na Zrinjevcu, najavljuje iz turističke zajednice grada Zagreba Darija Dragoje.
7: Kako se ono kaže, od 7 do 77, da, za sve, apsolutno, kogod ima volje, ne mora imati početnog plesnog znanja, da pa će učit će se i razni plesovi od disco foxa, ča-ča-ča, rumba, bit će naravno tu i klasični plesovi poput valcera i slično, tako da evo, ko zna, ali i onaj koji ne zna mogu slobodno doći, bit će besplatne plesne radionice, petkom i subotom od 18 do 19 sati, a onda nakon toga od 20 sati kreću koncerti u živo, gdje onda mogu svi još dodatno obrusiti svoje novostečene plesne vještine.
6: Plesnjak na Zrinjevcu upotpunjuje bogatu ljetnu ponudu metropole. A ako u kolovozu petkom i subotom bude više kišnih vikenda, plesnjak na Zrinjevcu bit će i nedjeljom, ali i početkom rujna. Dakle, svaki vikend do kraja kolovoza uz glazbu uživo kod glazbenog paviljona i uz stručno vodstvo plesne radionice Plesnog centra Zagreb pa i Nikolas pozvani ste na Plesnjak na Zrinjevcu.
0: Sport. Nogometaši Hajduka izgubili su 4-0 protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Hajduk će tako svoj put nastaviti u konferencijskoj ligi. Nogometaši Rijeke su pak s dvije pobjede protiv Derry City-a izborili treće pretkolo te lige. A nogometaši Zrinskog završili su ovo sezonski europski nastup u drugom pretkolu konferencijske lige odigravši 2-2 protiv islandskog Valura.
5: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je čitao Ante Peran.

Bila ova Hosana i Luka Srca. Dobro vam jutro u točno 7 sati i 15 minuta. Želi jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Domagoj Matijević u tehnici, Ante Peran u vijestima, prve se čuli u 7, sljedeća su u 8. U vijestima je života crkve i danas u 10.16 dežuran je naš Hrvoje Josip Bišćan. Za mikrofonom Ana Lesić, mi se družimo danas do podneva. Peti dan za redom smo zajedno. A glazbeni urednik današnjeg dana je Slavko Nedić, legenda Hrvatsko-katoličkog radija koji je ovdje od samih početaka. A naš Slavko danas slavi rođendan, želimo mu sretan i blagoslovljen rođendan. I hvala mu na svemu što je učinio i za Gospodina i za njegov Hrvatski katolički radio koji toliko voli. Evo, vjerni naš slušatelj Tomislav također je Slavku poželio sretan rođendan, kaže skroman i ponizan, a tako velik. Evo, hvala vam Tomislave, ako Slavko i ne sluša, prenijet ćemo mu vaše pozdrave. Dobro jutro još jednom, hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Divan dan, 31. srpnja, spominjemo se Svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja Isusovaca, odnosno družbe Isusove. Sveti Ignacije jedan je od najvećih svetaca i mistika katoličke crkve, čije duhovne vježbe i danas mijenjaju živote mnogih. Ukoliko ste ih prošli i nešto ste zaključili o svome životu, obično to tako bude nakon ignacijanskih duhovnih vježbi, slobodno nam javite na 099-460-9988. Onome tko ima Boga, makar i ništa ne imao, ipak ništa ne manjka. Ako Bog dopušta da mnogo trpiš, imaš dokaz da te želi učiniti velikim svecem. A ovo su samo neke od misli ovog divnog sveca koje će danas posebno slaviti Isusovci diljem svijeta, a posebno u našem Zagrebu u Palmotićevoj. Danas će se u Palmi u bogoslužnom prostoru uz Baziliku Presvetog Srca Isusova u Zagrebu slaviti misa u 7, odnosno sad se slave 9, 12 i 19 sati, s tim da je u 19 sati mlada misa oca Tomislava Baruna, koje čestitamo od srca. Inače, ovogodišnja proslava odvija se u godini kad se navršava 470 godina od smrti Svetog Ignacija Lojolskog, 420 godina od prvog dolaska Isusovaca u Zagreb i 85 godina otkako je Bazilika Presvetog Srca Isusova uzdignuta na čast manje bazilike. Inače, bazilika je najstarija zagrebačka bazilika i druga najveća crkva u gradu Zagrebu nakon Zagrebačke katedrale. Danas u 11 sati i 15 minuta ne propustite aktualno sa časnom sestrom Ivančicom Fulir, dugogodišnjom misionarkom u Beninu, čiji se život promijenio ove godine kad je postala zakonska skrbnica djevojčica iz Benina koje su teško stradale u požaru dok su na ulici prodavale krijumčareni benzin kako bi zaradile za hranu. Djevojčice su u Hrvatsku stigle u ožujku, trebale su ostati kratko, ali stvari su se ipak promijenile od onih kako je prvotno prognozirano. Zato budite s nama u 11 sati i 15 minuta i poslušajte sve o akciji za djevojčice Benina Euro koji mijenja život. Hvala vam na tome. 7 sati i 18 minuta, u 7 sati i 30 minuta uslijedit će u svjetlu Božje riječi. A prvo čitanje, samo ću kratko reći, proroka Jeremije danas kaže: sav se narod skupi u domu Gospodnjem. Zatim psalam 69. Po velikoj dobroti svojoj usliši me Gospodine, koji kaže da su nam da je po svojoj vjernoj pomoći Gospodin uz nas. I još Mate, evanđelje po Mateju: nije li ovo drvodeljin sin? Još jednom dobro vam jutro, u nastavku Mojsije Anđeo i Ivana Radovniković.

0: Ivana Radovniković i moj si Anđeo. Dobro vam jutro još jednom u 7 sati i 23 minuta. Evo, samo ćemo kratko reći da je kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije oko 5 km, a na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Povećana je gustoća prometa i na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, a pred naplatom tom Lučku u oba smjera za sada nema duljih čekanja. Evo, udarni je vikend u ovoj ljetnoj sezoni 2026. godine. Evo, turizam ide u punom jeku. Danas će se sigurno nagomilati automobila na našim autocestama, ali možda i na državnoj cesti 1. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju i samo sigurno i strpljivo pazite, molim vas, jedni na druge. I naravno pazite da ne palite vatru i ne bacate opuške, kako je rekao jučer glavni čovjek za vatrogasce u Hrvatske, Slavko Tucaković, da je do sada u ovoj protupožarnoj sezoni 50% i možda čak i nešto više požara nego u istom razdoblju prošle godine. Zato budite oprezni i najviše od svega odgovorni. Hvala vam na tome.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. I centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi, te zapanjeni govorahu: odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov i Josip i Šimun i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to? I sablažnjavahu se o njega. A on im reče: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu, i ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Ponekad najteže nije upoznati nekoga, najteže ga je ponovno pogledati novim očima. Koliko puta kažemo: ma znam ja njega, poznajem je cijeli život, ili od njega me više ništa ne može iznenaditi. I upravo tada prestajemo stvarno gledati. To se dogodilo Isusu. Kad je došao u Nazaret, ljudi nisu usporavali njegovu mudrost, nisu mogli zanijekati ni njegova čudesa, ali nisu mogli prihvatiti da Bog djeluje kroz nekoga koga tako dobro poznaju. Govorili su: pa nije li ovo drvodjelin sin? Nije li mu majka Marija? Nisu li njegove sestre i braća među nama? Drugim riječima, znamo odakle dolazi, zato ne može biti ništa posebno. Kako je to ljudski? I danas često ljude zatvaramo u ladice. Ako je netko jednom pogriješio, uvijek ga promatramo kroz tu pogrešku. Ako je bio nemoran kao dijete, teško prihvaćamo da je postao odgovoran čovjek. Ako je netko cijeli život radio običan posao, kao da mislimo da ne može izgovoriti mudru riječ. A Bog upravo voli iznenaditi. On bira pastira Davida da postane kralj, ribare da postanu apostoli, progonitelja Pavla da postane najveći navjestitelj evanđelja. Jer Bog ne gleda životopis, on gleda srce. Zato je današnje evanđelje i poziv da budemo oprezni s rečenicom: ja njega poznajem. Možda ga poznajem onako kakav je bio prije 10 godina, ali što ako je Bog u međuvremenu učinio veliko djelo u njegovom životu? Što ako se promijenio? Što ako je sazrio? Što ako je upravo preko njega Bog danas želi nešto poručiti meni? Danas slavimo i svetog Ignacija Lojolskog i njegov život govori upravo o tome. Kao mladić sanjao je vojničkoj slavi, bio je hrabar, ali pun ljudske taštine. Teška rana u bici promijenila je tijek njegova života. Dok se oporavljao, počeo je čitati život Isusa i svetaca. Malo pomalo shvatio je da postoji veća pobjeda od one na bojnom polju. Pobjeda nad vlastitom sebičnošću. I tko bi rekao da će od jednog vojnika nastati svetac koji će promijeniti lice crkve? Da su ljudi gledali samo njegovu prošlost, nikad ne bi povjerovali što Bog može učiniti s njime. A možda je to najvažnija poruka današnjeg evanđelja. Nikada ne zatvaraj vrata mogućnosti da Bog može iznenaditi. Može iznenaditi preko osobe od koje to najmanje očekuješ. Može iznenaditi u tvojoj obitelji. Može iznenaditi u tvojoj župi. Može iznenaditi u tvom vlastitom životu. Možda si i sam pomislio da se više nećeš promijeniti, da su neke navike prejake, da su rane preduboke ili da su godine učinile svoje. Ali Bog ne odustaje od čovjeka. On i danas vidi ono što još nije dovršeno. Na kraju evanđelja čitamo da Isus u svom zavičaju nije učinio mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Nije problem bio u tome što Isus nije imao moć. Problem je bio u zatvorenim srcima. I zato je pitanje za kraj vrlo jednostavno. Jesam li dovoljno otvoren da me Bog danas može iznenaditi? Možda će to učiniti kroz jednu riječ djeteta, kroz savjet starije osobe, kroz susret s nekim koga sam godinama pogrešno procjenjivao ili kroz tihi poticaj u vlastitom srcu. Ne dopustimo da nam navika zatvori oči za Božja čudesa. Jer najveća čuda ne događaju se uvijek ondje gdje i svi očekuju. Najčešće se događaju ondje gdje se nađu ponizno srce, otvorene oči i čovjek koji je spreman reći: Gospodine, iznenadi me svojom ljubavlju. Mir vama.

životu ovom nekad dodajem gas, al sve se osjeća više

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Prve analize pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Riječ je o 45.000 tona otpada koji je ilegalno pokopan. Analize iz 2024. godine tek su sada javno objavljene. Za HTV govori Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu. Čekamo još i dodatne analize koje će ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage. Za to treba dopuštenje DORH-a.

0: fondu i ministarstvu da ih može objaviti, pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji.
1: A predsjednik Hrvatske građanske stranke, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, doveden je na ispitivanje USKOK. Čeka se odluka o pokretanju istrage i mogućem pritvoru zbog bespravne gradnje. Istodobno je oporba prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da više nema legitimitet. Bojan Ivošević iz Centra.
2: I u samim medijima pojavila se informacija da je gospodin Polić potaknut od nekog visoko pozicioniranog županijskog HDZ-ovca učinio ovo djelo. Bilo bi dobro saznati ko je taj pojedinac, ko je taj torbar nove afere. Nemojmo se više zavaravati, car je gol, Tomislav Šuta je na čelu kriminalne koalicije.
1: Splitski gradonačelnik Šuta kaže pak da su oni spremni za moguće izbore.
3: Mi smo spremni, ja mislim da oporba ovako izađe, ali moli Boga da se ništa konkretno ne dogodi. Mi smo spremni na izbore, mi jako dobro stojimo u odnosu na ono što radimo, imamo podršku građana, građani su izabrali promjene i u bilo kojem trenutku da je potrebno ići na izbore, ja sam spreman, ali bit svega je da su građani na prvom mjestu i da ostvarimo ono sve što smo i obećali.
1: 12. pokrajinsko vojno hodočašće u svetište Gospe Sinjske održava se danas u organizaciji Vojnog ordinarijata.
4: Na hodočašću će sudjelovati katolički vjernici, pripadnici Hrvatske vojske, policije, branitelji, pripadnici civilne zaštite, vatrogasne zajednice, Crvenog križa, povijesnih postrojbi s područja Južne Hrvatske od Dubrovnika do Zadra. Program će početi u 8.30 okupljanjem u Franjevačkom samostanu u Sinju. Hodočasnici će od tada imati mogućnost pristupiti sakramentu pomirenja. Svečana ulazna procesija iz dvorišta samostana u svetište Gospe Sinjske krenut će u 10 sati. Pola sata kasnije misu predvodi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan.
1: Sport. Nogometaši Hajduka izgubili su 4-0 protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige. U prvoj utakmici slavili su 2-0, a svoj će put tako nastaviti u konferencijskoj ligi. Nogometaši Rijeke su pak s dvije pobjede protiv Derry City-a izborili treće pretkolo konferencijske lige. Govori trener Matija Škek.
5: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre, volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još to moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo. Sada odmah od sada već razmišljamo o Rudešu, počinje prvenstvo koje je jako, jako bitno.
1: Nogometaši Zrinskoga završili su evropski nastup u drugom pretkolu iste lige. U uzvratnom susretu na stadionu pod Bijelim Brijegom odigrali su 2-2 protiv islandskog Valura.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Urednik je čitao Ante Peran.

0: Baš tako, neki put se osjećamo kao sluge beskorisni. Ali gospodinu smo itekako važni. Neki put to shvatimo prije, neki put poslije. Ali bitno je da shvatimo. Kažu da gospodin do zadnjeg trenutka našeg života daje nam priliku da se njemu vratimo, da se okajemo. Svi znamo da je život kao more, valovito, baca nas malo gore, malo dolje, malo potonemo, malo izronimo, pa opet potonemo i tako u krug. Nemiran je čovjek dok u Bogu ne pronađe mir, a kao katolici svjedoci smo da najveći mir najčešće dobijemo pokajanjem. A kako bismo se dobro pokajali, onako od srca, trebamo napraviti jedan iskren ispit savjesti. Zato je svetac dana, sveti Ignacije Lojolski, osnivač Isusovaca, prije više od 500 godina razvio metodu razmišljanja i molitve nazvanu egzamen. Ispit savjesti. Jednostavna je to kršćanska molitvena praksa, osvrta na protekli dan u Božoj prisutnosti. Vjerujem da su mnogi od vas za egzamen, onaj pravi egzamen, čuli u doba korone, kad je upravo egzamen putem društvenih mreža aktualizirao Isusovac pater Tvrtko Barun. A mi danas o egzamenu govorimo s jednim drugim Isusovcem, patrom Mislavom Skelinom, koji je između ostalog i duhovnik Skaca Palma i trenutno se nalazi u Modravama. A s njim ćemo se telefonski ipak čuti nešto kasnije, i to u 8 sati i 45 minuta. Budite i tada s nama. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i sveti Josip u 8 sati i 16 minuta. Ana Lesić s vama do podneva. Današnji glazbeni urednik je Slavko Nedić, koji danas slavi rođendan. Nećemo otkriti koji, ali dragom Slavku od srca hvala za sve što je dao za Hrvatski katolički radio i gospodina. Ono što znamo, da je skroman, a opet velik čovjek. Hvala ti od srca, Slavko, na svemu, tvoji HKR-ovci. Ali došlo je puno poruka naših slušatelja koji ti također žele sve najbolje uz obilje Božjega blagoslova.
1: Kažeš, hvala ti što brineš

0: Klapa Campanel. Osvježila je Doriana Greja i Sjaju Tami. Dobro vam jutro u 8 sati i 26 minuta. A Sjaju našoj Tami, Tami našega života je naš gospodin Isus Krist, koga najčešće susrećemo i najbolje susrećemo u ispovjedi. Najveći mir dobijemo kada se pokajemo. A kako bismo se pokajali? Trebamo napraviti ispit savjesti. Zato je svetac današnjega dana, sveti Ignacije Lojolski, osnivač Isusovaca, prije više od 500 godina razvio metodu razmišljanja i molitve nazvanu egzamen ili ispit savjesti. Jednostavna je to kršćanska molitvena praksa, osvrtana protekli dan u Božoj prisutnosti. A ovu metodu molitve i razmišljanja u vrijeme korone aktualizirao je Isusovac pater Tvrtko Barun, i to putem društvenih mreža. Evo, ipak je sada s nama pater Tvrtko Barun, voditelj Centra Ignacije. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen i dobro jutro.
0: Egzamen u jutro ili na večer, pater Tvrtko?
1: Ignac bi rekao kako kome više odgovara. U smislu, ako glavno da, dakle to je jest pregled, osvrt na dan, i ako ne može netko na večer, i bolje da ga napravi ujutro na protekli dan nego da ga ne napravi uopće. U svakom slučaju, to je onako temeljna Ignacijeva molitva, osvrta na dan i traženja tih trenutaka, iskustava sjaja, kao što ste rekli, kao što je bilo pjevano, u cijelom danu, gdje je bio Bog prisutan, gdje se najviše očitovao, da ga tražim, nalazim, ili s druge strane gdje je bilo odsustvo ili moje odbijanje te Božje prisutnosti.
0: Ima nekoliko faza zapravo egzamen, i recite nam samo koliko traje. Ili to nešto dugo ili svatko to može u danu napraviti?
1: To je kraća molitva, dakle desetak minuta, to može biti 5 minuta, može biti 15 minuta. U svakom slučaju, glavno, mislim, ili početni korak je staviti se u Božju prisutnost, dakle to je molitva, to nije psihološka analiza mog dana i mene samog, nego zajedno s Bogom gledam, bacam pogled na moj dan. Onda je tu ono podsjetnik uopće od čega se sastojao moj dan, doslovno onako objektivni pregled dana, da bih onda tražila utjehe, te trenutke Božje prisutnosti, mira, zanosa, slobode, povjerenja, pouzdanja, otvorenosti drugima, zatim da bih tražila trenutke isto i suhoća, poteškoća, slabosti mojih, zatvorenosti za Boga, za druge, i konačno da bih s Bogom promotrila dan koji slijedi. Dakle, što me čeka, za što želim moliti gospodina, gdje mi je gospodin najpotrebniji u danu koji nadolazi.
0: Ajmo to ovako u praktično staviti. Prekrižimo se, zazovemo Duha Svetog i prvo zahvalimo gospodinu za današnji dan. Bi li to bilo za početak? Čisto da malo
1: može,
0: približimo gospodinu.
1: Da, to je to. I ono još važnije, još konkretnije. Dakle, ne samo za dan cijeli, što je, kako trebamo zahvaliti, to je dar, ali konkretnije trenutke, da prepoznam te trenutke gdje više mi se Bog objavio, gdje sam više bio bliži Bogu, da tu prepoznam koja osoba, koje iskustvo, koji trenutak u danu me više približuje Bogu.
0: Zapravo ova molitvena praksa pomaže u vježbanju tog duhovnog razlučivanja, kako bismo možda postali osjetljiviji, kako ste rekli, za ono što nas vodi prema dobru i ono što nas udaljava od njega, odnosno od gospodina koji je samo dobro i apsolutno dobro.
1: Tako je, potpuno u pravu ste. Samo posvješćivanje, to kaže se da je to nije samo ispit savjesti u tom smislu moralnom ili ispovjedi, nego ispit svijesti u smislu da savjesno živim, da sam svjesna što sam proživio kroz dan, gdje je bio Bog, i da vidim kako kroz te prepoznavanje utjeha i suhoća da znam razlučiti gdje me Bog poziva, što što me približava Bogu i što me udaljava Bogu, i da na taj način mogu donijeti i zaključke neke u što, koje dimenzije mog života, koje aktivnosti spram kojih drugih ljudi želim dati više prostora i vremena u mom danu, u mom životu.
0: Recite nam, što bi značilo ono geslo, odnosno motiv svetog Ignacija, tražiti Boga u svemu, u svim stvarima? Kako možete to vi jasnije reći?
1: Tražiti i nalaziti Boga u svim stvarima, to je vrlo blisko ovom egzamenu, ovoj molitvi. Dakle, Bog koji se objavljuje u svim dimenzijama našeg života i stvarnosti koja nas okružuje, sve te stvarnosti, sve stvari nas mogu približiti svrsi za koju smo stvoreni prema načelu i temelju svetog Ignacija. I u tom smislu pozvana sam u svemu tome, svim dimenzijama mog života i konkretnim, tražiti gdje Bog me poziva, gdje mi se objavljuje. I u tom smislu ignacijalska duhovnost je vrlo, vrlo praktična i konkretna duhovnost. Egzamen je pokazatelj toga u mom konkretnom danu gdje mi se Bog objavljuje. Dakle, konkretna duhovnost nije onako teoretska u oblacima, nego, ajmo reći, duhovnost prljavih ruku, u smislu treba zasukat rukave i u mojoj konkretnosti, što god radim u mojoj obitelji, na mom poslu, u mojim hobijima, slobodnom vremenu, tu tražiti Boga koji je prisutan, koji mi se objavljuje.
0: Kako ste vi u vrijeme korone došli na ideju za jedan live, možemo to tako reći, uživo egzamen putem društvenih mreža, prije svega putem Facebooka, koji je tada 2020. godine bio najaktualniji, kada su ljudi bili zatvoreni i zapravo su osjećali se možda i da ih je Bog napustio u tom trenutku? Htjeli ste, pretpostavljam, približiti Gospodina?
1: U centru Ignacije smo htjeli tu malu prazninu koja je nastala kad su čak i crkve bile zatvorene fizički, ponuditi ljudima koji žele raditi, nastaviti, otvarati se Bogu i raditi na sebi u molitvi, da mogu imati jednu pomoć vrlo konkretnu kroz taj vođeni live egzamen koji je išao doslovno 3,5 godine svaku večer na večer, 10-15 minuta preko Facebook stranice Centra Ignacije. Dakle, mnogo animatora, animatorica, svećenika, čak i stara laika, laikinja koji poznaju ignacijsku duhovnost, su onda to svoje iskustvo, znanje dijelili s drugima, i evo, bilo je stvarno lijepih plodova. Uskočili smo kad je trebalo, a inicijativa je došla od jedne prijateljice, kolegice, dakle, da ponudimo tako nešto, tako da evo, sretni smo da smo u Centru Ignacije mogli tako nešto i ostvariti.
0: Ali evo, Centar Ignacije nastavio, hvala Bogu, svoj rad i na vašim mrežnim stranicama zapravo možemo pročitati što vi točno nudite. Ignacije.hr, jel tako je platforma?
1: Tako je, Centar za duhovnost i kulturu Ignacije nudi puno, puno različitih sadržaja od portala koji ste spomenuli, ignacije.hr, ali tu je i program Reza sa različitim 50-ak različitih duhovnih programa, vikenda, ljetnih programa, online, uživo, hodočašća, tako dalje. To je, imamo volontersku mrežu Ante Gabriš, dakle, program edukacije slanja volontera u misije izvan Europe, i konačno Akademija za kršćansko vodstvo, gdje spajamo liderstvo, menadžment i dakle, upravljanje, i s druge strane ignacijsku tradiciju, duhovnost i socijalne nauke crkve kroz različite programe. Evo, svi koji su zainteresirani, slobodno, pogotovo evo i spomenut egzamen, tamo ima puno tekstova isto o egzamenu, tako da svi zainteresirani mogu pronaći više informacija na ignacije.hr.
0: Prije vremena korone, samo ću kratko pitati, u Palmi su se održavale, pater Ike je to održavao, ignacijanske duhovne vježbe 30 dana, ali bilo je i nešto kraće. Postoji li još uvijek to u Palmi u Zagrebu?
1: Postoji. Dakle, SKAC Palma organizira više puta godišnje 2-3 mjeseca duhovne vježbe u svakodnevnom životu, a sama rezidencija družbe ISOE u Palmotićevoj organizira 600 mjesečne duhovne vježbe u svakodnevnom životu, koje su završile 6. mjesecu a onda počinju ponovno u siječnju, ali prijave za to su tamo u 10. mjesecu. Ali svakako na stranici Ignacije.hr bit će objavljene i informacija o tim svim duhovnim vježbama, pa onda ljudi mogu pronaći i zapisati se.
0: I za kraj nam samo recite, danas će biti vrlo svečano u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Što nas sve točno očekuje?
1: Večeras je završetak, bila je trodnevnica, zadnja tri večeri, a večeras je slavlje svetkovine gdje će propovjedati pater Tomislav Barun, mladomisnik ovogodišnji naš, uz njega će biti i superior zajednice pater Tomislav Špiranec i provincijal pater Sebastian Šujević, a prije toga, dakle prije mise koja počinje u 19.30, u 19 sati će biti klanjanje molitva u oči same mise, tako da svi su dobrodošli.
0: Hvala vam puno na ovome. Samo jedno pitanje koje će vjerojatno zanimati naše slušatelje. Znamo da dolazite iz mnogobrojne obitelji. Barun, je li Tomislav vaš brat?
1: Nije. Dalji rođak,
0: dobro. Ali imate još u obitelji, je li tako, zvanja?
1: Ima nas. Za sada nema.
0: Znači,
1: molimo za to.
0: Dobro. Evo, pitanje koje vjerujem zanimalo i mene i mnoge druge, to je ono klasično novinarsko pitanje. Pater Tvrtko, evo, hvala vam jako puno na ovome javljanju. Znamo da je danas gužvovito, kako bi se reklo, u Palmi, da je i puno misa i programa, imate puno obaveza, i hvala vam još jednom što ste se javili u program Hrvatskog katoličkog radija. Malo kasnije ćemo se čuti kroz nekoliko minuta i sa patrom Mislavom Skelinom, koji je duhovnik Skaca, pa da čujemo kako mladi to provode, egzamen i ignacijansku duhovnost u Modravama.
1: Hvala vam na pozivu, Bože blagoslov.
0: Također. Bio je ovo pater Tvrtko Barun, voditelj centra Ignacije, koji je u zadnjih 6 godina izrazito promovirao na sve moguće i predivne načine upravo ignacijansku duhovnost. A kako smo rekli, u Palmi je stasala i jedna mlada žena divnog glasa i predivnih pjesama. To je Vanessa Mioć, koja nam ide u nastavku. Dobro vam jutro u 8 sati i 39 minuta.

0: Gospodin nas čini novim stvorenjima, najčešće to bude kroz preispitivanje vlastite savjesti, kroz ispovjedi, kako smo malo prije razgovarali sa patron tvrtkom Barunom, kroz egzamen. Mnogi misle da je taj ispit savjesti onako za one starije, za one koji su možda i pred kraj života. Međutim, ispit savjesti trebamo raditi svaki dan, a najbolje ako se to krene u mladim danima. Najbolje to pokazuju i mladi koji su trenutno u Modravama, zajedno sa patrom Mislavom Skelinom, koji je inače promotor duhovnih zvanja Hrvatske pokrajine družbe Isusove, odgovoran je za pastoral zvanja i praćenje mladića koji razmišlja o ulasku u družbu Isusovu. Duhovnik je u Skacu Palma i djeluje u Isusovačkom pastoralu mladih kroz duhovno vodstvo, duhovne vježbe, kateheze i druge programe, duhovnik u udruzi Magis. Hvala Isus i Marija, dobro vam jutro.
1: Hvala Isus i Marija, navijek i vašim slušateljima, dobro jutro.
0: Kako je proteklo ovo jutro mladih u Modravama?
1: Pa proteklo je milosno, naime mi smo upravo u smjeni termina, prošla grupa nam odlazi, imali smo misu u 7 sati, svečanu misu jer je bio sveti Ignacije. Možda nije bilo toliko pjevanih dijelova, ali smo ju onako ipak svečano obilježili i oni smo otišli poslije na doručak i sad oni polako spremaju kamp, spremaju svoje stvari. Imat ćemo taj završni magis krug, odnosno osvrt na to gdje nas je dotakao Bog tijekom ovog tjedna i potom se negdje malo prije 11 sati opraštamo i onda iščekujemo evo preko sutra novu grupu.
0: Što osim egzamena nudite mladima u Modravama?
1: Pa nudimo, evo, jedan, ajmo reći, šestodnevni i cijelodnevni program koji se sastoji onoga što čovjeku treba za dušu i za tijelo. Dakle, imamo ujutro rad koji je na održavanju kampa i u Masleniku. Zatim imamo jedan dio posvećen, dakle, kupanju, opuštanju i slično. Prije ručka imamo jednu točku koja se zove razgovor s prijateljem, a to zapravo jest egzamen, jer mi u egzamenu ulazimo u kontakt sa Bogom, to se odvija u šutnji, potom imamo ručak i zatim između 2 i 4 popodne imamo produbljivanje. Na svakom sudioniku ovisi kako će se organizirati to vrijeme, ono je svakako u šutnji. I važno je naglasiti da nije to samo neka odmora ili mi ćemo 2 sata spavati ili slično, nego zapravo produbljujemo svoje iskustvo Boga, ostajemo s tim. Ako treba, možemo se malo odmoriti i slično. I potom, poslije 16 sati, imamo opet, kako mi to kažemo, živimo jednostavno. Ili se družimo, ili se kupamo, ili igramo društvene igre. Imali smo jedno popodne kavu s duhovnikom, gdje su oni u jednu malu bočicu ubacili svoja pitanja na papirima, pa sam, evo, ja to odgovarao u nekim drugim terminima, kad su 2 duhovnika i po dvojica odgovarali na ta pitanja. Zatim slijedi polako večera, na večer sveta misa i na večer kao zadnja točka su magis krugovi, a to je osvrt na dan, svaka grupa dijeli kakav je bio dan, što je bilo njemu teško, što je bilo dobro i u čemu i kako su susreli Boga. Tako izgleda prilike jedan modravski dan.
0: Kako mladi reagiraju na Modrave i na ovaj raspored koji ste nam ispričali?
1: Pa reagiraju na razne zanimljive načine, nije uvijek sve jednoznačno, kako je svaka osoba posebna, jedinstvena, tako kad oni dođu, već je nekakva prva reakcija, dakle, različitih vrsta. Među njima ima starih modravaša koji jako dobro znaju gdje dolaze i rado dođu i dođu veseli i dođu oni koji su, na primjer, prvi put, pa tu zna biti i oduševljenja, ali zna biti šokova. Kada se vidi kako je to mjesto, pa onako budu malo zamišljeni, pa kako šta, pa pažljivo slušaju ta pravila kampa i sve. I onda bude možda nekada i dan, dva, onako kriza, onda se u tom trenutku jednom to prevlada i onda vidite samo kako se negdje drugi, treći dan razvedre. Razvedre se lica i nastane veselje, druženje i slično. A istina je da su Modrave jedno zahtjevno mjesto koje ima zahtjevne fizičke uvjete na koje se treba prilagoditi, ali nekako kad se uglavnom većina mladih otvori, kad vide koliko to zapravo dobiva, onda nekako i potpuno otvore srce i zagrle srcem te Modrave.
0: Gdje se nalaze Modrave? Evo, rekli ste da je jedan zahtjevan teren, pa gdje se točno nalaze i zašto je zahtjevan?
1: To se nalazi na području dviju župa Šibenske biskupije, Murter i Betina. Zapravo je to između Jadrana i Vranskog jezera, između Pirovca i Praga. To je jedno mjesto, jedan mali rt, Ovanj, do kojeg se treba doći ili pješke suhozidom ili nekim čamcem. To je jedan stari maslinik za koji su se brinuli do prije 40-50 godina župljani, dviju župa, dakle Betina i Murter. I potom evo, tamo 2003. su dakle biskup Ante Ivas i pater Luka Rađa to nekako našli kao mjesto rada s mladima preko ljeta.
0: Pa to bi bilo 26 godina Modrava. 23, oprostite, sad je 2026, to je doista puno. Vi ste rekli 2003.
1: Da.
0: To znači da su mnoge generacije već stasale u Modravama. Dok se čini da hrvatska mladež možda u očima nekih ne sudjeluje u duhovnom životu katoličke crkve, evo vi nam govorite zapravo nešto suprotno.
1: Tako je, sudjeluje. Naravno, uvijek je zanimljivo čuti sociologe i postotke koji su to. Ima oni koji sudjeluju, ima oni koji ne sudjeluju i koji do neke mjere sudjeluju. Ali u svakom slučaju postoje u crkvi u Hrvata rad s mladima i postoji živost i u više gradova, više mjesta i u Bosni i Hercegovini i događaju se stvari, daj Bože da se još više događaju i evo tako je nekako i to sa Modravama.
0: I recite nam samo kako se prijaviti za Modrave, koliko je sudionika u jednoj grupi, koliko moramo imati godina, kada smo prestari za Modrave, kada premladi?
1: Dakle, prijavio se preko stranice Skaca Palma, tamo su obično prijavnice negdje izađu u svibnju i to se dosta brzo popuni i dosta brzo nastanu liste čekanja. Dakle, broj sudionika po terminu je između 25 i 30. Prije je to bio puno veći broj, pa se prije jedno 5 godina izabralo jedan način da se radi sa malo manjim brojem ljudi, ali da se na neki način pokuša doći do dubine. Svakako, dakle, imamo različite dobne skupine za različite termine. Naprimjer, imamo dva termina duhovnih vježbi ignacijskih na Modrama, to su dakle termini u škutnji potpunoj i tu primamo dakle ljude od 18 do 35, a u ostalim terminima imamo dakle srednjoškolski termin, to je bilo prošli tjedan, imamo termin mix, srednjoškolski studenti i radnička mladež, to je bio upravo ovaj termin koji sada završava. Imat ćemo sljedećeg tjedna studentski termin, tu su nam dakle granice 30 godina.
0: Znači svako ko želi na Modrove ne...

0: govorimo da postoje mnogi drugi ljetni programi, ima jako puno varijacija od Mljeta, Dračeve Luke do Lošinja, Cresa i slično. Svaki od tih programa ima svoje specifičnosti i u tom spektru, evo, jedna mlada vjernička osoba može nešto sebi izabrati, ko zna, možda pokupiti neku ideju, pa jednog dana i sama možda pokrenuti neku inicijativu kada uvidi potrebu u svom gradu i u svom mjestu.
1: Evo, od srca vam hvala na ovome razgovoru i pozivu mladima. Vjerujemo da će se i nakon ovog razgovora mnogi odazvati modre vama i ignacijanskoj duhovnosti.
0: Evo, hvala i vama što ste me ugostili i neka vas i vaše slušatelje prati zagovor današnjega sveca, našega svetog Ignacija Lojolskog i blažene Djevice Marije.
1: Od srca hvala i svako dobro svima vama na modremama. Lijep pozdrav. Dragi slušatelji, 8 sati i 58 minuta, evo, mi smo razgovarali sa patrom Mislavom Skelinom, između ostalom i duhovnikom u Skac Palmi. Brine o pastoralu mladih kroz duhovno vodstvo, duhovne vježbe, kateheze i druge programe. Evo, čuli ste sve o modravama, prijave su na službenim stranicama Skaca, a mi u nastavku do vijesti Ante Perana u 9 slušamo Skac Bor i poziv himna Modra. Grazie.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Prve analize pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Riječ je o 45.000 tona otpada koji je ilegalno pokopan. Analize iz 2024. godine tek su sada javno objavljene. Za HTV govori Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu. Čekamo još i dodatne analize koje će ministarstvo zatražiti

0: od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage. Za to treba dopuštenje DORH-a, fondu i ministarstvu da ih može objaviti, pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji.
1: A predsjednik Hrvatske građanske stranke, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, doveden je na ispitivanje USKOK. Čeka se odluka o pokretanju istrage i mogućem pritvoru zbog bespravne gradnje. Istodobno je oporba prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da više nema legitimitet. Bojan Ivošević iz Centra.
2: I u samim medijima pojavila se informacija da je gospodin Polić potaknut od nekog visoko pozicioniranog županijskog HDZ-ovca učinio ovo djelo. Bilo bi dobro saznati ko je taj pojedinac, ko je taj torbar nove afere. Nemojmo se više zavaravati, car je gol, Tomislav Šuta je na čelu kriminalne koalicije.
1: Splitski gradonačelnik Šuta kaže da su oni spremni i za moguće izbore.
3: Mi smo spremni, ja mislim da oporba ovako izađe, ali moli Boga da se ništa konkretno ne dogodi. Mi smo spremni na izbore, mi jako dobro stojimo u odnosu na ono što radimo, imamo podršku građana, građani su izabrali promjene i u bilo kojem trenutku da je potrebno ići na izbore, ja sam spreman, ali bit svega je da su građani na prvom mjestu i da ostvarimo ono sve što smo i obećali.
1: Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka, upozorili su znanstvenici. Posebna su ugroza emisije lebdećih čestica povezanih s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i poteškoćama s disanjem. U Bordeauxu je tako zabilježena 5 puta veća koncentracija takvih čestica od dopuštene.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati bila većinom između 14 i 19 na kopnu, na Jadranu 23 do 28. No zanimljivo je da je u Gori, odnosno na Zavižanoj Pargu iznad Čabra, bila 17, a na Puntjarci na Sljemenu čak 22 stupnja. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Ante Peran.
6: Najave vjerskih događaja.
7: Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj organizira 12. pokrajinsko vojno hodočašće u svetište Gospe Sinjske. Na hodočašću su pozvani sudjelovati katolički vjernici, pripadnici Hrvatske vojske, policije, branitelji, pripadnici civilne zaštite, vatrogasne zajednice Crvenog križa i povijesnih postrojbi s područja Južne Hrvatske od Dubrovnika do Zadra. Svečana ulazna procesija iz dvorišta samostana u svetište Gospe Sinjske kreće u 10 sati, a misu u 10:30 predvodi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Izravni prijenos mise može se pratiti na Laudato TV. Svetkovina svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove, bit će proslavljena u bogoslužnom prostoru s baziliku Presvetog srca Isusova u Zagrebu misama sada u 9, te u 12 i 19 sati. Večernje misno slavlje predvodi mladomistik otac Tomislav Barun u zajedništvu s provincijalom Patrom Šujevićem i subraćom Isusovcima. Pola sata prije večernje mise je euharistijsko klanjanje, a nakon mise će Patre Barun podijeliti mladomistički blagoslov. U crkvi predragocjene krvi Kristove u prozorju kod Zagreba završava mjesec krvi Kristove. Današnji program uključuje mogućnost osobnog pohoda relikvi i prigodu za sakrament pomirenja od 8 do 12 sati te od 16 do 18.30, a sve završava svečanim blagoslovom i pohranjivanjem relikvije predragocjene krvi. Prvi je dan trodnevnice uoči svetkovine blaženog Augustina Kažutića u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peščanici. Svakoga dana pola sata prije mise je molitva krunice i mogućnost za ispovijed, a večerašnju misu u 19 sati predvodi župnik župe rođenja blažene djevice Marije u Borovlju, velečasni Piotr Maj. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Zadra do Škabrnje. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupne na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

Okrećem stranice ljeta, na svakoj od njih si ti. U srcu samo je sjeta zbog naše ljubavi.

0: Baš to, što će mi sve, što će mi sjaj ako nemam to s kime podijeliti. Danijela Martinović, dobro vam jutro još jednom, dobar dan, 9 sati i 23 minute. Jedno lijepo jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, mogli ste čuti od 8 do 9 sati voditelja centra Ignacije Patra Tvrtka Baruna. Govorio je o egzamenu, ispitu savjesti po uputama svetoga Ignacija koji je to napravio prije 500 godina. Detalje pronađite i na našoj mrežnoj stranici hkm.hr. A ne znam, ako niste slušali, samo ću ponoviti da upravo egzamen, taj ispit savjesti koji je najbolje napraviti na kraju dana unutar nekih 5 do maksimalno 20 minuta, upravo pater Tvrtko Barun popularizirao još u vrijeme korone kad smo bili odvojeni od svojih duhovnika. Upravo taj egzamen na Facebook stranici centra Ignacije trajao je 3,5 godine i pomogao zasigurno mnogima da rastu u duhovnosti. A mogli ste nešto kasnije nakon patra Tvrtka Baruna čuti i patra Mislava Skelina, inače između ostalog i duhovnika u Skac Palmi, koji nam se javio direktno iz Modrava. Kako to mladi u Modravama u jednom danu provode ignacijansku duhovnost. Doista je predivno što mladi od 2003. neprestano idu na Modrave i, kako je rekao pater Mislav, ako malo probaju i tvrđe proći kroz duhovnost, neki puta nam baš to treba. Kako je spomenuo, mladi koji prvi puta dođu na Modrave, jer naravno imaju ponavljača onima kojima se to sviđa, prvi dan i drugi su u čudu, ali treći dan im nekako sve to sjedne. E baš me to nekako podsjetilo na Isusove učenike koji su bili preplašeni nakon što je Isus razapet i umro na križu, i onda treći dan su doživjeli to prosvjetljenje. Sve detalje o ignacijanskoj duhovnosti potražite na mrežnim stranicama centra Ignacije, ignacije.hr, ali i na mrežnim stranicama Skaca Palma. A za Modrave se možete prijaviti tek u svibnju sljedeće godine. Ove godine je sve popunjeno. Idu tamo i mlađi i stari, ima različitih programa. Evo, interesirajte se već sada, a također na mrežnim stranicama Skaca Palma imate i detalje o redovnoj ignacijanskoj duhovnosti, odnosno o ignacijanskim duhovnim vježbama u šutnji, koje nam je u ostavštinu ostavio današnji svetac dana, sveti Ignacije Lojolski. Hvala mu na tome, hvala mu na svoj muci koji je prošao, a kako je i sam rekao, ako puno trpiš, znači da velika vjerojatnost da Gospodin želi da postaneš svet. A to je samo zato što nas Gospodin neizmjerno ljubi. A kad govorimo o ljubavi, meni najljepše je možda opjevao i Thompson u pjesmi Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Dobro jutro.
1: Hoće li ko pjevati o tebi?

0: Samo ljubav tajna dvaju svjetova. Pjesma iz čak 2013. i Thompson doveo nas je do naših prijatelja. Dobro vam jutro u 9 sati i 30 minuta, jel?
1: 9 je i 30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Molim ovu glazbicu. Podloga za naš kutak za prijatelje, dobar vam dan još jednom. Hvaljen Isus i Marija i sretan i blagoslovljen rođendan svim našim prijateljima u sustavu Hrvatsko-katoličkog radija koji danas 31. srpnja na Svetog Ignacija Lojolskog slave rođendan. Dragi prijatelji, ima vas 31 u sustavu, a 32. je naš Slavko Nedić. Glavni glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija s nama od početka, više od 29 godina. Evo i vama i dragom Slavku, neka je sretno i blagoslovljeno sve što vas čeka i danas i u danima i godinama koje slijede. A kao i svakoga dana u kutku za prijatelje vas darujemo, odnosno imamo jednog pokrovitelja, danas je to Verbum iz Splita. 01460 9988 broj je za slušatelja koji će nas nazvati i točno odgovoriti u kvizu znanja, ali tek kad pročitam ono što moram pročitati. A to su knjige koje možete dobiti i vi kao i najsretniji prijatelj HKR-a koji danas slavi rođendan, a koji je u našem sustavu. Dar za slušatelja koji će točno odgovoriti u igri znanja je knjiga Svetac i njegov demon Wilhelma Hunermana. Radnja ovog uzbudljivog romana smještena je u zabačeno francusko selo Ars, gdje dolazi skromani, na izgled posve beznačajan svećenik Ivan Maria Vianney, bez posebnih darova i nesiguran u sebe, ali nepokolebljive vjere, započinje tiho djelo koje će potresti čitav kraj. A njegovo oružje nisu učenost ni mudre riječi, nego molitva, pokora i neumorna ljubav prema dušama. I naravno, poniznost, velika poniznost. S vremenom počinje privlačiti tisuće ljudi u potrezi za oprostom i utjehom. No dok se u njegovoj ispovjedonici događaju životne preobrazbe, u pozadini se odvija dramatična duhovna borba. Protivnik nije od krvi i mesa, već rogonja, kako ga i sam Ivan Maria Vianney naziva, i neprestano ga progoni, nastojeći ga zastrašiti i slomiti. I još dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan je knjiga Janie Allen Raspetljaj svoje emocije. Janie Allen je autorica bestsellera Izbaci to iz glave. U ovoj knjizi ruši mostove o opasnosti emocija i pokazuje kako ih ispravno proživjeti umjesto ignorirati. Umjesto da vas emocije bace u kaos ili paralizu, naučit ćete kako ih prepoznati, imenovati, osjetiti, podijeliti i odlučiti što s njima učiniti. Knjiga Raspetljaj svoje emocije pomoći će vam da prestanete bježati od onoga što osjećate ili potiskujete i počnete emocije doživljavati onakvima kakve ih je Bog stvorio. A emocije su putokazi prema zdravlju, povezanosti s drugima, samim sebi i slobodi. Idemo vidjeti ko nam je na liniji. 01460 9988. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, dobar dan, dobro jutro, čujemo li se?
1: Dobar dan, dobro jutro, čujemo se.
0: Pa ko je s nama?
1: Vesna i Sesveta.
0: Vesna i Sesveta. Koliko dugo slušate Hrvatski katolički radio za početak?
1: Pa sigurno 5 godina minimalno.
0: Minimalno 5 godina, pa to je jako lijep staž.
1: Da, svaki dan i na radnom mjestu katolički radio se sluša.
0: I sada radite ili je godišnji, ako smijemo to?
1: I radim od kuće, evo ispremam se tamo na godišnji i baš se razmišljam kako bi mi možda jedna knjiga dobro došla. Da malo obnovim svoju lijepu kolekciju.
0: Mm-hmm. A ovaj Svetac i njegov demon koji govori o Ivan Maria Vianney.
1: Da, Ivan, da, naravno, to sam već i gledala prilikom odlaska u Verbum, ali evo uvijek nešto ti je možda sad bi ovo, sad bi ono, pa ne možete odlučiti.
0: Draga Vesna i Sesveta, jeste li pozorno slušali što sam govorila, čitala?
1: Jesam.
0: Jeste. Onda evo poslušajte pitanje pa nam odgovorite. U koje je zabačeno francusko selo radnjom smješten uzbudljiv roman Svetac i njegov demon koji govori o životu Ivana Marije Vianeya?
1: To baš nisam zapratila jer sam ubirala broj.
2: Joj.
1: Nisam.
2: Jel postoji neki Google?
1: Postoji
2: li neki Google? Evo, jako ste dragi Vesna i bilo bi doista...
1: Selo Ars.
2: Evo, pa Bogu hvala i na modernoj tehnologiji.
1: Evo,
2: nisam vam rekla točan odgovor, ali evo, vjerujem da vas je i to podsjetilo.
1: Ja sad sam se sjetila da mi je došlo na ume. Evo, može.
2: Je li to prije guglanja ili poslije, Vesna?
1: Ne. Tu sam nešto bila, si zapisivala na neki papirić, pa sam onda shvatila, to je to, eto ga.
2: Ma, divni ste. Vesna, to će biti za vas, jel tako, knjiga?
1: Da, to je za mene osobno, da.
2: Osobno, idete na godišnji, ako smijem pitati, ne morate odgovoriti sami ili s obitelji?
1: Idem sa obitelji, bit će nam veselo, ali naravno da će biti uvijek trenutak za dobro štivo i malo duhovni rast.
2: Znači da možete imati vremena za sebe, to je jako lijepo čuti u današnje vrijeme.
1: Da. Ma treba naći i nađe se.
2: I nađe se kad se ukućane nauči na to da žena treba imati vrijeme za sebe. Evo, trenutno radim na tome kako to postići, nije mi još uspjelo da dobim tih pola sata za sebe za knjigu ili tako nešto, ali vjerujem da će i to doći.
1: Ma na večer, u večernjim satima pred spavanje, onda kad se tijelo malo ismiri i manje više i ostali, onda je vrijeme nekako pola sata. Pa ono, pola sata, možda se knjiga čita duže, ali nema veze, bitno da se započne pa kad dođemo do cilja.
2: Znači, dok svi spavaju, mama uživa. Ma neka. Vesna, hvala vam puno, ostanite na liniji, ja ću samo pročitati.
1: Baš ste me razveselili, evo, toliko sam sretna, ono, baš Božji dar, evo.
2: Evo, Bogu hvala. Ipak je to providnost, Božja ruka neka i vas i nas vodi kroz život. I zagovor svetog Ignacija Lojolskog i naravno svetog Ivana Marije Vianeya, koji je kao sveti Ignacije Lojolski bio i ponizan i shvatio što je to zapravo poniznost. Što nam poniznost pred gospodinom i kad predamo život u njegove ruke i kad predamo i posao koji svakodnevno radimo, svaki dan u njegove ruke, što nam to može donijeti blagoslove kojih nismo ni svjesni, koje ne možemo ni zamisliti.
1: Da.
2: Evo, draga Vesna, veselim se i vama, odnosno vašem odmoru i što ćete moći pročitati ovu knjigu. Slobodno nam se javite i putem poruke ako ćete htjeti sa godišnjeg odmora, kakva je knjiga.
1: Da, hoću, evo i vama ugodan vikend i ako vas čeka godišnji, također. Eto.
2: Hvala vam puno. Vesna, ostanite na liniji i svako dobro.
1: Hvala.
2: Ali samo malo, gospođo Vesna, nešto smo zaboravili.
1: Recite.
2: Pa zaboravili smo zaokružiti jednog našeg slušatelja od 1 do 31. Broj odabrati. Koji
1: može,
2: ćemo?
1: Može, evo neka to bude broj 28.
2: 28, da vidimo. Znači to je jedan gospodin pod brojem 33647. Evo. To ćemo otkriti.
1: Neka mu je se srećam, evo.
2: Vjerujem da će mu dobro doći ova knjiga Raspetljaj svoje emocije. Jenny, Ellen. Evo. Hvala vam još jednom i hvala Bogu da ste morali ostati na liniji. Ništa, gospođa Vesna. Može. Evo, gospodin voli i kad smo humoristični. To je isto i u žaru posla i rada i to kad nam i radi klima i kad nam ne radi, onda se malo ovako... Zahajcamo, kako bi se reklo, u kajkavskom kraju. Može, hvala Vesna, ostanite na liniji.
1: Da, ajde, ugodan dan, pozdrav.
2: Ipak nas danas očekuju temperature od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Ja ću samo za kraj reći reklamnu poruku našeg pokrovitelja Verbuma. Spasite svoj brak od brodoloma i preljuba. Knjiga je to Harrisona Scotta Kaya, Kako ostati u braku, donosi potresnu, ali... urnebesno duhovitu priču o borbi za obitelj i moći praštanja. Otkrite da ljubav ipak nije šala, potražite je u svim knjižarama Verbum i na verbum.hr.
3: lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno mi znači prijateljstvo.
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

0: Ti si čuvar srca mog i Fides, doveli su nas do 9 sati i 51 minutu. Idemo dalje uz lijepu glazbu našeg današnjeg slavljenika, glazbenog urednika Slavka Nedića, kojem još jednom želimo sve najbolje, kao i svim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija koji danas slave rođendan na Svetog Ignacija Lojolskog. U točno 10 sati očekuju vas vijesti iz života crkve Hrvoja Josipa Bišćana.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija.
3: Svjetska mreža Bogu posvećenih osoba angažiranih protiv trgovine ljudima, Talita Kum, je povodom jučerašnjeg svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, održanog pod geslom Zarobljeni iza prijevare, objavila svoje godišnje izvješće za 2025. godinu.
2: Brzo širenje organiziranih internetskih centara za prijevare u jugoistočnoj Aziji postalo je jedan od najhitnijih i najalarmantnijih oblika iskorištavanja, upozorava međunarodna koordinatorica mreže sestra Ebi Avelino, navodeći kako se trgovina ljudima nastavlja razvijati na sve složenije načine. Tisuće mladih ljudi iz Afrike, Azije i drugih dijelova svijeta prevarene su lažnim obećanjima o zaposlenju, potom su prebačene preko državnih granica kao žrtve trgovine ljudima te prisiljene na sudjelovanje u kibernetički potpomognutim kriminalnim aktivnostima.
3: Prema podacima iz izvješća, međunarodna mreža Talita Kum prošle je godine svojim djelovanjem dosegnula 1,2 milijun ljudi diljem svijeta, gotovo 30% više u odnosu na prethodnu godinu, a njihove aktivnosti uključuju prevenciju, zaštitu, praćenje žrtava, zagovaranje, formaciju i inicijative za razvoj kapaciteta.
2: Sestra Ebi se za Vatican News posebno osvrnula na nove tehnologije te objasnila da preživjele žrtve trgovine ljudima svjedoče kako su putem interneta dobivali obećanja o zaposlenju i bili regrutirani. Kada bi stigli na odredište, otkrili bi da posao ne postoji, a putovnice bi im bile oduzete i sloboda uskraćena. Digitalne platforme koriste kriminalne organizacije kako bi namamile mlade ljude koji žele pronaći bolju budućnost i bolje zaposlenje. Ljudi odlaze zbog siromaštva, nejednakosti i sukoba. Zato moramo djelovati zajedno kako bismo izgradili svijet bez trgovine ljudima, poručila je sestra Ebi i zaključila da borba protiv toga zločina počinje na lokalnoj razini.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Godinu dana prije početka Svjetskog dana mladih u Seulu, koji će se odvijati od 3. do 8. kolovoza 2027. godine,

0: Lokalni organizacijski odbor prelazi iz pripremne faze u punu provedbu projekta. Već treće kolovo za službena himna Suseta, Vjerujte mi, ja sam pobjedio svijet, korejskog skladatelja Francisa Jeon Kima, odabrana između čak 434 pjesme, premijerno će biti predstavljena na YouTube kanalu Svjetskog dana mladih. Istoga dana započet će globalna kampanja sadnje drveća Dah života, nadahnuta enciklikom Pape Franje Laudato Si, koja potiče mlade na sadnju drveća u vlastitim zemljama, izvijestio je EKI. Posljednje tri godine bili smo usredotočeni na pripreme za ovaj događaj i na dolazića godina bit će vrijeme kada ćemo završiti pripreme za doček mladih iz cijeloga svijeta, rekao je predsjednik organizacijskog odbora nadbiskup Seula Peter Son Taik Chung. Prije dolaska u Seulu, 29. srpnja do 2. kolova za sljedeće godine, hodočasnici će u 15 korejskih biskupija sudjelovati u pripremnim susretima. Podsjetimo, Svjetski dan mladih u Seulu bit će drugi Svjetski dan mladih u Aziji nakon Manile na Filipinima 1995. godine i prvi uopće u zemlji u kojoj kršćani nisu većina. A sa svih strana svijeta, posebno Europe, u Aziji se slijevaju skupine mladih na hod Franjevačke mladeži koji se ove godine odvija pod geslom Velike smo stvari obećali, a još su veće nama obećane. Njihovo najveće okupljanje u Asizu predviđeno je za nedjelju 2. kolovoza na proslavi Gospe od Anđela, poznatio je kao Porciunkula. Mladi će tijekom 6 dana izmjenjivati iskustva jedinstva Franjevačke obitelji, njezine uloge u promicanju mira među religijskog susreta i skrbi za čovjeka. U četvrtak 6. kolovoza u Asiz stiže i Papa Lav, koji će preslaviti mislosavlje mladi iz cijeloga svijeta, koji sudjeluju na međunarodnom susretu GO, Franciscan Youth Meeting 2026. potaknuti da u podijeljenom svijetu budu graditelji mira, bratstva i jedinstva. Papin dolazak u Asiz na Svjetski skup mladih ima i šire međunarodno značenje. U vremenu obilježenom ratovima, društvenim podjelama i nesigurnošću, poruka iz Asiza želi potaknuti novu generaciju da bude graditelj dijaloga i pomirenja. Posebnu simboliku nosi i najavljeni papin susret s predstavnicima svih triju franjevačkih redova koji zajedno čuvaju baštinu Asiškoga sveca. Time se dodatno naglašava jedinstvo franjevačke obitelji i njezina uloga u promicanju mira, međureligijskog susreta i brige za čovjeka.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Pjevaj i nikad nemoj prestati pjevati kako je Bog velik u životu tvom. Dobar vam dan.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: A u Glazbomatu ne pjevamo, ali sviramo po vašim glazbenim željama. 099-460-9988. Broje putem kojeg na WhatsApp ili putem SMS-a možete nam poslati svoju glazbenu želju i naravno neku porukicu. Obzirom da nam je petak, usred ljeta, znamo svi da sada ima dosta i vjenčanja, pa svi vi koji želite možda nekim mladencima čestitati ili današnji dan vjenčanja ili sve najbolje poželjeti za sutrašnji dan, učinite to i putem frekvencije Hrvatskog katoličkog radija i naravno obavijestite mladence da slušaju. Vrlo rado ćemo ispuniti ove glazbene želje. Evo, najviše nas veseli kad dobijemo upravo takve glazbene želje za čestitke, za neko krštenje, rođendan ili vjenčanje. A mi ćemo na početku Glazbomata čestitati još jednom od srca rođendan našem prijatelju, kolegi, poniznom, skromnom, ali velikom, Slavku Nediću, koji je dao jako puno sebe i za Hrvatski katolički radio i za Gospodina. Evo, kako se ono kaže, Bog će mu platiti. Hvala mu, hvala mu na svemu tome, dragi Slavko, od srca hvala u ime svih HKR-ovaca. Slavko je tu s nama, odnosno s vama, od početaka Hrvatskog katoličkog radija, više od 29 godina smo s vama. Idemo sa glazbenim željama. Za početak upravo jedna o kojoj sam pričala. Mladencima Ani i Tijanu, koji će svoje da pred Bogom reći sutra u crkvi Svete Rozalije Djevice u Ivanovcu, svaki blagoslov u bračnim vodama, od srca želi prijateljica Lidija, koja im trenutno priprema crkvu za vjenčanje. Draga Ana i Tijane i od HKR-ovaca, neka vam je blagoslovljeno. Želimo svako dobro i kao Lidija, kako je rekla, napisala, svaki blagoslov u bračnim vodama od srca. I to uz pjesmu Marka Tolje i Mije Dimšić, sva blaga ovog svijeta.

nakon Mije Dimšić i Marka Colje i Deji Boni i Kakav prijatelj je Isus uz poruku. Svi ovih dana govore o godišnjim odmorima. Postoji jedna kategorija ljudi koji nemaju godišnji odmor jer skrbe o svojoj kronično bolesnoj djeci, manjoj ili većoj. Pa za njih vas molim pjesmu Kakav prijatelj je Isus od Džibonija. Divna želja i hvala vam na ovakvoj poruci. Draga slušateljice iz Zagreba.

Žiboni, kako prijatelje, Isus, bila ovo glazbena želja naše slušateljice iz Zagreba za sve koji nemaju godišnji odmor, meni je potreba nakon 5 dana etera godišnji odmor, bit će to, koji skrbe o svojoj kronično bolesnoj djeci, manjoj ili većoj. Idemo dalje sa našim glazbenim željama, evo jako puno vaših glazbenih želja i poruka je došlo za našeg glazbenog urednika Slavka Nediša koji danas slavi rođendana, evo jednu smo izdvojili od naše Stanke koja je doista lijepa, kaže našem dragom sakupljaču Božjih nota, obilje Božjeg blagoslova i milosti za rođendan. I ako može pjesma, kako ne bi mogla. Još nad Bosnom sunce zalazi.

Još nad Bosnom sunce zalazi, glazbena želja naše stanke, ali kako mi pišete i mnogih drugih naših slušatelja za, kako ste napisali, sakupljača Božjih nota, našeg Slavka Nedića, koji danas slavi rođendan. A najboljoj kćeri Ivani Dolić i Svete Klare sretan sutrašnji rođendan. I neka dragi Bog čuva, želi njena majka s pjesmom Kardinale od Hrvatskih ruža.

A u glazbomatu još jedna divna rođendanska glazbena želja koja kaže ovako: od Rangoj unuci Eleni iz Punta. Sretan rođendan želi njena baka s pjesmom Milost, i to u izvedbi čovjeka koje smo na današnji dan pred 8 godina ispratili na vječni počinak u njegovu voljenu Vela Luku, Olivera Dragojevića.

0: Bilo je ovo za unuku Elenu iz Punta, od njene bake. Sretan osmi rođendan, idemo dalje uz glazbene želje. Sretan 33. rođendan velečasnom Ivanu Koretiću iz Kalnika. Puno zdravlja, osmiha na licu i obilje Božih blagoslova. Od srca želi teta Brankica uz pjesmu Ivana Puljića Veliksi, a nakon toga za malenu Juditu koja slavi 7. rođendan, pjesma Bijeli križ od Marka Perkovića Thompsona.
1: Izmolit ću kišu suhome polju, izmolit ću sunce da prekrije tamu, izmolit ću more da se ne pjeni i zapjevat pjesmu moćnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sušu

pjesmu mučnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju

Bio vam Marko Marko Perković Thompson live Dugopolje za malenu Juditu koja slavi sedmi rođendan, Bijeli križ, Marko Perković Thompson. Idemo dalje sa glazbomatom. Kaže ovako: glazbena želja bratu Dariju, svako dobro za današnji rođendan. Želi brat Vladimir uz pjesmu Poljubi zemlju po kojoj hodaš, Mate Miša Kovač. I još jedna glazbena želja koja kaže: sretnu i blagoslovljenu 22. godišnicu braka suprugu Mati. Žele supruga Božica i djeca Anđela, Anto, Ružica i Marija. I pjesma od Olivera Dragojevića, Moj lipi Anđele. Javili su nam se iz Njemačke, okolica Nagolda. Idemo, svi ruke u zrak. Miša Kovač, Poljubi zemlju.

koji privodimo kraju, evo, uz ovu želju za 22. godišnjicu braka, suprugu Mati i Božici, a uključit ćemo i glazbenu želju gospođe Natalije za 33. sretnju godišnjicu braka njoj i njenom suprugu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Prve analize pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Riječ je o 45.000 tona otpada koji je ilegalno pokopana. Analize iz 2024. godine tek su sada javno objavljene. Za HTV govori Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu. Čekamo još i dodatne analize koje će ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage. Za to treba dopuštenje DORH-a, fondu i ministarstvu da ih može objaviti, pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji.
2: A vojni ordinar Jure Bogdan predvodi misno slavlje u svetištu Gospe Sinjske na hodočašću katoličkih vjernika, pripadnika Hrvatske vojske, policije, branitelja i ostalih. Na početku misnog slavlja je poručio:
4: Došli smo u Božji hram, kao narod skupljen u sinagogu u Isusovo vrijeme, kad je Isus u današnjem evanđelju uzeo riječ, tumačio Božju riječ, tumačio Božju volju. Došli smo s nakanom ovo svetište slušati Božju riječ, da nas oblikuje, da ojača naš život, našu duhovnost, naš smjer, da nam bude putokaz, da nam bude svjetiljka u svim našim životnim koracima, svim našim stopama.
2: Najmanje 18 ljudi poginulo je na granici Maroka i španjolske enklave Teute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij. Istodobno je pojačan nadzor marokanskih sigurnosnih snaga.
5: Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje pokušavaju prijeći granicu. Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih. Kriza se proširila i na drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi, Melilu. Pokušaji prelaska zabilježeni su i na ostalim dijelovima granice, a španjolske sigurnosne snage rasporedile su dodatne policijske i vojne snage.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peren.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Aktualno.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Aktualno. Tema emisije je humanitarna akcija za djevojčice Benina Euro koji mijenja život. A gošća emisije je časna sestra Ivančica Fulir, redovnica družbe Marijinih sestara Čudotvorne Medaljice i dugogodišnja misionarka u Beninu, čiji se život promijeni ove godine kad je postala zakonska skrbnica djevojčica iz Benina koje su teško stradale u požaru dok su na ulici prodavale krijumčareni benzin kako bi zaradile za hranu. Djevojčice su u Hrvatsku stigle u ožujku, trebale su ostati kraće razdoblje, ali stvari su se ipak promijenile od onih kako je prvotno prognozirano. Sestro, dobro nam došli.
2: Hvala, hvaljen Isus i Marija i hvala na pozivu.
1: Evo, za početak podsjetite nas kako je došlo do toga da su djevojčice uopće stradale u požaru na ulicama Benina i onda došle u Hrvatsku.
2: Pa, to je jedna realnost djece u zemljama trećeg svijeta. Sjever Benina je izrazito siromašan i tamo je normalno da djeca pomažu svojim roditeljima kako bi prehranili sebe i cijelu obitelj na neki način. Vrlo mali broj djece ide u školu, tako i njih dvije su rano ostale bez oca. To su dvije sestrične, one nisu sestre kao što većina ljudi misli, one su sestrične, znači imaju svoje mame, imaju braću i sestre. U Beninu nema na sjeveru nafte, ona je vrlo skupa kada se dovozi sa juga, sa regularnih benzinskih postaja, tako da narod, većinom muškarci, odlaze u susjednu Nigeriju, tamo se kupuje nafta, benzin koji se potom sa motorima u velikim kanistrima od 25 litara prevozi u Benin i tamo se onda prodaje po ulicama, po putevima, bolje reći, to su prašnjavi afrički putevi za njihove motore koji su većinom prijevozno sredstvo i djevojčice su to pomagale svojim mamama, tetama na sjeveru. Pak, to je bilo dakle prošle godine u 8. mjesecu, tada kreću velike oluje. Mi ne možemo si zamisliti kakve su to oluje, takvih u Hrvatskoj nema. Kada vjetar nosi sve pred sobom, a život se odvija ispred kuća, tako da su te djevojčice kada su prodavale taj benzin zajedno sa ostatkom svoje obitelji, kada je krenuo vjetar, oni su krenule to sve skupljati na brzinu. Međutim, neko je gurnuo jedan kanister na vatru koja je bila pored, gdje se kuhao ručak. Benzin kada se zapalio, on eksplodira. Kada je jedna kanta eksplodirala, to je povuklo i ostalo na neki način malo skladište tog goriva. Šestero ljudi je bilo zahvaćeno, od toga četvero djece i dvoje odraslih. Dvoje djece je nažalost na licu mjesta preminulo, a njih dvije su zadobile jako teške opekline po jako velikoj površini tijela. Njihove mame u tom trenutku su bile u polju, radile su. Kad su se vratile kući, odnosno to je cijelo selo je diglo paniku, pomagalo. Međutim, malene su tek nakon nekoliko dana došle do nas, sestara i naše ambulante, zato što u njihovom selu ambulante nema. Mame su ih prvi dan vodile u neku bolnicu prema drugom kraju zemlje, međutim u bolnici su ih odbili primiti jer mame nisu imale novaca da plate, a i ozljede su bile jako velike i duboke, tako da su ljudi mislili tamo u bolnici da će malene brzo i umreti, pa ih i to isto bio razlog da ih se ne primi u bolnicu.
1: O kojem stupnju opeklina govorimo?
2: To su najveći stupnji, to je na treći stupanj i jako velike površine tijela su zahvaćene. Kod malene Kevin od 7 godina njoj je stradalo lice i glava i njezina lijeva ruka, desna noga. Kod Leonsije u pitanju su oba dvije ruke, također glava, vrat i cijela leđa, također i lijeva noga kod nje.
1: I kako su onda došle do vas?
2: One su nakon nekoliko dana su ljudi u selu rekli da postoji jedna katolička ambulanta. Od Kevin mama i pokojni tata su katolici i onda su oni Kevin dovezli kod nas. Kad su sestre pitale kako se i što se sve to dogodilo, kada su je vidjeli, shvatili su da ima još jedna djevojčica doma. Oni Masuru nisu doveli zato što je ona, obitelji su joj muslimani, međutim oni, zbog toga su mislili da ju mi nećemo primiti, jer u Beninu na sjeveru muslimanske bolnice ambulante primaju isključivo muslimane, ne katolike. Ali mi katoličke institucije, mi primamo svakoga kome je pomoć potrebna. Tako da su onda sestre tražile da se dovede i ta druga djevojčica i nakon toga su malene bile mjesecima kod nas u ambulanti, to su naše afričke belinske marine sestre tretirale te rane, onako kako su znala i sa mogućnostima koje mi tamo imamo. A za Božić i Novu godinu je došla jedna grupa volontera, između njih je bila Josipa Galić koja je naša dugogodišnja volonterka i prijateljica, na neki način član naše obitelji, koja ih je vidjela. Znate, još pogotovo tada su te rane još strašnije izgledale nego što recimo danas izgledaju nakon gotovo godinu dana, i danas su itekako vidljive i izazivaju patnju na svakome koji ih pogleda. Tako da je ona po povratku u Hrvatsku poduzela sve što je mogla da bi mi sa njima došli ovdje na liječenje.
1: I kada su došle u ožujku, smo rekli?
2: Došli smo početkom ožujka, liječnici na KBC Rebro su nas primili, oni su dali prvotne neke prognoze liječenja koje su vrlo brzo pale u vodu i oni su po slikama radili te pretpostavke, oni su vidjeli površinu tijela koja je zahvaćena, ali nisu vidjeli dubinu, to se preko slika ipak ne može vidjeti. I sada kada su prošle prve preglede, rečeno je barem godinu i pol dana će trajati liječenje, i to ono osnovno. Po 5 ili 6 godina kažu da bi imali posla sa njima, da bi se dovelo u, ajmo reći, neko normalno stanje.
1: Prva operacija je bila u lipnju?
2: Prva operacija je bila u lipnju, međutim to nije bio prvi zahvat. Oni su već u ova 3 mjeseca bile 6 puta u potpunoj anesteziji i sa intubacijom. Dakle, kod saniranja takvih rana i oštećenja nisu samo operacije, nego i drugi tretmani, primanje različitih lijekova, kortikosteroida, kroz injekcije, pregledi, vježbe, fizikalna terapija kako bi se koža koja se skvrčila rastegnula malo. To u Božidarevićoj idemo doslovno svaki dan od kada smo stigli iz Benina. Tako da je to vrlo kompleksan zahvat kod jedne i kod druge i trajaće.
1: Zapravo umjesto nekoliko mjeseci čini se da bi ove 2 sestrične iz Benina trebale ostati u Hrvatskoj nekoliko godina.
2: Vidjet ćemo koliko će biti moguće, barem želimo da ostane barem ono osnovno koliko je potrebno da ih se osposobi za život i rad. Veselila nas je uspješna prva operacija kod malene Kevin, zato što je ona imala kontrakture šakice i lakta, nije ih mogla pomicati. Međutim, sada nakon presađivanja kože i oslobađanja tih tetiva može, naravno da je to sad još sve jako delikatno i da idemo na fizikalnu terapiju kako se rukice ne bi počele vraćati u taj prvobitni položaj. Vidjet ćemo što se još može učiniti. One fale svojim obiteljima, mame zovu, braća. Čuju se koliko je moguće, njihove obitelji su siromašne, one dalje nastavljaju raditi u polju, njihova braća i sestre i dalje ne idu sva u školu. Tako da na neki način cilj ove akcije nije samo pomoći tim djevojčicama koje su ovdje sa tim stupnjevima ozljeda, nego i cijelim njihovim obiteljima, kako bi se ta djeca, njihova braća i sestre maknule sa različitih dječjih poslova, kako bi mogli ići u školu, kako bi njihove mame bile samostalnije, tako da ne bi morale pristajati na apsolutno sve poslove koje im se ponudi, a koje nadmašuju i njihove snage i snage njihove djece.
1: Zahvaljujući hrvatskim dobročiniteljima, dobrim dušama, došle su u Hrvatsku, a evo pozvat ćemo sad i naše slušatelje da otvore svoja srca za još jednu dodatnu pomoć djevojčicama iz Benina.
2: Tako, ja se od srca unaprijed zahvaljujem. Dobrota hrvatskih ljudi uvijek me oduševi. I kada pričamo o toj dobroti ljudima u Beninu, oni misle da je Hrvatska najveća zemlja na svijetu i najbolja zemlja na svijetu i da ovdje žive samo dobri ljudi.
1: Pa po veličini srca možemo reći da tako, da, je. Tako je.
2: Da. I kroz godine se vidjelo koja pomoć dolazi i uvijek kad se pita odakle, mi kažemo Hrvatska, jer Hrvatsku znamo, iz Hrvatske smo potekli. To je jedan veliki Božji blagoslov da imamo povjerenje ljudi i da ljudi podupiru naš rad i na taj način su dio naše misije, dio našeg apostolata dolje.
1: Djevojčice su trenutno u Zagrebu, je li tako?
2: Ako smo... Tako je, u samostanu pored Zagreba, u Braškovcu. Svaki dan putujemo za Zagreb, bilo prema bolnici Rebro, bilo u Boži Darevićovoj, tako da se često susrećemo s ljudima po ulicama, bolničkim hodnicima. To je zanimljivo gledati kako ljudi reagiraju na njih i one na ljude. Znači, one su postale motivator našim bolesnicima po našim ustanovama. One su vesele, bez obzira na svoje ozljede koje su itekako vidljive i to dirne ljude, ali isto tako i motivira. Nedavno je Kevin pjevala po hodniku Boži Darevićeve ujutro u 8 sati i sad ja ju pokušavam utišati da ipak bi trebala u bolnici biti ono mir i tišina. I bio je jedan stariji gospodin koji je došao isto na svoju fizikalnu sa štakama, jedva hoda, kaže: sestro, pustite ju, previše je tišine i namrgođenih lica po ovim hodnicima, nama ovo treba.
1: Divno, znači govore hrvatski ili...
2: Pa znaju te neke osnovne fraze, tu se uvijek znaju nasmijati ljude, razveseliti onako čisto dječje od srca.
1: I daj nam samo recite, znači to liječenje nešto i košta. Na koji broj ljudi mogu uplatiti? Evo, akcija kaže da je 1 euro dobrodošao i da mijenja život.
2: Ako mi svaki mjesec plaćamo zdravstveno osiguranje kako bi djevojčice bile osigurane preko HZZO-a, nisu to neki veliki izdaci, ali ipak jesu. Malo manje od 400 eura svaki mjesec se uplati kako bi one bile u sustavu zdravstvenog osiguranja. Postoje određene kreme, lijekovi koje mi dobivamo preko zdravstvenog osiguranja zbog toga, ali nekada nam malo nedostaje, jer to bude točno na mjeru ili pošto su jako velike površine njihovog tijela, moramo neke stvari, neke kreme nadokupiti, a to je dosta skupo. Inače, djevojčice, vi ne možete zamisliti njihovu zahvalnost i sreću što su ovdje i što nam ljudi pomažu. I onda kada nam neko i na ulici priđe i nešto nam donira, one kažu: spremit ćemo to za Benin, za djecu tamo. Jel? Tako da uopće ne gledaju da će sve to ići njima, nego gledaju isto kako mogu pomoći drugoj djeci koja su u Beninu i nemaju sve što one, hvala dragom Bogu, ovdje imaju.
1: Možemo samo reći gdje naši slušatelji mogu pronaći podatke za uplatu.
2: Dakle, naš rad Marijinih sestara u Beninu se uvijek može poduprijeti preko udruge Anđeosko srce. Isto tako preko Facebooka se može stupiti bilo sa mnom u kontakt preko profila ili preko stranice, bilo preko stranice u udruge i tamo su u većini slučajeva objavljeni brojevi računa, tako da također, račun je već godinama isti.
1: I također nalazi se na našim mrežnim stranicama hkm.hr, rekli ste na vašoj Facebook stranici, kako točno glasi?
2: Ivančica Fulir.
1: Samo tako, evo, predivna časna sestra u bijelom. Ivančica, evo, vi ste postala zakonska skrbnica ovih djevojčica. Kako vam je to promijenilo život? Vi ste njima zapravo zamjenska majka. Trenutno ona fotografija na kojoj ste vi s njih dvije, pa ona govori više od 1000 riječi koliko su one sretne i ovdje i sa vama. S Hrvatskom naravno, ali pogotovo sa vama, gledamo te osmijehe, ali i vi sa njima.
2: Pa znate, dragi Bog piše naše priče životne i ono što možda još u 12. mjesecu nismo mogli zamisliti da bi se moglo desiti. Danas to živimo, nedokučivi su gospodnji putevi. Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi tako nešto moglo biti moguće. Na neki način zakonska skrbnica, da, to je u ograničenom trajanju, pošto one imaju živuće mame. Mame su u sudu, na sudu u Beninu potpisale te dokumente kako bi sestra Doroteja i ja mogla njih zastupati pred državnim zdravstvenim organima ovdje u Hrvatskoj, kako bi na posljedku i mogle putovati i prijeći sve te granice, zato što su one maloljetne djevojčice i to onda dokumentacija i sam proces dolaska nije bio jednostavan. Tako da su nam mame dale takve dozvole i ustupile nam na neki način svoju djecu kako bi im mogli pomoći.
1: Komunicirate s njima svaki dan, rekli ste da znaju nešto hrvatskog. Na kojem jeziku vi znate, pretpostavljam?
2: Ja pričam sa njima na francuskom. Aha. Također imali smo sreću i dugo smo tražili, ali eto, Bogu hvala, našli smo jednu studenticu francuskog jezika i jednu djevojku iz Benina koja ovdje studira, tako da one će se izmjenjivati i dolaziti kod malenih kako bi ih učile francuski, kako ne bi zaboravile francuski jednog dana kada se vrate u Benin, kako bi im bilo lakše nastaviti školovanje. A ovako sa sestrama u samostanu, sa ljudima u župi već počinju pričati hrvatski, jako vole pjevati, tako da se već nalaze i u zboru u župi. To je jako veseli, specifične su, vesele su i ljudi su ih nevjerojatno lijepo prihvatili.
1: Znači, snašli su se u Hrvatskoj, dobro je prošla ta prilagodba. A recite nam, druže li se sa drugom djecom u Hrvatskoj?
2: Pa druži, imamo neke drage prijatelje već od naše Josipe koja nam je i pomogla da ih ovdje dovezemo, njezina nečakinja i nečak. Malena Diva i Šimon su već, ajmo reći, dugomjesečni prijatelji. Imamo našu Luciju iz Župe u Blaškovcu, a isto tako neki dan smo stekli jednog novog prijatelja, on se zove Anto, on je godina isto kao i naša Kevin. On je kao dijete od 2 godine svoje ručice prislonio na vruću peć, tako da on zna da što znači opekline. On je prošao isto već 2 operacije presađivanja kože, čeka ga i 3. operacija. Kada je vidio slike od njih dvije, on je rekao, ja znam kako to boli, one će biti moje prijateljice. I kada smo došli kod njih doma, to je jednostavno, jedni drugima su pokazali svoje ožiljke i ljubav je frcnula na prvi pogled, kako bi se rekao. Sada svaki dan ja slušam Anto, Anto, Anto, a mama Ivana od Ante sluša Kevin, Kevin, Kevin.
1: Jako, jako lijepa priča. Recite nam, što bi bilo s djevojčicama da nisu bile dovedene u Hrvatsku? Rekli smo da su ozljede bile jako teške, da su mnogi mislili da će umrijeti. Evo,
2: pa pitanje je da li bi još bile žive.
1: Evo, hvala Bogu, u svijetu postoje duše, hvala Bogu, poput vas i vaše misije u Beninu.
2: Dobro, poput nas mi smo samo produžna ruka, nije to važno i ključno to što mi radimo, nego svi ti ljudi koji nama pomažu, jer bez dobrote ljudi u Hrvatskoj i srca koja su otvorena prema misijama i nama, naše ruke bi bile prazne. Mogu ja biti dolje u Beninu, ali da nije bilo, recimo, Josip ili dobrih ljudi u Hrvatskoj koji su pogurali cijelu tu akciju, ja bi s njima dolje ostala, tako da im se ne bi moglo pomoći na način na kojim se može pomoći sada. Znači, to je splet okolnosti koje je dragi Bog režirao i omogućio da one ovdje dođu.
1: Evo, za kraj samo još pozovite ljude da pomognu, možete reći i naziv akcije i kako točno mogu pomoći, a uvijek se može pomoći i molitvom.
2: Tako je, molitva je ono nešto što je najvažnije, zato što ti procesi koje one prolaze i liječenje u bolnicama nisu jednostavni, komplicirani su, bolni su za njih, tako da je molitva nešto što im je u principu najpotrebnije. A materijalno, financijski također nas se može podržati, bilo njih, bilo općenito naše misije u Africi preko udruge Anđelsko srce. Račun je uvijek otvoren, tako da donacije su uvijek dobrodošle, bilo kada imamo ovako neku akciju ili jednostavno kada se akcije zaborave, a mi dalje ostajemo dolje na terenu.
1: Sestre Ivančice, hvala vam puno na ovom gostovanju. Kevin ima čur, je li tako?
2: Tako je. Da.
1: Želimo svako dobro, dobar oporavak u Hrvatskoj. Evo imamo dobre liječnike, Bogu hvala da se djevojčice dobro oporave i da kroz nekoliko godina nastave svoj život u Beninu. Tako bi to trebalo ići,
2: tako
1: da se vrate.
2: Tako bi to trebalo biti. Ovim putem se zahvaljujem svim liječnicima koji su ih do sada primili, koji će ih primiti. Nevjerojatno je koliko se trude oko njih, koliko pokazuju empatije, osjećaja za njih dvije i stvarno na svakom koraku, na svakoj minuti su uz nas.
1: Još jednom hvala vam na ovom gostovanju i lijep pozdrav djevojčicama svakako.
2: Hvala i vama.
1: Dragi slušatelji, evo slušali ste emisiju Aktualno, tema je emisije je humanitarna akcija za djevojčice Benina, euro koji mijenja život, a gošća naše emisije bila je časna sestra Ivančica Fulir, redovnica družbe Marijinih sestara čudotvorne medaljice i dugogodišnja misionarka u Beninu, čiji se život promijenio ove godine, evo kad je postala zakonska skrbnica djevojčica iz Benina koje su teško stradale prošle godine u požaru dok su na ulici prodavale krijumčareni benzin kako bi zaradile za hranu svoje obitelji. Evo djevojčice su u Hrvatsku u ožujku, trebali su ostati kraće razdoblje, ali stvari su se ipak promijenile od onih kako je prvotno prognozirano. Zato vas pozivamo da se uključite u ovu akciju za djevojčice Benina, euro koji mijenja život. Detalje potražite i na našim mrežnim stranicama hkm.hr, a kako je i rekla sestra Ivančica, možete potražiti podatke za uplatu sredstava za pomoć djevojčicama. Kevin ima čuri na njenoj Facebook stranici pod nazivom Ivančica Fulir. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, uz Aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ana Lesić, do slušanja.
0: Aktualno.

0: Izvori tebi pjevamo Djevice Mario, a častit ćemo i našu gospu točno 12 sati kada ćemo ju pozdraviti pozdravom Anđeo Gospodnji, a sada nam je 11 sati i 54 minute. Vrijeme je da se s vama pozdravi jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Evo, bili smo s vama od ranoga jutra. Tri gosta, bio je to Pater Tvrtko Barun koji je pričao o egzamenu, ispitu savjesti po nekim preporukama svetog Ignacija Lojolskog, osnivača družbe Isusove, Isusovaca, kojeg se spominjemo danas 31. srpnja. Onome tko ima Boga, makar i ništa ne imao, ipak ništa ne manjka. Ako Bog dopušta da mnogo trpiš, imaš dokaz da te želi učiniti velikim svecem. Ovo su samo neke od misli ovog divnog sveca kojeg danas posebno slave Isusovci diljem svijeta, ali i svi oni koji prakticiraju ignacijansku duhovnost. O njoj smo pričali sa duhovnikom Skaca Palma, paterom Mislavom Skelinom koji nam se javio sa samih Modrava u kojima već 23 godine mladi prakticiraju i uče duhovnost i to na ignacijanski način. Bogu hvala na tome, evo ima mladih koji će na svojim plećima duhovno nositi Hrvatsku, upravo to nam treba i u ovim trenucima i u budućnosti. Od srca vas pozdravljaju naš današnji tehničar Domagoj Matijević, zatim Ante Peran koji je bio s vama u vijestima, Hrvoj Josip Bišćan koji je donio vijesti iz života crkve, naš današnji urednik glazbeni koji slavi rođendan Slavko Nedić, kojem još jednom od srca želimo sve najbolje, i za mikrofonom Ana Lesić, evo ga 5 dana za redom. I još ću podsjetiti samo za pomoć djevojčicama iz Benina, čuli ste i aktualno uživo sa sestrom Ivančicom Fulir koja je postala neplanirano njihova zakonska skrbnica nakon što su u ožujku došle u Hrvatsku sa 3. stupnjem ozljeda zapaljene od benzina. Evo, da su ostale u Beninu, kako ste mogli čuti, ne bi bile žive, ali zahvaljujući dobrom hrvatskom srcu, žive su, Bogu hvala na tome, neka ih dragi Bog poživi. Trebali su kratko ostati u Hrvatskoj nakon prvih operacija, ali ostat će dulje, treba mi financijska pomoć. Sve detalje potražite na hkm.hr i na Facebook stranici pod nazivom, odnosno dodajte gospođu, odnosno sestru Ivančicu Fulir, a i na Facebook stranici našeg uvijek dobrog patera Stjepana Ivana Horvata koji je i pozvao između ostalog jučer na ovu akciju da je 1 euro dovoljan za djevojčice iz Benina. Hrvatsko srce odazovi se i ovoga puta pozivu djevojčicama iz Benina, kako nam je rekla sestra Ivančica, u Beninu vjeruju da je Hrvatska najveća zemlja na svijetu. Zasigurno je, ako je u pitanju veličina hrvatskoga srca, ostanimo takvi i dalje. Još jednom hvala Isusi Marija i Sveti Josip, ja sam Ana Lesić, čujemo se ponovno za nekih 6 dana od podneva i to na dan kada nam kuća Tabor slavi rođendan, na blagdan preobraženja gospodina. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio, radio za dobre ljude i za sve one koji žele postati još bolji ljudi. Do slušanja.
1: Hrvatska katolička mreža.

0: izložili milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice.
2: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla im.
0: Počivali u miru Božijem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus, poštovani i dragi slušatelji, dobar vam ovaj dan, 31. mjeseca srpnja. Slavimo blagdan svetog Ignacija Lojolskog, osnivača družbe Isusove. Ad majorem Dei gloriam bio je poznati motiv njegovog djelovanja, njegovog rada, sve na veću slavu Božju. Pa neka i nama danas bude to poticaj u svemu što činimo, ne samo danas, nego i inače u životu, a podne ovo vrijeme baš je pravi trenutak da malo predahnemo i obnovimo svoje jutarnje odluke za ovaj dan, a ako ih nismo donijeli, evo još nije kasno, pa neka na veću slavu Božju bude naš poticaj do kraja današnjeg dana. I kad nam ide i kad nam ne ide, sjetimo se samo toga da to treba biti temelj svakog našeg djelovanja i sve će odmah biti lakše i imati smisla. A u našem programu ovog popodneva Dobrog radija za vas dobre ljude pripremili smo vam dobre, stare, znane emisije koje idu svakoga dana. Tako će nam vijesti popodne donositi Danijela Dojmović-Ojvan, kulturne minute u 15.30 Mislava Bišćan, vijesti iz života crkve u 16 sati Hrvoje Josip Bišćan, a dnevnik u 17 Lana Popovčić. Svima nama tehnička podrška je Domagoj Matijević, a glazbu nam bira Slavko Nedić. Za početak ovog popodnevna pripremio nam je Jasnu Zlokić koja će nas povesti dalje u program do Meri Cetinić i do grupe Detura.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. 1556. na današnji dan preminuo je sveti Ignacije Lojolski, jedan od najvećih svetaca i mistika katoličke crkve. A 1944. iznad Sredozemlja je nestao francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry.
0: Vremeplov.
8: Jedan od najvećih svetaca i mistika katoličke crkve, utemeljitelj družbe Isusove i učitelj duhovnog života koji danas mijenja živote mnogih, sveti Ignacije Lojolski, preminuo je na današnji dan 1556. Rođen je 1491. godine u baskijskoj plemičkoj obitelji u dvorcu Loyola kraj Azpetije u Španjolskoj. Bio je posljednji od 12 djece. Sanjao je o životu punom slave i uspjeha, no Bog je za njega imao drugačije planove. Na duhove 1521. braneći tvrđavu Pamplonu, teško je ranjen topovskim udarom. Tijekom oporavka promišljao je o svom životu. Čitao je životopise svetaca koji su na njega ostavljali snažan dojam. Poslije ozdravljenja krenuo je na hodočašća u Marijanska svetišta. U Manresi mu je Bog otvorio oči i, kako je sam govorio, ništa više nije bilo kao prije. U Manresi je nastala Ignacijeva knjižica duhovne vježbe koja će obratiti nebrojene ljude. Kao hodočasnik otišao je u Rim, pa Veneciju i napokon u Svetu zemlju. Na studiju u Parizu okupio je istomišljenike i 1534. donio odluku o zajedničkom životu posvećenom Kristu. Zaređen je 3 godine kasnije u Veneciji. Budući da nisu mogli u Svetu zemlju, Ignacije i njegovi istomišljenici krenuli su u Rim, gdje je Papa Pavao III. 27. rujna 1540. godine potvrdio družbu Isusovu kao novi red. Ignacije je jednoglasno izabran za prvog poglavara družbe. Najmanje jedan sat pripremao se za slavljenje svake svete mise. Duboko proživljavajući muku Isusovu, znao je biti obliven suzama. Imao je mnoštvo viđenja, a u jednom od njih vidio je Isusa sa križem na leđima. Pored Isusa je bio sam Bog Otac koji je govorio: želim da ovoga uzmeš za svoga slugu. Tada se Isus okrenuo Ignaciju i kazao: hoću da nam služiš. Ignacije je umro na današnji dan 1556. ostavivši iza sebe vrlo dobro učvršćen red s brojnim kolegijima i ustanovama. Njegovi posmrtni ostaci pokopani su u crkvi Presvetog imena Isusova u Rimu. Bilo da je u pitanju kuća, zvijezde ili pustinja, ono što čini njihovu ljepotu nevidljivo je. Napisao je to u romanu Mali princ francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry. Rođen je 1900. u Lyonu u francuskoj plemenitaškoj obitelji. Rano je ostao bez oca, a već kao dijete sanjao je i maštao da leti. Nakon što je pao na prijemnim ispitima, Saint-Exupéry je ipak uspio upisati arhitekturu. To nije dugo trajalo, pa se već 1921. prijavio u vojnu službu, gdje je započela njegova pilotska obuka. Kada je 1933. osnovan Air France, bio je jedan od prvih pilota. No doživio je nesreću koja ga nije pokolebala da pokuša stići do Sajgona za manje od 78 sati leta. U tom pothvatu omeo ga je kvar aviona u Sahari, gdje ga je 4 dana kasnije spasila karavana Beduina. Iskustvo bliske smrti i samoće u pustinji navelo ga je da napiše Malog princa. Zlatokosi dječak koji je na asteroidu B612 volio malu sramežljivu ružu, a njega je voljela jedna lisica koju je pripitomio, postao je najljepši lik suvremene literature. Antoine se priključio savezničkim pilotima, pa je krajem srpnja 1944. krenuo iz baze na Korzici u izvidničku misiju gdje je trebao snimati neprijateljske položaje iznad Grenobla. Avion i njegov pilot s tog putovanja nikada se nisu vratili. Nestali su iznad Sredozemlja na današnji dan 1944. Ostala nam je u nasljedstvo njegova poruka iz romana Mali princ. Čovjek samo srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1886. preminuo je skladatelj, pijanist i dirigent Franz Liszt. 1951. rođen je hrvatski dirigent Vjekoslav Šutej. A današnji dan 2018. bio je odlukom vlade proglašen danom nacionalne sućuti povodom smrti glazbenika Olivera Dragojevića, koji je preminuo 29. srpnja. Tonsku realizaciju današnjeg Vremeplova potpisuje Martin Justin. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Na današnji dan 1932. godine rođen je pjevač Toni Kljaković. Baš se lijepo uklapa u ovaj niz nakon vremeplova naših legendi hrvatske glazbe. 1964. možda davne, ali neki se još sjećaju, na Splitskom festivalu otpjevao je u duetu s Terezom Kesovijom pjesmu Nima Splita do Splita. Ali festival s koji se Tonijevo ime najčešće veže su melodije Istre i Kvarnera, na kojima je nastupio 23 puta, izveo 42 pjesme, od kojih čak 7 pobjedničkih. Stvarno impresivna karijera, a Toni je preminuo 2007. godine, no pjesme su ostale iza njega, pa tako i ova koju slušamo u programu Hrvatskog katoličkog radija do vijesti u 13 sati, Nima Splita do Splita.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Toplinski val zahvatio je cijelu Hrvatsku. U Senju je jutros u 7 sati izmjereno gotovo 30 stupnjeva. Vrhunac se očekuje za vikend, a velike vrućine nastavljaju se najmanje do sredine idućeg tjedna. Crveni meteo alarm danas je na snazi za Riječku i Dubrovačku regiju. Vatrogasci od jučer popodne gase požar na odlagalištu komunalnog otpada na Braču, dok je kod Dalja u požaru raslinja ozlijeđena jedna osoba zbog udisanja dima, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U Zadarskoj županiji vatrogasci su sinoć uspjeli ugasiti požar otvorenog prostora kod Zemunika. U gašenju su sudjelovala 3 protupožarna zrakoplova. Ususret toplinskom valu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković apelirao je na građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške i staklo u prirodu, te da pokose travu oko kuće. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i koalicijski partner HDZ-a u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić branit će se sa slobode jer USKOK za njih nije zatražio istražni zatvor. Zahtjev za određivanjem istražnog zatvora tražili su samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, o čemu će sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. Kerum i navedeni dvojac uhićeni su zbog nezakonite legalizacije njegove konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je danas poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku. Riječ je o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta i Nepala. No zdravstveni pregledi neće biti obavljeni u Hrvatskoj, nego u zemljama iz koje radnici dolaze, niti će se u Hrvatskoj provoditi naknadni zdravstveni pregledi. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Seute kako bi zaustavili masovni priljev migranata nakon što ih je u samom jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 50.000, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da je njezina vlada spremna poduzeti izvanredne mjere radi zaštite granica i sigurnosti građana, uključujući suspenziju šegenskog režima sa Španjolskom. Inače, Seuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Maroka, jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.

0: aktualno. Poštovani i dragi slušatelji, ove emisije ima poseban povod, 25. obljetnicu osnivanja i početka rada klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Zato imamo i posebnog gosta, zapovjednika klape, čiji je glas postao prepoznatljiv ovih 25 godina. Prisjetit ćemo se početaka klape, njezinog glazbenog i duhovnog puta, najizazovnijih nastupa te uloge koju već četvrt stoljeća ima u promicanju hrvatske klapske baštine, domoljublja i duhovne glazbe, te otkriti tko može biti član te mornaričke klape. Kako priliči rođendanskoj obljetnici, biti će proslavljena danas 31. srpnja koncertom Tamo gdje je srcu dom, koji će klapa Sveti Juraj održati s orkestrom Hrvatske ratne mornarice u Kaštel Starom ispred crkve Gospe od Rožarija u 21 sat. No, krenimo redom. Gospodine Braliću, po čemu je vaša klapa posebna u odnosu na druge? Nešto već nagovještava i samo ime, to jest vaš zaštitnik Sveti Jure.
1: Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj je točan naziv naše klape. Dakle, svi članovi klape su pripadnici Hrvatske vojske, mi smo djelatni dočasnici Hrvatske vojske, a Sveti Juraj je naš nebeski zaštitnik. Sveti Juraj je bio vojnik koji je braneći vjeru u Krista strada upravo od ruke Dioklecijana. Pa eto, vidite, ta jedna zgodna poveznica Splita u kojem smo mi rođeni i živimo. Dakle, Dioklecijanov grad je Split bio, a evo Sveti Juraj je nažalost mučenik tog Dioklecijana, tako da je bio je rimski vojnik, ali zagovoratelj vjere, čovjek koji je jasno branio svoju vjeru u tadašnjem rimskom carstvu kad vjerovanje u Krista nije bilo dopušteno i naravno zbog toga je podnio mučeništvo. Tako da smo mi evo njega uzeli kao svog nebeskog zaštitnika.
0: Dakle, ta jedna duhovna dimenzija je sigurno nešto što nije uobičajeno za sve klape.
1: Pa sasvim sigurno, klapa Sveti Juraj nastala je s ciljem da nastupi na vojnom hodočašću u Lurdu 2001. godine na inicijativu pokojnog monsignora Josipa Šantića, prvog generalnog vikara vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i vojnog biskupa Jurija Jezerinca. Dakle, želja nam je bila da na svečanosti otvaranja u Bazilici Pija X u Lurdu pred više od 30.000 vojnika prvi put se zapjeva i da se čuje pjesma na hrvatskom jeziku. Mi nismo imali neku dugotrajniju viziju klape, onako smo srcem puni domoljublja, puni vjere i želje da prezentiramo svoj narod, našu kulturu, naš identitet. Došli u Lurd, pojavili se u svečanim monaričkim bijelim odorama, zapjevali i naš taj prvi nastup je bio svojevrsna senzacija i atrakcija kako za sve te strane vojnike, tako naravno i za naše hrvatske vojnike. I evo, što kazati, kako onda, tako do danas imamo tu čast da u odori pobjedničke hrvatske vojske predstavljamo naš narod u svim merdijanima i paralelama. I ono što smo uvjereni, to je da imamo jedno poslanje koje je zapravo po zagovoru Gospe, u čijem smo se imenu okupili u Lurdu, se dogodilo svih ovih godina. Uvjereni smo da nas je Gospa čuvala i sačuvala u zajedništvu i evo, to zajedništvo i ta naša pojava i dan danas evo traje 25 godina.
0: To je druga posebnost da ste pripadnici Hrvatske vojske. Vi ste zapovjednik klape, a što je s ostalim članovima? Imate li svi iste činove ili su drugačiji? Vidjeli se to na tim odorama pobjedničke Hrvatske vojske kada nastupate?
1: Naravno da se vidi. Dakle, vojska je hijerarhijski određena, znači ja sam zapovjednik klape, svi moji dečki su u samo jednom činu niže od mene. Ovi novi dečki naravno kreću od prvog početnog čina, tako da su naši činove vrlo jasno vidljivi i istaknuti i jasno u vojsci, kao i u crkvi, postoji hijerarhija i mi se međusobno ophodimo, naravno oslovljavajući jedan drugoga po činu. Mada moram iskreno kazati da klapa sama po sebi podrazumijeva jedan tim prijatelja, ljudi koji se međusobno poštuju, koje povezuje da kako ljubav prema glazbi, prema harmoniji, ali jasna je stvar da postoju obveze, postoju situacije u našem životu, u našoj organizaciji, a to je Hrvatska vojska, koja iziskuju vrlo jasno, točno zapovijedanje, dolazak na vrijeme, izvršavanje obaveza i zadaća. Tako da evo, to je samo po sebi razumljivo, ja vjerujem i jasno.
0: 25 godina je dugo razdoblje, četvrt stoljeća za bilo koji kolektiv. Spomenuli ste da morate biti složni. Što vam je najizazovnije u vašem radu ili sjećate li se možda neke situacije tijekom svih ovih godina koje vam je bila najveći izazov?
1: Pa, dobro je to pitanje. Moram iskreno priznati, nakon svih ovih godina bilo je zaista izazovnih situacija, brojnih nastupa na najvišim nacionalnim državnim događanjima, internacionalnim događanjima. Evo, mogu se sjetiti ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kad smo izvodili hrvatsku himnu i Odu radosti u Strasburu ispred Europskog parlamenta, pred svim političarima Europe u izravnim televizijskim prijenosima. Dakako, naše gostovanje u Kini, u Sjedinjenim Američkim Državama, diljem Europe. I ono što nam je posebno nekako u srcu, to je bio susret sa Papom Franom 2022. godine, kada smo na Trgu Svetog Petra na općoj audijenciji zapjevali Zdravo Djevo Kraljice Hrvata. Pokojnog papu je to dojmilo, on je imao volju i inicijativu da nas pojedinačno sve upozna. I tada smo došli do njega, pojedinačno smo se s njim pozdravili i za uspomenu dobili krunicu od pape.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Aktualno gost nam je Marko Bralić, zapovjednik klape HRM-a Sveti Juraj, koja će večeras koncertom u Kaštel Sarum proslaviti 25. obljetnicu osnutka. Gospodine Braliću, s obzirom na to da toliko dugo djelujete, vjerojatno je bilo izazovno održati postavu na okupu. Koliko trenutno klapa ima članova i tražite li možda nove glasove?
1: Klapa trenutno ima 10 članova, imamo dvojicu kolega koji su u mirovini. Sad trenutno nemamo potrebe za novim članovima, ali svakako uvjet za dolazak u klapu Hrvatske ratne mornarice je da najprije prođete glazbenu audiciju. I ukoliko prođete glazbenu audiciju, onda idete na temeljno vojno osposobljavanje. Dakle, morate biti vojnik, morate poznavati osnovne vojničke vještine da biste bili član klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Dakle, uz sluh, uz glas, potrebno je znači poznavati i ovu vojničku doktrinu, da se tako izrazim. U najskorijoj budućnosti vjerujem da će iza nas se pojaviti ili da će u klapu Hrvatske ratne mornarice doći mladi ljudi, mlade svježe snage, ja bih rekao možda najbolji glasovi Dalmacije ili uopće hrvatskog Jadrana, i da će evo jednako žustro na jedan ovako gorljiv način, rekao bih, nastaviti ovim uhodanim stazama pjevati, prezentirajući i kulturu i tradiciju i povijest, ali i našu vjeru iz koje smo nikli, i ta naša vjera i ta naša pripadnost Katoličkoj crkvi definitivno nas je čuvala i sačuvala kroz našu dugu, tešku, ali ponosnu hrvatsku povijest.
0: Znači, možemo reći da ste vi najspremnija klapa među svim hrvatskim klapama. A je li vam draže zapivat pred publikom ili u konobi za svoju dušu?
1: Pa znate što, publika nam je uvijek inspiracija i zaista evo koristim prigodu kazati jedno veliko hvala svima onima koji nas vole, koji nas podupiru, jer bez publike nema klape. Klapa i gubi smisao ako njeno pjevanje neće biti upućeno publici. A naša publika su prvenstveno hrvatski branitelji, njihove obitelji, stradalnici Domovinskog rata, ali i svi drugi ljudi. Ljudi koji su vjernici, katolici, koji se prepoznaju kroz molitvu i kroz vrijednosti Katoličke crkve. Tako da evo, konoba je naravno uvijek ono što je posebno, što je nama onako za dušu. Tu se nađemo onako kad idemo se malo odmoriti, kad se idemo malo maknuti od ove vreve života, od gužve, od ljudi koji nas okružuju. I onda kad dođete onako malo u konobu, onda se tu malo popustimo, popije se žmul vina i onda ta pisma bude onako baš za dušu, ono samo za nas. Tako da evo, i jedna i druga situacija su jako bitne i jasno uživamo pjevati pred publikom, ali naravno i u konobi. Puno puta u konobi zapevamo pa ljudi naiđu sa strane pa to snimaju i to im bude možda onako još zanimljivije kad nas vide u jednom takvom izdanju nego kad smo na sceni, na pozornici koja je uobičajena evo za glazbene izvođače.
0: Rođendanski koncert je ispred crkve Gospe od Ružarija. Ima li neki razlog zašto baš u Kaštel Starom?
1: Itekako ima razlog. Dakle, koncert je ispred crkve Gospe od Ružarija u Kaštel Starom zato što smo upravo u toj crkvi niknuli. Mi smo svi bili članovi župnog crkvenog zbora u Kaštel Starom, članovi smo kantača, putskih pjevača u Kaštel Starom, iz njih smo krenuli dalje u klape. Prvo naše okupljanje je bilo upravo u crkvi i prvo vodstvo klape imala je profesorica Dragica Bošnjak, koja je tada bila voditelj zbora u Kaštel Starom, i ona nas je pripremala za naš prvi odlazak u Lurdi, za naš prvi javni nastup u Lurdu. Tako da evo, nakon 25 godina vraćamo se tu gdje smo nikli, kako kaže naslov naše najnovije pjesme, tamo gdje je srcu dom. A srcu dom je upravo tu u našem Kaštel Starom, ispred naše župne crkve, gdje smo primili prve sakramente, gdje danas najveći dio nas živi, i evo zato smo se odlučili da taj koncert bude tu, da on bude sjećanje na eto u našu mladost i na to vrijeme kad smo se tu prvi put okupili, ali da i na neki način kažemo veliko hvala i našim obiteljima, prijateljima i svima onima koji će doći na naš koncert i koji će s nama evo proslaviti prvih 25 godina klape.

0: Tamo gdje je srcu dom, naslov je večerašnjeg rođendanskog koncerta Klape Sveti Juraj, a s nama je njezin zapovjednik. Gospodine Braliću, hoće li svi oni koji neće moći doći večeras u Kaštel Stari imati prilike čuti vas negdje drugdje? Hoćete li imati još nastupa povodom 25 godina vašeg djelovanja?
1: Sasvim sigurno bit će koncerata. Evo, moram spomenuti da smo u spomen na pokojnog monsinjora Josipa Šantića imali koncert u Postirama na Braču, u njegovom rodnom mjestu. Tada smo išli i posjetili njegov grob, upalili svijeću i pomolili se i Bogu se zahvalili što smo u životu imali takve ljude koji su nam bili podupiratelji u samim početcima. Koncerti koji slijede bit će diljem domovine. Ono što moram kazati, mi smo sad u Kninu, znači na obilježavanju Dana pobjede domovinske zahvalnosti, a nakon toga od 11. do 18. kolovoza smo u Chicagu. Gosti smo Hrvatske katoličke misije u Chicagu, gdje ćemo imati više koncerata i pjevat ćemo na misi kojoj će se kruniti slika Gospe Sinjske, koja je u Chicagu točno 120 godina. Pa oni u Americi će nas, znači, sigurno čuti i vidjeti, ako Bog da, iz prve ruke, a svi drugi u tijekom jeseni sigurno su planirani brojni koncerti i u Koprivnici, vjerojatno će biti koncert i u Zagrebu, u Čakovcu, ono što sad znam na prvu ruku, u Splitu isto tako jedan veliki koncert, tako da evo, pratite naše stranice, pa svi vi koji nas slušate, u nekom trenutku sigurno ćemo pravovremeno najaviti koncerte i dođite i budite s nama, zapjevajte s nama.
0: Objavit ćemo ih sigurno i na Hrvatskom katoličkom radiju. Monsignor Šantić osnovao je Klapu, kako smo čuli, a u duhovnoj oporuci je napisao: moja velika radost bili su članovi Klape HRM-a Sveti Juraj, kojima sam zahvalan za sve dobro koje su učinili na promidžbi crkve i domovine. Na kraju ovog razgovora mislim da mogu reći da ove riječi vrijede u ime svih slušatelja HKR-a, pa vam pridružujući se njima želim sretan 25. rođendan, uspješan večerašnji koncert i blagoslov u daljnjem radu.
1: Hvala vam od srca, hvala svima koji nas prate, koji nas vole, koji slušaju Klapu Sveti Juraj. Veliko hvala Hrvatskom katoličkom radiju, svim djelatnicima, voditeljima, vama koji ste zainteresirani i koji ste uvijek tu uz nas sve ove godine. I evo, neka nas dragi Bog sve zajedno čuva, neka nas prati blagoslov i zaštita njegove nebeske majke, naše kraljice Hrvata. Srdačno pozdrav iz Splita svima, zdravi i veseli bili.
0: Hvala vama što ste usred brojnih obaveza našli vremena za slušatelje HKR-a, a vi ste, poštovani i dragi slušatelji, svi pozvani biti dio rođendanskog slavlja i koncerta koji će Klapa Sveti Juraj održati s orkestrom Hrvatske ratne mornarice u Kaštel Starom ispred crkve Gospe od Ružarije večeras u 21 sat. Ulaz je slobodan. Za sve one koji to nisu u mogućnosti, tu je uvijek naš eter u kojem je Klapa Sveti Juraj redovito zastupljena. Gost emisije bio je Marko Bralić, zapovjednik Klape. Emisiju je uredio i vodio Filip Vrbanić. Hvaljen Isus. Aktualno.

Ali živit mi se ne da, često čujemo dok traju ove vrućine, ali izdržite ljudi, ne dajte se. Nadam se da vam je malo lakše podnijeti žegu dana uz HKR, a do vijesti u 14 sati dijeli nas 12 minuta. Slušamo Davora Radolfija i pjesmu Novi čovjek sam sutra.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Novim zakonom o najmu izvan snage se stavlja zakon iz 1996. a jedna od najvažnijih novosti je obvezna ovjera svakog ugovora o dugoročnom najmu kod javnog bilježnika.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena, da se može jednostavnije urediti njihov odnos.
2: Zahvaljujući mjerama Ministarstva rada i povezivanju podataka Porezne uprave i Državnog inspektorata, broj radnika s plaćom ispod zakonskog minimuma smanjen je u nešto više od godinu dana za 67%, ustvrdio je ministar Alen Ružić. Minimalna bruto plaća ove godine iznosi 1050 eura nasuprot 970 eura godinu dana ranije. Poslodavci se najprije upozoravaju da isprave nepravilnosti, a ako to ne učine, slijede inspekcijski nadzori i kazne. Najviše nepravilnosti u proljetnim i ljetnim mjesecima uočavaju se u građevinarstvu i turizmu. Toplinski val zahvatio je cijelu Hrvatsku. Vrhunac se očekuje za vikend, a velike vrućine nastavljaju se najmanje do sredine idućeg tjedna. Crveni meteo alarm danas je na snazi za Riječku i Dubrovačku regiju. Vatrogasci od jučer popodne gase požar na odlagalištu komunalnog otpada na Braču, dok je kod dalja u požaru raslinja ozlijeđena jedna osoba zbog udisanja dima, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U Zadarskoj županiji vatrogasci su sinoć uspjeli ugasiti požar otvorenog prostora kod Zemunika. U gašenju su sudjelovala i tri protupožarna zrakoplova. Ususret toplinskom valu, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković apelirao je na građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške i staklo u prirodu, te da pokose travu oko kuće.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Mnogi su izabrali današnji dan za početak svoga godišnjega odmora, pa možda i skraćeno radili i krenuli već na put, a možda će to uskoro učiniti. Ali evo nekoliko obavijesti u svakom slučaju iz Hrvatskog autokluba za sve koji su na prometnicama. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su povremeno i u zonama radova. A od izvanrednih prometnih događaja, nažalost prometna nesreća na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, dakle odmah na početku. Kada se krene iz Zagreba na autocesti prema jugu, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Ponovno se propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora, dakle malo je bilo zatvoreno neko vrijeme, ali evo u proteklih pola sata malo više može se ponovno ući na autocestu u Zagrebu. Između čvora Ogulin pa do Zagreba mjestimica se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Između čvora Maslenica i tunela Bristovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Na autocesti A3 između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u oba smjera vozi se usporeno, a kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je oko 5 km. Malo pripazite svi koji se vozite na oba smjera te autoceste, jer je pješak primjećen na 140. km između čvorova Novska i Okučani. Povećana je također gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka na Istarskom Ipsilonu, a na državnoj cesti broj 1 Zagreb-Karlovac-Split također je gužva između Lučkog i Jasebarskog te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Usporeno se vozi i u Solinu, Splitu, Stobreću, Makarskoj te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Zbog teretnog vozila u kvaru na izlazu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj promet se odvija otežano jednom prometnom trakom naizmjenično uz regulaciju prometne policije. Prema Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Omišlja, a zbog prometne nesreće u mjestu Barušići vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. U prekidu su i katamaranske linije Jadrolinije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split, pa uzmite i to u obzir. Svima koji putujete ovim navedenim pravcima želim puno strpljenja, a svima koji ste na cestama želim sretan put uz HKR. A iduća nam pjesma kaže Moj si put, apostoli mira u programu HKR-a.

0: Dušo Hristova, molitva koju je Sveti Ignacije današnji svetac napisao na početku svojih duhovnih vježbi. Nije on autor, već je postojala i u njegovoj mladosti i u molitvenicima koji su prije toga već bili sastavljeni, ali svakako nam je poznata tako što ju molimo na kraju mise većinom, iako je predviđena u misalu, da se moli nakon mise. A Sveti Ignacije je poznat po svojoj borbi, i to prvo vojničkoj, pa onda nakon toga istim žarom i duhovnoj koju je vodio u svomu životu. A posebno je isticao da se treba boriti radom. Pa poslušajmo nekoliko njegovih savjeta, pogotovo u ovo doba dana kada i zbog vrućine i zbog odmaklog vremena nekako nas onako hvata neka fjaka, mogli bismo reći, i već zamor, pa da malo dobijemo novih motiva u ovom danu, bez obzira radili ili se odmarali, ali u radu uvijek to treba biti nešto korisno.
1: Izgovaranja našega tijela neka nam vazda budu sumnjiva. Tijelo naime običava bježati od napora jer je tobože slabo. Oluja koja bjesni protiv nas bez naše krivnje znak je da će domalo doći uspjeh. Ovo neka ti bude u radu prvo pravilo, tako se uzdaj u Boga kao da sav uspjeh jedino ovisi o tebi, a nimalo o Bogu, no tako se lačaj posla kao da će Bog učiniti sve sam, a ti ništa.
0: Mudro zbori Sveti Ignacije, ali osim što trebamo raditi svojim rukama, trebamo raditi i na sebi. To je zapravo još važnije, naglašava svetac.
1: Teže je nadvladati duh nego trapiti tijelo. Više treba cijeniti odricanje vlastite volje nego uskrišavanje mrtvih.
0: Eto, veći je uspjeh savladati samoga sebe nego čak učiniti neko veliko čudo. No, Sveti Ignacije daje i konkretne savjete.
1: Obično se krije više pogibelji u tome kad netko ne mari za male grijehe nego kada ne mari za velike. Zapriječiš li svim naporima i brigama ovoga života i jedan jedini smrtni grijeh, dosta si naplaćen za sav taj trud. Kada tko opazi da je pogriješio, neka ne klone duhom i pogreške koriste zdravlju.
0: Tako je, uči se ako ne na tuđim, onda na svojim greškama, ali ne treba izgubiti volju, treba i kada padnemo ponovno ustrajno krenuti iz početka, jer Božje srce je uvijek tu da nas primi, a mi ćemo se upravo u 15 sati pomoliti Božjem milosrđu da nam oprosti sve ono što nismo dobro učinili, da nas krijepi u našim budućim pothvatima. Svoje nakane možete slati na 099 46 099 88. A iduća pjesma povezana je također sa Svetim Ignacijem i s Isusovcima koji danas slave njegovu svetkovinu svoga osnivača, jer ju pjeva zbor Studentskog katoličkog centra s Alanom Hržicom i zajednice Srce Isusovo koji djeluju u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, gdje također djeluje Družba Isusova.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, nakon što je koncem srpnja 1995. Hrvatska vojska uz pomoć Hrvatskog vijeća obrane uspješno izvela operaciju Ljeto 95, pritisak srpskih snaga na Bihać je popustio. U tim okolnostima Franjo Tuđman sazvao u svojoj rezidenciji na Brijunima 31. srpnja sastanak na kojem je pozvao zapovjednike Hrvatske vojske i policije kako bi ih upoznao s vojno-političkom situacijom u zemlji.
7: Osim Tuđmana, sastanku su prisustvovali Gojko Šušak, Miroslav Tuđman, Davor Domazet Lošo, Zvonimir Červenko, Vladimir Zagorec, Miljenko Crnjac, Mirko Norac, Mladen Markač i Ante Gotovina. Od čelnika zbornih područja nije bilo jedino načelnika zbornog područja Zagreb, zaduženog za Banovinu, generala Ivana Basarca, koji je zbog viroze završio u bolnici.
6: Gospodo, sazvao sam ovaj sastanak da bismo procijenili sadašnju situaciju, da bih čuo vaša mišljenja prije nego što donesem odluku o daljnjim našim pothvatima ovih dana, kazao je Franjo Tuđman, te istaknuo kako ima naklonost Sjedinjenih Američkih Država, ali do određene granice, odnosno da operacija treba biti brza i učinkovita kao ona u zapadnoj Slavoniji par mjeseci ranije. Zanimljivo, Tuđman je odmah kazao kako se oslobađanje ne odnosi na istočnu Slavoniju, što je obrazložio bojazni da se u rat ne bi uključila Jugoslavija, a za njom i Rusija, te da ne bi došlo do općeg rata.
7: Upravo je Brijunski sastanak bio jedan od temelja optužnice protiv hrvatskih generala u Hagu, gdje se Hrvatskoj sudilo za etničko čišćenje u operaciji Oluja, a Tuđmanova izjava da treba učiniti da Srbi nestanu, izvađena iz konteksta, služila je godinama brojnim medijima za ocrnjivanje Tuđmana i osporavanje Oluje kao legitimne vojne operacije. Stoga na kraju današnje emisije donosimo analizu jednog od glavnih aktera sastanka na Brijunima, admirala Domazeta, koji je pojasnio o čemu je riječ.
6: Kakvu operaciju u što kraćem vremenu i s kojim ciljem želi Tuđman? Njegove iduće rečenice postaće najcitiraniji dio takozvanog brijunskog transkripta i glavni dokaz za zločinački pothvat, a one glase: riješiti. Na koji način? To je sada tema naše današnje rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, da ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana. Nakon tih riječi, nakon napomene da plan strategijske operacije oslobađanja okupiranih područja koji je na snazi bio do 1. kolovoza 1995. treba razmotriti i modificirati, hrvatski predsjednik prelazi na jug Hrvatske. Na pamet mu dolazi i Mostar, zato što bi srpske snage u protuudaru mogle krenuti dolinom Nerete sve do Dubrovnika. Nakon toga, malog otklona, predsjednik Tuđman ponovno se vraća na bit problema, kako poraziti srpsku vojsku Krajine, tako da ona kapitulira. Zagovornici teorije o etničkom čišćenju u svojim pisanjima i tumačenjima nikada nisu naveli nastavak misli hrvatskog predsjednika i sljedeću rečenicu, a koja, kao što stoji u izvorniku, glasi: prema tome, nije nam glavna zadaća Bihać, nego je nanošenje na nekoliko pravaca takvih udara da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati. Dakle, više je nego jasno da se riječi da Srbi praktično nestanu ne odnosi na Srbe kao narod, nego na srpske snage, i one su te koje moraju kapitulirati. Tuđman prosuđuje, ako srpske snage budu brzo poražene, odnosno ako kapituliraju, Jugoslavija se neće angažirati izravno.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra u Hrvatskoj prevladavajuće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti iste postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.

Uskoro će 15 sati, poštovani dragi slušatelji HKR-a, a to znači da je vrijeme u našem programu za krunicu Božjeg milosrđa. Danas prije molitve, jer je blagdan svetog Ignacija, želim podijeliti jednu njegovu misao kao poticaj. Svekoliki med što se može sabrati iz cvijeća ovog svijeta ne sadržava u sebi toliko slatkosti koliko žuč i ocat gospodina Isusa. Imamo to na umu u današnjoj molitvi u ovaj sat kada se spominjemo Isusove smrti, jer upravo

0: Na već tradicionalnom 12. pokrajinskom vojnom redarstvenom hodočašću u svetište Gospe Sinjske danas su sudjelovali pripadnici svih grana oružanih snaga Republike Hrvatske s područja od Dubrovnika do Zadra. Hrvatski policajci, branitelji, vatrogasci te pripadnici civilne zaštite Hrvatskog crvenog križa, članovi povijesnih postrojbi te posebno hrvatski vojnici koji su do Sinja pješice hodočastili iz vojarne u Kninu. Misno slavlje u zajedništvu s domaćim Franjevcima te vojnim i policijskim kapelanima predvodio je vojni ordinar u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. U homiliji je naglasio da vjera nije osjećaj koji dolazi i prolazi, nego odluka i stav da vjerujemo Kristu i onda kada ne razumijemo sve njegove putove. To je povjerenje koje kaže: Gospodine, znam da me vodiš i kada mi je teško i kada mi je lijepo.
1: Takvu vjeru susrećemo u tolikim svjedocima crkve, ali u jednostavnim ljudima našega doba. Koliko je samo onih koji su kroz bolesti, ratove, siromaštvo i obiteljske križeve ostali vjerni Bogu. Njih nije držala ljudska snaga, nego duboko pouzdanje u Krista. Takva vjera otvara srce Božjem djelovanju u našem životu.
0: Isus nije mogao učiniti mnogo čudesa u Nazaretu zbog njihove nevjere. To je ozbiljno upozorenje nama, naglasio je propovjednik i nastavio:
1: Bog želi djelovati u našem životu, u životu svakoga od nas pojedinačno. On želi da svakoga od nas srce bude svetohranište, naša savjest da bude svetohranište njegovo gdje on boravi, ali očekuje otvoreno srce koje mu vjeruje. Na poseban način to vidimo u našem hrvatskom narodu, osobito u našim svetištima. Bogu hvala da imamo ovakove vjere. Tako i u ovom našem dragonom svetištu Gospe Sinjske.
0: Isus je jedini spasitelj, a Marija njegova ponizna službenica koja nikada ne privlači ljude sebi, nego ih dovodi svome sinu, spasitelju i otkupitelju čovjeka, poručuje biskup Bogdan i zaključio:
1: Danas nam Gospa ne govori ništa drugo. Ona nas poziva da slušamo Kristovu riječ, da živimo njegove evanđelje, da pristupamo sakramentima, da opraštamo, ljubimo i ustrajemo u dobru. Je pravo se čudo ne događa samo kada ozdravi tijelo, nego ponajprije onda kad se obrati ljudsko srce, kada čovjek ponovno pronađe Boga i mir svoje savjesti. To je najveće čudo koje Krist može učiniti u našem životu. Neka nam On pod zaštitom njegove majke danas udijeli tu milost. Cijeli naš život, gdje god jesmo i koju službu vršili, gdje god živjeli i u kojoj god obitelji se nalazili, da naše srce bude otvoreno u njegove riječi i da traži pod zaštitom njegove majke kako vršiti Božju riječ u svome životu.
0: Na kraju misnoga slavlja vojni ordinar je pred Gospinim oltarom predvodio molitvu posvete Gospi Sinjskoj, te je u samostanskom dvorištu uslijedilo zajedničko druženje, a hodočasnici su imali i prigodu za osobnu pobožnost. Svetkovine svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove. U bogoslužnom prostoru uz baziliku Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu već su bile tri mise, a svečano večernje misno slavlje u 19 sati predvodi mladomisnik otac Tomislav Barun, u zajedništvu s provincijalom patrom Sebastijanom Šujevićem i subraćom Isusovcima. U razgovoru za HKR, superior Isusovačke rezidencije pater Tomislav Špiranec podsjeća da se ove godine slavi 85. obljetnica proglašenja crkve u Palmotićevoj manjom bazilikom.
2: Je, to je, čini mi se, prva bazilika u Zagrebu. Mislim da je to 40. godine, baš na današnji dan je došla ta bula. Bazilike su mjesta od posebne važnosti za neko određeno sredinu. Znači, ovdje kod nas je arhitektura i to je bilo središte pastoralnog djelovanja u Zagrebu, i tako da smo mi dobili status male bazilike, što je čast, ali je i obaveza. Sad je baš upravo pre možda mjesec dana izašli su dokumenti koje su obaveze bazilike. Samo to ćemo ono biti uzorni u liturgiji, ispovjedanju, molit za papu. To su osnovne stvari, ali ono uzorno da bude u svemu što radimo. A pošto naša bazilika predstavlja srce Isusovo, da mi hoćemo to kroz pobožno srce Isusovo, koje je opet vezano s papu i papinskom molitvenom mrežu. Evo, sve zajedno se nekako povezalo kod nas. I danas slavimo i Ignacija i prisjećamo se proglašenje bazilike manje. Evo da, dvije stvari se danas događaju.
0: Kako bazilika živi, kako ide obnova i kako taj pastoralni život uz Isusovce koji okupljaju brojne stanovnike, kako užeg središta grada, tako i zapravo cijelog grada koji dolaze kod vas, koji su vezani uz Palmu.
2: Ja vam dajem informaciju koja nije toliko ekskluzivna, ako Bog da, ako se neke uvjeti spune, da na četvrtu adventsku nedjelju, to je 20.12. na misiju 11 sati, nadbiskup Kutleša dođe i blagoslovi našu baziliku da i onda bi počeli

0: željeli bi da bi mogli tada početi sa redovnim radom u bazilici. Uvjeti za to su vam da imamo sakristiju riješeno, da su ispodovice riješene, da su orgulje riješene. I ostalo će puno toga da je dovršeno, ali ovo je ono minimum koje nam omogući da počnemo raditi.
1: Svetkovine Svetog Ignacija Lojolskog, vašeg utemeljitelja.
0: Fokus je bio ove godine na večernom slavlju. Biće naš ovogodišnji mlamnistik pater Tomislav Marun, biće provincijal Sebastian Šuveć, bit ću ja kao superior. Inače ćemo imati kao mladu misu, htjeli smo spojiti da te obljetnice nekako budu šjače ove godine, pa onda on će imati našu mladu misu ovdje. Kod nas je običaj neko drugih redovnika, tako da kad imate mladu mistika, onda on obiđe vaša kuća, ovo je naša središnja kuća, pa da ima tu. Malo smo se potrudili, pa smo našli moći Svetog Ignacija, pa ćemo izložiti malo i moći, bit će blagoslov moćima, bit će blagoslov, mladomistički poslije za sve ljude koji bi htjeli primiti blagoslov. I nakon toga će biti druženje. Koliko imamo, ono ponudit ćemo i soka i kolače, slano i slatko, i se malo počnemo družiti da oživimo to. A se nadam da će na godinu biti još ljepše, još jače. I evo ga, trudimo se. Hoćemo pomoći ljudima, hoćemo služiti ljudima u Zagrebu i oko Zagreba i u Hrvatskoj.
2: Slušate Vijesti iz života crkve.
1: Rodna kuća sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima pokraj Ljubuškoga bila jučer sedište 18. susreta duhovnih zvanja Bročanskog dekanata, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Trenutno su na popisu 103 živuća zvanja, muška i ženska, dijecezanska i redovnička. Zbog različite životne dobi, službi i ostalih valjanih razloga ove se godine susret odazvalo njih 30-ak. Misu za sve pokojne svećenike, redovnike i redovnice Čitlučkog kraja predvodio i propovjedao fra Mićo Pinjuh. Rodbina sluge Božjega Petra Barbarića i njegova brata fra Marka, širokobriješkog mučenika, darovala je ovaj posjed vrh Bosanskoj nadbiskupiji, a o njegovom održavanju i upravljanju brine ravnatelj sjemišta u Travniku. Donedavni ravnatelj, velečasni Željko Marić, tom je prigodom upoznao sudionike susreta s povješću mjesta, ali i planovima za budućnost. Dvije djevojčice iz Benina, Kevin i Mahura, o čijem smo putu do Hrvatske i liječenju proteklih mjeseci kontinuirano izvještavali, i dalje trebaju pomoć dobrih ljudi. Djevojčice su teško stradale u Beninu dok su prodavale krijumčareni benzin kako bi zaradile za hranu, a zahvaljujući dobroti brojnih dobročinitelja u ožujku su stigle na liječenje u Hrvatsku. U programu HKR-a gostovala je misionarka sestra Ivančica Fulir, koja je u Hrvatskoj djevojčicama zakonska skrbnica.
3: Došli smo početkom ožujka, liječnici na KBC Rebro su nas primili. Oni su dali prvotne neke prognoze liječenja koje su vrlo brzo pale u vodu i oni su po slikama radili te pretpostavke. Oni su vidjeli površinu tijela koja je zahvaćena, ali nisu vidjeli dubinu. To se preko slika ipak ne može vidjeti. I sada kada su prošle prve preglede, rečeno je barem godinu i pol dana će trajati liječenje, i to ono osnovno. Po 5 ili 6 godina kažu da bi imali posla sa njima, da bi se dovelo u, ajmo reći, neko normalno stanje. Prva operacija je bila u lipnju, međutim to nije bio prvi zahvat. Oni su već u ova 3 mjeseca bile 6 puta u potpunoj anesteziji i sa intubacijom. Dakle, kod saniranja takvih rana i oštećenja nisu samo operacije, nego i drugi tretmani, primanje različitih lijekova, kortikosteroida kroz injekcije, pregledi, vježbe, fizikalna terapija kako bi se koža koja se skvrčila rastegnula malo. To u Božidarevićoj idemo doslovno svaki dan od kada smo stigli iz Benina. Tako da je to vrlo kompleksan zahvat kod jedne i kod druge i trajaće. Vidjet ćemo koliko će biti moguće, barem želimo da ostane barem ono osnovno, koliko je potrebno da ih se osposobi za život i rad.
1: Emisija je u cijelosti dostupna na stranicama HKR-a, a broj računa udruge koja u Hrvatskoj brine o djevojčicama možete naći na portalu Hrvatske katoličke mreže hkm.hr.
2: Crkva u svijetu.
1: Sa svih strana svijeta, posebno Europe, u Asis pristižu skupine mladih na hod Franjevačke mladeži koji se ove godine odvija pod geslom "Velike smo stvari obećali, a još su veće nama obećane". Njihovo najveće okupljanje u Asizu predviđeno je za nedjelju 2. kolovoza na proslavi Gospe od Anđela, poznatio je kao Porciunkula. Mladi će tijekom 6 dana izmjenjivati iskustva jedinstva Franjevačke obitelji i njezine uloge u promicanju mira, međureligijskih susreta i skrbi za čovjeka. U četvrtak 6. kolovoza u Asis stiže i Papa Lav, koji će predslaviti mislnoslavlje i mlade iz cijeloga svijeta koji sudjeluju na međunarodnom susretu GO, Franciscan Youth Meeting 2026. Potaknuti da u podijeljenom svijetu budu graditelji mira, bratstva i jedinstva. Javio se Aldo Sinković.
4: Događaj zamišljen kao jedna od središnjih manifestacija u godini obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetog Franje, potvrđuje da je Asis i 8 stoljeća nakon smrti Svetog Franje ostaje jedno od najvažnijih svjetskih središta dijaloga, mira i duhovnosti. Susret okuplja mlade sa svih kontinenata, različitih jezika, kulture i vjeroispovijesti. U središtu će biti razgovor o vrijednostima koje nadilaze vjerske granice, o miru, solidarnosti, brizi za najslabije i odgovornosti prema stvorenome svijetu. Papin dolazak u Asiz na svjetski skup mladih ima šire međunarodno značenje. U vremenu obilježavanja ratovima, o društvenim podjelama i nesigurnošću, poruka iz Asiza želi potaknuti novu generaciju da bude graditelj dijaloga i pomirenja. Posebnu simboliku nosi i susret pape s predstavnicima svih triju franjevačkih redova koji zajedno čuvaju baštinu Svetog Franje Asiškoga. Time se dodatno naglašava jedinstvo franjevačke obitelji i njezina uloga u promicanju mira, međureligijskog susreta i skrbi za čovjeka. Ovo će biti drugi pastoralni posjet pape Lava 14. Asizu, čime još jednom potvrđuje važnost grada Svetog Franje kao mjesta s kojega se svijetu upućuju poruke nade, zajedništva i odgovornosti za budućnost.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli cijenjeni slušatelji u glazbenu slušaonicu u kojoj danas slušamo proslavljeni irski sastav U2. Moje ime je Filipe Čimović, a zajedno krećemo od 1976. godine kada su tadašnji tineđeri u Dublinu oformili bend. Feedback je bio prvi naziv koji se nešto kasnije mijenja u The Hype, a 1977. godine četiri preostala izvođača naziv benda mijenjaju u U2. Prvu long playku, ploču s tri pjesme, izdaju samo u Irskoj 1979. godine. U nastavku slušamo single Another Day koji ih vodi prema prvom albumu Boy.

godine 1984. snimljen je album Unforgettable Fire, na kojem se našao njihov do tada najuspješniji singl Pride in the Name of Love. YouTube počinje puniti koncertne dvorane koje potvrđuju njihovu uspješnost u broju ljudi koji su došli slušati sada već velike rock koncerte.

Joshua Tree dobio je dva Grammya i to za najbolji album godine, a odmah nakon njega izašao Rattle and Hum, album svojevrsna kompilacija živih snimaka, obrada i novih 9 pjesama, među kojima su i hitovi Desire i Angel of Harlem. Uz album izlazi i dokumentarac njihove Joshua Tree turneje. Slijedi nekoliko eksperimentalnih albuma koji padaju u zaborav u onom trenutku kada se U2-ovci vraćaju izvornom zvuku krajem 2000. godine s albumom All That You Can't Leave Behind. S tog albuma slušamo hit single Beautiful Day. The

Nakon albuma iz 2000. godine uslijedio je novi 2004. How to Dismantle an Atomic Bomb. S nešto jačim hard rock zvukom U2 je ponovio uspjeh. Album je osvojio 8 gremija, a promociju je uslijedila Vertigo turneja s istoimenim singlom Vertigo. Godinu dana kasnije, 2005. godine, U2 je ušao u rock'n'roll kuću slavnih.

Poznato nam je da su U2-ovci tijekom 360 turneje gostovali i u Zagrebu 2009. godine. Dodajmo još kako su prodali više od 175 milijuna nosača zvuka diljem svijeta, iako u prošlom desetljeću nisu imali hitove kao početkom 2000-ih. Druženje ćemo zaključiti s pjesmom s istoimenog posljednjeg studijskog velikog albuma No Line on the Horizon. Poštovani slušatelji, toliko od nas za danas. S vama su bili tonski snimatelj Martin Justin, a ja sam Filipe Čimović. Mir vam i dobro.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
1: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
2: Oko 60.000 migranata nezakonito prodrlo u španjolsku enklavu na sjeveru Afrike.
1: Opasni prelasci granice moraju odmah prestati, poručila predsjednica Europske komisije von der Leyen.
2: Objavljene analize tla u Gospiću, potvrđeno da je zakopani otpad iznimno opasan i štetan.
1: U javno savjetovanje upućen novi zakon o najmu stanova. Bolje štiti i vlasnike i stanare, poručuje ministar Bačić.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vrlo vruće. Toplinski val donosi temperature i do 39 stupnjeva.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Najmanje 41 osoba poginula je tijekom pokušaja ulaska u španjolsku enklavu.

0: Autonomna enklava na sjeveru Maroka jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom. Iako se obje enklave povremeno suočavaju s valovima pokušaja ilegalnog prelaska granice, ulazak gotovo 60 tisuća migranata u jednom danu do sad je nezabilježen. Španjolski ministar teritorijalne politike Viktor Torres rekao je da je jedan od mogućih razloga naglog porasta broja dolazaka i nedavna odluka španjolskog Vrhovnog suda, prema kojoj se migranti presretnuti na moru pri pokušaju dolazaka u te španjolske enklave ne mogu automatski vraćati prema posebnim graničnim pravilima. Masovni i nekontrolirani ulazak migranata u Seutu izazvao je podjele u Europi. Italija je već zaprijetila da će suspendirati primjenu šengenskog režima slobodnog kretanja u odnosu na Španjolsku, a podrška za takav prijedlog došla je i iz Finske. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oštro je reagirala te je poručila kako Europska unija ne može dopustiti ulazak osobama koje ne poštuju njezina pravila, te je pozvala na hitno zaustavljanje opasnih ilegalnih prelazaka. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od španjolskog ministra unutarnjih poslova da odmah pojača kontrole na granicama sa Španjolskom, dok je njemački kancelar Friedrich Merz pozvao Maroko da odmah primi natrag ilegalne migrante koji su ušli u tu španjolsku enklavu. U međuvremenu je španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo da se oko 25 tisuća migranata već dobrovoljno vratilo u Maroko. Tamošnje ministarstvo obrane objavilo je da je 3000 vojnika u pripravnosti te da su spremni pomoći u stabilizaciji situacije bude li to potrebno. Španjolski premijer Pedro Sanchez poručio je da će njegova vlada upotrijebiti sve državne resurse kako bi zajamčila sigurnost Seute i ponovno uspostavila kontrolu nad granicom. Optužio je mafiju, odnosno trgovce ljudima, da lažnim obećanjima vode mlade ljude u smrt na Mediteranu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Otpad zakopan u Lici potencijalno je najveća ekološka katastrofa za Hrvatsku. Potvrdili su to i službeno rezultati analize tla, objavljeni godinu i pol nakon provođenja. Prilog je pripremio Petar Peko.
3: Tek sada objavljene su analize s područja bivše mesne industrije Velebit iz 2024. godine, koje je za Državni inspektorat proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a pokazuju da se u Gospiću radi o iznimno opasnom otpadu te infektivnom medicinskom otpadu. Građani su zgroženi te očekuju stručno tumačenje rezultata te hitnu sanaciju lokacije. Za HTV građanke Gospića Katarina Jelinić i Željka Šikić.
4: Kao majka četvero djece, zabrinuta sam za sve ovo što se događa. Znači, sad je analiza potvrdila i ja se nadam da će odgovorni pokrenuti da se ovo sve porješava, ovaj otpad makne i da se ova priča završi.
5: Ja sam zgrožena samom činjenicom kako smo svi mi u Lici poprilično ugroženi. Iskreno me strah i za život mojih najbližih, moje djece i moje osobno, za zdravlje i da ćemo skončati u nekakvim patnjama, mislim da to nismo stvarno zaslužili, a ništa se ne poduzima.
3: O kakvom se zapravo otpadu radi i koliki su razmjeri opasnosti, rekao nam je Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Afera je zapravo otkrivena 13.2.2025. priopćenjem USKOK-a, iako su zapravo građani koji žive u neposrednoj blizini prijavljivali i puno prije čudne radnje. 95% cijelog tog otpada, možda i više, je isključivo opasan otpad. Potencijalnu dugoročnu ugrozu za zdravlje i okoliš predstavlja činjenica što je oko 90% tog otpada zakopano u zemlju na dubini prosječno oko 5 metara na površini od 12 do 13 tisuća kvadrata u količini od 35 tisuća tona, a možda i više.
3: Lokaciju su obilazili svi mjerodavni političari, pučka pravobraniteljica koja je pokrenula istragu, ali i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, koja je još u veljači prošle godine javno obećala hitnu sanaciju. Sada se postavljaju pitanja o tome tko će snositi odgovornost za nezakonito odlaganje otpada te dovođenje u opasnost zdravlja građana i okoliša. Najviše pak zabrinjava prisutnost antimona, teškog metala koji je vrlo toksičan, a kada dođe u dodir s primjerice kišom, opasanje za tlo i podzemne vode. Bušić je

0: dodao da je započela suradnja s vladom kako bi se pronašlo rješenje.
1: Isključivo se nudila samo javna nabava spaljivanjem u spalionicama i slično. Vlada je prihvatila i te kritike jer smo zapravo došli do nekog zaključka da ako bude išlo ovim tempom i na ovaj način će trebati minimalno možda 10 godina, što je za nas neprihvatljivo. Iz Like piju vodu ne samo Lika nego i dobar dio Hrvatske i zato već fond i ministarstvo su uputili zahtjeve inozemnim odlagačima opasnog otpada da vide kakvo je stanje na njihovom tržištu i 29. ćemo znati odgovore tih 15 izvoditelja i da li postoje mogućnosti, nastavit ćemo razgovarati u načinima da se ta sanacija čim prije započne.
2: Javnosti je predstavljen novi zakon o najmu stanova, kojim se izvan snage stavlja dosadašnji zakon iz 1996. Najvažnija je novina, obavezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu, ali i uređenje svih ostalih bitnih pitanja prilikom najma.
3: To znači da će svaki novi ugovor službeno biti potvrđen kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničkog postupka radi iseljenja ili naplate. Rezultat reforme bit će manji pritisak na sudove i dvostruko brže rješavanje problema nego do sad, rekao je ministar Branko Bačić. Dodaje i da novi zakon bolje štiti najmoprimce, ali i najmodavce.
4: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena, da se može jednostavnije urediti njihov odnos.
2: A evo i ostalih važnih novina koje se tiču dviju strana prilikom najma stana. Vlasnik koji iznajmljuje nekretninu može pregledati stan dva puta godišnje uz prethodnu najavu, ako ugovorom nije drugčije određeno. Postanari bi pak pri useljenju plaćali polog u visini jedne mjesečne najamnine.
3: Definiraju se nadalje i razni rokovi, poput otkaza ugovora o najmu. Pri tome se dužim rokovima štiti osobe u dugotrajnom najmu, kao i obitelji s djecom, dok se kraći rokovi za iseljenje propisuju za stanare koji krše ugovor, primjerice ne plaćaju režije ili su počinili veću štetu.
2: Kad je riječ o najamnini, sprečava se neopravdano povećanje cijena najma na način da se stanarina može povećati samo jednom godišnje i to ograničeno, uz prethodnu najavu od najmanje mjesec dana.
3: Napomenimo i da je uz zakon o najmu stanova predstavljeni paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva, a sve zajedno bit će upućeno u daljnje javno savjetovanje.
2: A u javno savjetovanje ide i završni akcijski plan protiv seksualnog nasilja koji predviđa uspostavljanje dječje kuće, regionalnih servisa te edukaciju policije i pravosuđa. Plan je predstavio ministar Alen Ružić, a kako je pojasnio, dječje kuće uspostavile bi se po modelu Barnhus, specijaliziranih servisa u Zagrebačkoj, Osječkoj, Riječkoj i Splitskoj regiji.
3: Ondje bi dijete na jednom mjestu dobilo forenzičku, medicinsku i psihološku pomoć, te bi iskaz davalo samo jednom uz pravnu i stručnu podršku. Najavljeno je i jačanje policijskih kapaciteta za otkrivanje seksualnog iskorištavanja djece na internetu, kao i programe za stručnjake i počinitelje.
5: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučuje poslije podne. Za Keruma i Polića USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora, navodeći da za to nije bilo osnove.
3: Istragu protiv trojice USKOK je pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut. Tužiteljstvo i ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.
2: Inflacija u Hrvatskoj usporila je na godišnjoj razini na 3,9% ovoga srpnja, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Time je treći mjesec zaredom nastavljen trend njezina usporavanja. Unatoč tome, rasle su cijene energije i to za više od 12% u odnosu na prošlogodišnji srpanj, a cijene usluga povećale su se za 8,5%. Evo što o tome kaže potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene. Njih smo stavili pod kontrolu, ono što možemo i što kontroliramo je državna potrošnja, koja je pod kontrolom ono što možemo učiniti, i zapravo naša najava i tu polučila određeni efekt jeste ovaj porezni tretman prekomjernih marži, koji siguran sam već sama najava od prvog trenutka je dala efekte. Porezne promjene su u javnom savjetovanju od jutros i isto tako očekujemo da će ovi efekti biti trajni.
3: Hrvatsku je ponovno zahvatio toplinski val, a uoči vikenda se prati i intenzivan promet prema moru. Toplinski val osjeti se u cijeloj zemlji. U Senju je jutros u 7 sati izmjereno gotovo 30 stupnjeva. Vrhunac se očekuje za vikend, a velike vrućine nastavljaju se najmanje do sredine idućeg tjedna. Crveni meteo alarm danas je na snazi za Riječku i Dubrovačku regiju.
2: Vojni ordinari Jure Bogdan predvodio je misno slavlje u svetištu Gospe Sinjske na hodočašću katoličkih vjernika, pripadnika Hrvatske vojske, policije, branitelja i ostalih, kako je poručio na početku misnog slavlja.
7: Došli smo u Božji hram, kao narod skupljen u sinagogu, u Isusovo vrijeme, kad je Isus u današnjem evanđelju uzeo riječ, tumačio Božju riječ, tumačio Božju volju. Došli smo s nakanom u ovo svetište slušati Božju riječ, da nas oblikuje, da ojača naš život, našu duhovnost, naš smjer, da nam bude putokaz, da nam bude svjetiljka u svim našim životnim koracima, svim našim stopama.
3: Zgrada Biskupskog dvora u Dubrovniku prenamijenit će se i rekonstruirati u dječji vrtić. U tu je svrhu danas potpisan ugovor vrijedan više od 2,5 milijuna eura, a po završetku radova osigurat će se više od 120 novih mjesta za dubrovačke mališane. Gradonačelnik Mato Franković zahvalio je Dubrovačkoj biskupiji, bez koje, rekao je, ne bi bilo tog projekta.
5: Vijesti iz svijeta.
2: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa. Zamjenik ministra obrane kaže da je raketa eksplodirala pri udaru i da je potencijalno vrlo opasna, jer može nositi i nuklearne bojeve glave. Riječ je o najnovijem u nizu upada u zračni prostor zemalja na istočnom boku NATO-a, koji su potaknuli bojazan od preljevanja rata u Ukrajini preko granica Saveza.
3: Implementacija sporazuma o miru u pojasu Gaze, koji je najavio američki predsjednik Donald Trump, ovisit će o tome hoće li se Izrael pridržavati svojih obaveza prema dogovoru postignutom prošle godine, kazao je viši dužnosnik palestinske militantne skupine Hamas. Prema tom sporazumu, Izrael se obvezao okončati svoje napade u Gazi te povećati količinu dostavljene humanitarne pomoći.
2: Tisuće ljudi evakuiranih na jugozapadu Francuske zbog velikog požara postupno se vraćaju kućama. Vlasti su potvrdile da je požar doveden pod kontrolu, te su okončale evakuaciju u 12 okruga zapadno i jugozapadno od Bordeauxa. Tako se oko 140 tisuća ljudi, od njih 220 tisuća evakuiranih, smije vratiti kući.
5: Kultura.
3: Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice povodom 25. obljetnice osnutka te Dana pobjede održat će večeras koncert u Kaštel Starom, a nastupit će i orkestar Hrvatske ratne mornarice, najavljuje Katarina Varenica.
8: U jedinstvenom ambijentu ispred crkve Gospe od Ružarija publiku očekuje večer ispunjena domoljubnim pjesmama, dalmatinskom klapskom glazbom i orkestralnim izvedbama koje slave hrvatsku glazbenu i vojnu tradiciju. Osnivač i organizacijski voditelj klape Marko Bralić u našoj emisiji Aktualno prisjetio se samih početaka klape, čije pjesme danas svi znamo.
9: Klapa Sveti Juraj nastala je s ciljem da nastupi na vojnom hodočašću u Lurdu 2001. godine, na inicijativu pokojnog monsignora Josipa Šantića, prvog generalnog vikara vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i vojnog biskupa Jurija Jezerinca. Dakle, želja nam je bila da na svečanosti otvaranja u Bazilici Pija X u Lurdu pred više od 30.000 vojnika prvi put se zapjeva i da se čuje pjesma na hrvatskom jeziku.
8: A doznali smo i zašto se koncert održava baš ispred crkve u Kaštel Starom.
9: Zato što smo upravo u toj crkvi niknuli. Mi smo svi bili članovi župnog crkvenog zbora u Kaštel Starom, članovi smo kantača, putskih pjevača u Kaštel Starom, iz njih smo krenuli dalje u Klape. Prvo naše okupljanje je bilo upravo u crkvi i prvo vodstvo Klape imala je profesorica Dragica Bošnjak. Tako da evo, nakon 25 godina vraćamo se tu gdje smo nikli, kako kaže naslov naše najnovije pjesme, tamo gdje je srcu dom. A srcu dom je upravo tu, u našem Kaštel Starom, ispred naše župne crkve.
8: Klapa Sveti Juraj već četvrt stoljeća svojim nastupima njeguje hrvatsku glazbenu baštinu i promiče vrijednost zajedništva, domoljublja i ljubavi prema zavičaju. U suradnji s orkestrom Hrvatske ratne mornarice večeras će izvesti prepoznatljive skladbe koje su obilježile njihov bogati repertoar uz posebno pripremljen program povodom ove značajne obljetnice.
5: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra u Hrvatskoj prevladavajuće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Filip Vrbanić i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
2: Poštovani i dragi slušatelji, osobito prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, 17 sati i 30 minuta. Vrijeme kada u našem eteru čestitamo još jednom rođendan svim današnjim slavljenicima. U kutku za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija, takvih rođenih na 31. dan srpnja ima 31. I svima od najstarijega s 89 godina do najmlađega želimo od srca sretan rođendan, ali ne samo onako reda radi, nego uistinu zahvala za sve ono što činite tijekom cijele godine za nas, bilo da nas podupirete molitvom, bilo da nam šaljete poruke, da nam se javljate, bilo da ste jednostavno naši prijatelji, bilo da to činite nekim dobročiniteljskim darom. Kao što smo čuli popodne kada smo se razgovarali s voditeljem, to je zapovjednikom klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, koji je najavio njihov rođendanski koncert koji će biti danas u Kaštel Starom u 21 sat, da klapa ne postoji bez publike, to jest da nema smisla, eto tako isto i radio, možda još i više, nema smisla bez svojih slušatelja. Pa hvala vam što ste uz nas i što ste naši vjerni pratitelji. Budite to i dalje, potaknite svoje bližnje da se učlane, da postanu prijatelji HKR-a, zato što, evo recimo na današnji dan, najmlađi prijatelj stariji od mene. Pa ajmo se malo pomladiti. Sretan rođendan još jednom svima, osobito prijateljima HKR-a, ali i svim slušateljima, a također i klapi Hrvatske ratne mornarice. Još jedna posebna čestitka ostala je za kraj, a to je našem glazbenom uredniku Slavku Nediću, koji ove godine slavi okruglih 67 godina. Hvala i njemu za sve što čini i danas nam bira glazbu, iako je rođendan, ne odmara, a upravo ćemo s njegovim izborom nastaviti i dalje. Đani Stipaničev i klapa Sveti Juraj, ja ne mogu drugo nego da je volim.

originalima poznatih duhovnih pjesama, možda poznatijih nama po prijepevima na hrvatskom jeziku ove melodije. Došli smo do kraja našega druženja ovog popodneva. S vama su bili Mislava i Hrvoje Josip Bišćan, Danijela Dujmović-Ojvan, Lana Popovčić, Nikola Kajmar i Filip Vrbanić. Glazbu vam je na svoj rođendan od 6 sati po svom guštu i još će do ponoći birati Slavko Nedić. U 18 sati razmatramo dnevno evanđelje s fra Josipom Repešom. Kako smo počeli, tako ćemo i završiti naše druženje ad majorem Dei gloriam, na veću slavu Božju, isusovačkim geslom koje neka nama bude vodilja za svako naše djelo, a na kraju dana pitanje za ispit savjesti. Hvaljen Isus!

0: uvijek uz vas.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi, te zapanjeni govorahu: odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov i Josip i Šimun i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to? I sablažnjavahu se o njega. A on im reče: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu, i ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Riječ Gospodnja.

0: nisu usporavali njegovu mudrost, nisu mogli zanijekati ni njegova čudesa, ali nisu mogli prihvatiti da Bog djeluje kroz nekoga koga tako dobro poznaju. Govorili su, pa nije li ovo drvodjelin sin? Nije li mu majka Marija? Nisu li njegove sestre i braća među nama? Drugim riječima, znamo odakle dolazi, zato ne može biti ništa posebno. Kako je to ljudski? I danas često ljude zatvaramo u ladice. Ako je netko jednom pogriješio, uvijek ga promatramo kroz tu pogrešku. Ako je bio nemoran kao dijete, teško prihvaćamo da je postao odgovoran čovjek. Ako je netko cijeli život radio običan posao, kao da mislimo da ne može izgovoriti mudru riječ. A Bog upravo voli iznenaditi. On bira pastira Davida da postane kralj, ribare da postanu apostoli, progonitelja Pavla da postane najveći navjestitelj evanđelja. Jer Bog ne gleda životopis, on gleda srce. Zato je današnje evanđelje i poziv da budemo oprezni s rečenicom: ja njega poznajem. Možda ga poznajem onako kakav je bio prije 10 godina, ali što ako je Bog u međuvremenu učinio veliko djelo u njegovom životu? Što ako se promijenio? Što ako je sazrio? Što ako je upravo preko njega Bog danas želi nešto poručiti i meni? Danas slavimo i svetog Ignacija Lojolskog i njegov život govori upravo o tome. Kao mladić sanjao je vojničkoj slavi, bio je hrabar, ali pun ljudske taštine. Teška rana u bici promijenila je tijek njegova života. Dok se oporavljao, počeo je čitati život Isusa i svetaca. Malo pomalo shvatio je da postoji veća pobjeda od one na bojnom polju, pobjeda nad vlastitom sebičnošću. I tko bi rekao da će od jednog vojnika nastati svetac koji će promijeniti lice crkve? Da su ljudi gledali samo njegovu prošlost, nikad ne bi povjerovali što Bog može učiniti s njime. A možda je to najvažnija poruka današnjeg evanđelja. Nikada ne zatvaraj vrata mogućnosti da Bog može iznenaditi. Može iznenaditi preko osobe od koje to najmanje očekuješ. Može iznenaditi u tvojoj obitelji. Može iznenaditi u tvojoj župi. Može iznenaditi u tvom vlastitom životu. Možda si i sam pomislio da se više nećeš promijeniti, da su neke navike prejake, da su rane preduboke ili da su godine učinile svoje. Ali Bog ne odustaje od čovjeka. On i danas vidi ono što još nije dovršeno. Na kraju evanđelja čitamo da Isus u svom zavičaju nije učinio mnogo čudesa zbog njihove nevjere. Nije problem bio u tome što Isus nije imao moć. Problem je bio u zatvorenim srcima. I zato je pitanje za kraj vrlo jednostavno. Jesam li dovoljno otvoren da me Bog danas može iznenaditi? Možda će to učiniti kroz jednu riječ djeteta, kroz savjet starije osobe, kroz susret s nekim koga sam godinama pogrešno procjenjivao ili kroz tihi poticaj u vlastitom srcu. Ne dopustimo da nam navika zatvori oči za Božja čudesa. Jer najveća čuda ne događaju se uvijek ondje gdje i svi očekuju. Najčešće se događaju ondje gdje se nađu ponizno srce, otvorene oči i čovjek koji je spreman reći: Gospodine, iznenadi me svojom ljubavlju. Mir vama.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama: Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad mi možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka gradovi budu otvoreni i gostoljubivi domovi, neka se nitko ne osjeća nevidljiv. Poticaj je pape Lava 14. u molitvenoj nakani za kolovoz. Papa potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana. O zbivanjima u životu Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
0: Učini nas svojim svjedocima u gradu, hrabrim i kreativnim misionarima koji svojim životom navješćuju tvoju ljubav, sposobnu nadvladati žurbu, buku i anonimnost. U mjesecu koji je obično, više nego bilo koje drugo doba godine, posvećen odmoru, papina molitvena nakana u videu objavljenom danas putem papine svjetske molitvene mreže u suradnji s dikasterijem za komunikaciju usmjerena je na one koji ostaju u gradovima. U tim kontekstima koji ljeti uglavnom postaju pusti, poziv na svjedočenje gospodina nastavlja se te također i posebno kada tempo života ponovno postane užurban, potiče potragu za dubljim smislom usred buke i žurbe. Kroz multimedijsku kampanju Moli s papom, prijedlog Svetoga Oca da se moli za urbane zajednice, od kojih su neke narasle do golemih razmjera, dosegnuvši gotovo 40 milijuna stanovnika, primjerice Džakarta, Daka i Tokio, još je važniji s obzirom na sve veće društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju metropole. Znamo da su gradovi pozvani biti mjesta slobode i prilika, ali mogu postati i prostori anonimnosti i izolacije. Zbog toga te danas molimo nov pogled, sposoban otkriti u gradskom životu plodno tlo za navještanje Tvojega evanđelja. Dezorijentacija, nedostatak emocionalne potpore u teškim vremenima i pomanjkanje prostora za istinske susrete u susjedstvu neki su od fenomena kojima valja dati alternative lijepe i plodonosne mogućnosti života. Preuzimajući jednu od čestih tema u nauku svojega prethodnika pape Franje, papa Lav XIV. Ponovno se spominje periferija.
1: Lord, may our urban communities be open and welcoming.
0: Neka naše urbane zajednice budu otvoreni i gostoljubivi domovi, mjesta gdje se dijeli nada, gdje se nitko ne osjeća nevidljiv i gdje radost Tvojega evanđelja osvjetljava skriveni život brojne braće i sestara. U tom kontekstu, kako stoji u priopćenju svjetske molitvene mreže, usamljenost utječe na mentalno zdravlje, a posebno na mlade. 35% njih priznaje da ona utječe na njihov svakodnevni život, unatoč gotovo stalnoj digitalnoj povezanosti, napominje se u priopćenju. Zbog toga je, objašnjava Isusovac Cristobal Fones, međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, molitva pape Lava 14. poticaj upućen svima na razmišljanje u kojemu će nas, polazeći od unutarnje preobrazbe koja proizlazi iz istinske apostolske molitve, Duh Sveti moći prosvjetliti o tomu kako izgraditi pravednije i gostoljubivije gradove u našim kontekstima. Riječ je o tomu da se evanđelje učini vidljivim u nevidljivom, stoji nadalje u priopćenju. U gradu gdje mnogi prolaze nezapaženi, a često i vjera, riječ je o tomu da se sije prisutnost, povezanost i suosjećanje u onomu što je skriveno i svakodnevno. Danas, 31. srpnja, na spomendan svetoga Ignacija Lojelskoga, papa Lav XIV. Je potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana, koji, kako je objašnjeno u preambuli, odgovara na potrebu da se uzmu u obzir novi zahtjevi upravljanja i neke važne regulatorne promjene koje su se dogodile proteklih godina. Zakon stupa na snagu odmah i zamjenjuje onaj prethodni koji je bio na snazi od 13. svibnja 2023. Ovaj zakon potvrđuje i integrira te promjene koje se odnose i na zakonodavnu i na izvršnu vlast, kao i na sudsku. Posebno što se tiče zakonodavne funkcije, uključuje se u jedan zakonodavni tekst promjena već uvedena motu proprijem od 19. studenog prošle godine u predsjedanju papinskim povjerenstvom za državu Grad Vatikan koja vrši i zakonodavnu i izvršnu funkciju. Tom je prilikom papa ukinuo prvu stavku 8. članka prethodnog temeljnog zakona države grada Vatikana, koji je propisivao da samo kardinali mogu obnašati dužnost predsjednika povjerenstva, koju sada obnaša redovnica sestra Rafaela Petrini, koja je ujedno i predsjednica uprave države grada Vatikana. Članak 8. novoga temeljnog zakona utvrđuje da papinsko povjerenstvo čine kardinali i drugi članovi, među kojima predsjednik, koje imenuje vrhovni prvosvećenik na mandat od 5 godina. Što se tiče izvršne funkcije, s jedne se strane potvrđuje zadaća guvernatorata, koji svojom organizacijskom strukturom doprinosi misiji države i u službi Petrova nasljednika, kojemu je izravno odgovoran. Što se pak tiče sudbene vlasti, članak 22. izričito potvrđuje da je pravni okvir pravosudnih tijela utvrđen zakonom o ustroju. Novi temeljni zakon, koji je poput prethodnih osmišljen kako bi dao konstitutivnu fizionomiju državi gradu Vatikanu, njezinim ovlastima i ostvarivanju funkcija koje iz njih proizlaze, napominje se u preambuli, ostaje temelj i polazište za sve ostale državne zakone, potvrđujući jedinstvenu osobitost i autonomiju Vatikanskog pravnog sustava.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Središnjim misnim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koje je preslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup Vrbosanski i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovjed uputio vojni biskup monsignor Miro Relota, u nedjelju 26. srpnja proslavljen je 9. obiteljski dan pod sloganom Obitelji postani ono što jesi u organizaciji Vijeća za laike obitelji život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Suslavili su biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, biskup Banjoluški monsignor Željko Majić te 15 svećenika u sudjelovanje većega broja vjernika okupljenih iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Obitelj je prva crkva, prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti, kazao biskup Miro. Riječi zahvale uputio je župnik velečasni Jadranko Kurt. Obiteljski dan na Kupresu započeo 25. srpnja okupljanjem 50 obitelji s djecom i mislim slavljem, koje je predvodio nadbiskup Vukšića, prigodnu propovjed uputio biskup Petar Palić. U filijalnoj crkvi svetih Petra i Pavla u Briševu, koje pripada župi svetog Ante Pustinjaka u Staroj Rijeci kod Prijedora, 25. srpnja služena je sveta misa za briševačke žrtve, koje su srpske snage ubile 24. i 25. srpnja 1992. godine, izvijestio je portal Nedjelja. Misa slavlje predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji sa šestoricom svećenika, među kojima su bili domaći župnik velečasni Ante Ljulj te svećenik sisačke biskupije rodom iz Briševa velečasni Rafael Mlinar. Na misi se okupilo oko 200 bivših župljana i vjernika iz okolnih župa. U Briševu je 24. i 25. srpnja 1992. godine počinjen jedan od najtežih ratnih zločina nad hrvatskim civilima na području Prijedorskog kraja. Ubijeno je 67 Hrvata u dobi od 14 do 81. godine, među kojima su bile i cijele obitelji. Za taj zločin, prema dostupnim podacima, još nitko nije pravomoćno odgovarao. Biskup Petar Palić uputio izjavu povodom skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u župi Svetoga Jakova u Međugorju te požara na vanjskom oltaru, koji su se dogodili u noći s 27. na 28. srpnja. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskrnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, oni ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćanje i utjehu. Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje, koja crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve, stoji u poruci biskupa Petra Palića. Povodom oskvrnjenja mjesta molitve u Međugorju, generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uputio pismo provincijalnom ministru Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozi Grbešu i Franjevačkoj zajednici u Međugorje. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo vandalske čine počinjene tijekom noći 28. srpnja u Međugorju. U Drvaru je 27. srpnja obilježen dan molitve za svjedoke vjere i žrtve Banjalučke biskupije kojim su komemorirane sve žrtve ratova i totalitarizama 20. stoljeća na području Banjalučke biskupije te na poseban način 85. godišnjica stradanja drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drvarskih katolika. Nakon pobožnosti križnog puta u Novoj župnoj crkvi misno slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Kako piše na župnoj mrežnoj stranici 27. srpnja 1941. u mjestu Trubar kod Drvara, četnički ustanici izveli su iz vlaka drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora sa skupinom njegovih vjernika koji su se vraćali s hodočašća Svetoj Ani u Kosovu kraj Knina, pobili ih i bacili u jamu Golubnjaču. U župi Banjalučke biskupije Lištani pokraj Livna 26. srpnja svečano je proslavljen blagdan Svete Ane i 170. obljetnica osnutka župe objavila je mrežna stranica Banjalučke biskupije. Središnje misno slavlje predvodio je gospićko-senjski biskup monsignor Marko Medo uz koncelebraciju nekoliko svećenika. Biskup Medo je u propovjedi pozvao na budnost poručujući kako narod koji okrene leđa Bogu nema budućnosti. Svečanom procesijom s kipom, svećenicima i pukom iz crkve do Gaja u subotu 25. srpnja počela je proslava svetoga Jakova apostola zaštitnika župe Međugorje. Svečanom misu preslavio je vojni biskup Miro Relota kojim je koncelebrirao međugorski župnik Frazvonimir Pavičić i brojni drugi svećenici iz broćanskog dekanata, ali iz cijeloga svijeta koji su se ovih dana u Međugorju sa svojim hodočasnicima okupili izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Draga braćo i sestre, na današnji blagdan zamolimo svetoga Jakova da isprosi našoj župi milost da uvijek ostane vjerna

Rodna kuća sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima pokraj Ljuboškog bila je 30. srpnja središte 18. suseta duhovnih zvanja Bročanskog dekanata. Trenutno se na popisu 103 živuća zvanja, muška i ženska, dijecezanska i redovnića, a zbog različite životne dobi, službi i ostalih valjanih razloga ove se godine susetu odazvalo njih 30. U katedrali Srca Isusova u Sarajevu održan je 26. srpnja koncert pučkih crkvenih marijanskih napjeva pod nazivom Najljepša Adama kćeri, na kojemu je publici kroz napjeve iz različitih hrvatskih krajeva predstavljen dio bogate hrvatske tradicijske i duhovne baštine, piše portal Nedjelja. Program u izvedi folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić donio je napjeve koji su stoljećima oblikovali molitveni, glazbeni i duhovni život hrvatskoga naroda, te predstavljaju duboko u korijen izraz narodne pobožnosti prema blaženoj djevici Mariji. Školske sestre Franjevke Krista Kralja provincije Svete obitelji u Hercegovini s vjerom uskrsnuće i život vječni obavijestili su da je 27. srpnja u samostanu Rana Svetoga Franje u Međugorju u Gospodinu preminula sestra Rozarija Matija Radić. Sveta misa zadušnica slavljena je 29. srpnja u samostanskoj kapeli u Bijelome polju, nakon čega je uslijedio obred pokopa. Sestra Rozarija rođena je 1933. godine u Potocima, u novicijat je ušla 1954. te položila doživotne zavjete 1958. godine u rodnom kraju. Svojim dugogodišnjim redovničkim životom ostavila je trag u zajednici koje je pripadala služeći Bogu i ljudima, te ostajući vjerna pozivu koje je izabrala.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

dobro i vedrina neka se spuste na sve, koji se rado druže sa svetim uzorima, a ovaj su tjedan slavljenici sveti Klement Ohridski, pa Viktor I. Papa, potom Marta, Marija i Lazar, jučer Petar Krizolog, danas Ignacije Loyola, sutra Alfons Maria de Liguori, a nedjelja koju čekamo, 18. je nedjelja kroz godinu u godini A. Ali se sjetimo da inače 2. kolovoza slavimo Gospu od Anđela. Danas slavimo svetog Ignacija Loyolu, Baskijica rođena u plemićkoj obitelji s 12 djece. S 14 godina primio je tonzuru jer je bilo određeno da postane svećenik, ali Ignacije to nije baš želio, pa je pustio kosu, moderno se odjevao, udvarao djevojkama, trošio novac i sanjao o vojničkoj karijeri. U obrani Pamplone topovsko mu je tane razmrskalo koljeno. Dok je ležao i oporavljao se, silno se dosađivao, pa je vrijeme kratio čitanjem. Tako su mu ruke dospjeli i život Isusov i legende o svecima. Čitajući, shvatio je da su Isusovi junaci i veći pustolovi nego što je bio on. I kad je ustao iz kreveta, postao je Isusov vojnik. Hodočastio je majci Božjoj

0: u Montserrat i ostavio ondje svoju vitešku opremu i oružje, a svoje skupo odijelo zamijenio je za prnje jednoga prosjaka. Onda je pošao u Manrezu gdje je napisao duhovne vježbe koje iznutra oblikuju Isusove vojnike. Za geslo je uzeo Ad majorem Dei gloriam, što će reći hrvatski, sve na veću slavu Božju. S 33 godine počeo je studirati u Parizu, gdje je s još šestoricom studenata osnovao Družbu Isusovu iliti Isusovce iliti Jezuite 1534. godine. Glavni program im je temeljit studij odgoj mladeži i misijska djelatnost u novootkrivenim zemljama. Amerika je naime bila otkrivena kad je Ignaciju bilo samo godinu dana. Ignacije je bio prvi general Družbe. Uvijek je bio nasmiješen i blag, ali je uvijek i tražio disciplinu, neporočan život, čist nauk, poslušnost crkvi i papi. Ignacije je umro u Rimu 1556. godine ponavljajući Aj Dios, to jest hrvatski O Bože. O Marti, Mariji i Lazaru nedavno smo pričali, pa se sada radije podružimo sa sutrašnjim slavljenikom, a to je sveti biskup Alfons Maria de Liguori. Rodio se u Napulju 1696. godine, a doktorirao je pravo, ali je odvjetnički posao napustio zbog nepoštenja koje je vidio u sudskim procesima. Postao je svećenik i vjeroučitelj u Napulju. Ubrzo se posvetio ljudima u zapuštenim selima. Osnovao je red presvetoga otkupitelja ili redemptoriste. Po uzoru na Isusa slao je učenike da propovijedaju evanđelje. Imenovan je biskupom, napisao je podosta pobožnih dijela, a osobito se bavio moralnom teologijom. Proglašen je crkvenim naučiteljem kao i zaštitnikom ispovjednika i moralista. Umro je 1787. godine u 91. godini života. A svima koji možda nose ime Alfons ili Alfonza, neka Gospodin daruje baš one osobine koje su sadržane u njihovu imenu. Pa evo i značenja za male radoznalce. Ono na starovisoko njemačkom glasi Adalfuns, a dolazi jasno iz starovisoko njemačkog od triju riječi. Al, što znači sve, i sada je al, ales, jel? Edel, što znači i danas, kao i onda, plemenit. Te od riječi Funs, koja znači revan. A sada je rečas za priču. Sjetimo se jedne od osobina koje rese naše svete uzore, a to je svakako mudrost. Svaki od njih bio je prije svega toliko mudar da poželi živjeti po Božjoj volji, a iste mudrosti slijedi svaka mudrost, pa čak i ona svakodnevna, ona koja nam pomaže u svakodnevnom životu. Razmišljaj o svakodnevnoj životnoj mudrosti slušajući priču. Ovca, koza i stari jarac krenuli jednoga dana zajedno na pašnjak. Mirno su pasli travu. Ovca se prva nasitila, pa je krenula kući. Na putu do kuće morala je prijeći preko mosta. Stigavši do mosta, primijetila je na njemu da sjedi stari vuk. Uplašila se. Ostala je prikovana na mjestu. Drhtale su joj noge i udarale o zemlju. Klap, klec, klap, klec, klap, klec.
1: Odakle dolaziš, ovčice?
0: Zapitao ju je umiljato stari vuk.
2: S pašnjaka.
0: Zablejala je ovca uplašenim glasom.
1: A zašto stalno lupkaš nogama?
2: A bojim se da ćeš me pojesti.
1: O, budući da se toga bojiš, to ću i učiniti.
0: Promrmljao je vuk, zgrabio ovcu i pojao je. Oblizujući njušku, s sjeo je opet na most i čekao. Nije dugo potrajalo i došla je koza. Kad je ugledala vuka, i ona je ostala ukočena, a rep joj je podrehtavao od straha.
1: Odakle dolaziš, draga kozice?
2: S pašnjaka.
0: Teškom mukom izgovorila je koza, a rep joj je još jače drhtao.
1: A zašto ti rep tako podrhtava,
2: Bojim se da ćeš me pojesti.
1: O, budući da se toga bojiš, to ću i učiniti.
0: Promrmljao je stari vuk i progutao kozu. Ponovno je vuk sjeo na most i čekao. Nakon nekog vremena do mosta je došao i stari, iskusni jarac.
1: Odakle dolaziš ti, bradonjo?
2: S pašnjaka, ti stari razbojniče, utjelovljeni neprijatelju svih živih bića.
1: Da te barem u taj tvoj uvredljivi jezik ubode neki trn. Dakle, na riječima si hrabar borac, ali zašto ti ipak drhti rep?
3: Rep mi drhti jer su dva lovačka psa iza mene.
1: Lovački psi? Za Boga, zadrži ih, ne puštaj ih na mene.
0: U strahu, podvinuta repa, vuk brže bolje pobjegne u šumu, a stari, mudri jarac ponosno zakorači mostom i krene kući. A dragi Isus neka nam svima daruje prije svega ovakvu mudrost koja pomaže u svakodnevnom životu. No još više neka nas Isus obdari pravom mudrošću, to jest evanđeoskom mudrošću kakvom su obilovali svi junaci u življenju po Isusovoj riječi. Amen. Večeras ste čuli basnu o vuku i starom jarcu. Neka nas sve Isus obdari dijelom svoje mudrosti, ali i evanđeoskom mudrošću cijelom, želetonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Dobar vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 944. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. U večerašnjoj emisiji smo trebali imati ovdje uživo gosta u studiju, ali kako to najčešće biva, čovjek planira, a uvijek se nešto drugačije dogodi, tako da ćemo tog gosta, vjerujem da će vam biti jako interesantno, slušati sljedeći put u sljedećoj emisiji. A za večeras sam vam pripremio davno, davno snimljeni intervju s Brankom Šegovićem. Vjerujem da većina folkloraša jako dobro zna tko je bio Branko Šegović, nažalost već dugo godina nije s nama, ali ostavio je neizbrisiv trag u našem hrvatskom folkloru. Dakle, u prvom dijelu slijedi intervju s Brankom Šegovićem, napominjem da je to intervju snimljen davno, davno prije nekakvih više od 15 godina, možda čak i 17-18 godina, ali vrijedno se prisjetiti života tog zaista važnog čovjeka za naš hrvatski folklor, a u drugom dijelu emisije ćete slušati prekrasne tradicijske pjesme iz svih krajeva Hrvatske. Uživajte!

0: A sada slijedi snimka davno, davno snimljenog intervjua s gospodinom Brankom Šegovićem. Vjerujem da svi folkloraši širom Hrvatske jako dobro znaju tko je bio Branko Šegović. Vrlo interesantna osoba. Drago mi je što sam to prije nekakvih možda i više od 15 godina imao prilike snimiti ovaj intervju s njim, a prije samog intervjua nekoliko osnovnih informacija o Branku Šegoviću. Dakle, Branko Šegović je rođen 23. ožujka 1922. u Splitu, a nažalost umro je 26. rujna 2019. godine. Bio je hrvatski koreograf, plesni pedagog, nogometaš, etnolog, amaterski fotograf i kolekcionar. Pa evo, nešto vrlo kratko o životopisu, a on će naravno u intervju neke stvari detaljnije opisati. Prvo je zaigrao u klubu Split kao devetogodišnjak, kamo ga je odveo splitski drvodjelac Pave Alujović, veliki navijač Splita, skupa sa svojim sinom. Trenirao ih je Luka Kaliterna, koji je tada bio u svađi s upravom Hajduka. Zaigrao je prvo na mjestu centar halfa, kad im se prije jedne utakmice protiv Orkana u dugom ratu ozlijedio vratar, zamijenio ga je i nastavio se baviti nogometom kao vratar. U Splitu je bio jednu sezonu dok se Kaliterna nije pomirio s Hajdukom i tada je poveo sa sobom 6-7 igrača iz Splita. Nije dugo ostao u Hajduku, dakle Branko Šegović, jer mu je otac mrzio nogomet. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, usporedno sa školovanjem trenirao je u zagrebačkoj Konkordiji. Klub ga je posudio zagrebačkoj Šparti, o Drugom svjetskom ratu nije govorio, završio je i na križnom putu od Maribora do Osijeka gdje su ga izvukli rođaci. Zatim se je zaposlio u Glasu Slavonije, branio je za Osijek, tadašnju Slavoniju, pa Proleter. Zatim se vratio u splitski Hajduk, u Osijeku se već bio zaposlio u Elektri, jednog je dana dobio obavijest da je zaposlen u Splitu u tvrtci Elpohvil. Teško je tada bilo izboriti se za mjesto prvog vratara u Hajduku, u kojem je branio reprezentativni vratar Huvoje Čulić, pa Staničić, i nadolazeća veličina bio je Vladimir Beara, koji je zaslužan za njegovo povezivanje s etno koreografijom. Odveo ga je u KUD Jedinstvo, gdje ih je prve koreke učila prima balerina splitskog HNK Vojka Ružić. U plesu se proslavio i po tome je bio najpoznatiji u Splitu, u KUD-ovima Jedinstvo i Filip Dević u folklornim skupinama odgojio je stotine plesača. Dok je učio ples, skupa s Vladimirom Bearom, dakle to je bio legendarni golman Hajduka, plesao je u predstavi Erosonoga svijeta. Eto, nažalost, preminuo je 27. rujna 2019. godine, a što je sve preživio i proživio, pa i ova nogometna karijera, neka dogodovštine iz nogometa, čućete iz ovog davno snimljenog intervjua s Brankom Šegovićem.
1: Sa folklorom sam se počeo baviti kao dječak od 9 godina. Naime, moja pokojna mama je umrla od porođaja sa mnom, ja mam uopće ne znam, i moj se otac, kad sam navršio 9 godina, oženio. Žena koju je doveo bila iz poznate splitske stare obitelji Alujevići, dovela je sobom tetu koja je bila sama, žena o kojoj doktor Ivančan pisao u svojim knjigama, spominjao, zvala se Katica Fraderić, zvala po nadimku Galinica. Slovila je u svoje vrijeme kao žena, kao jedna od najboljih plesačica splitskih plesova, ondašnjih plesova koji su se plesali, i kao takva, došavši s nama, živeći s nama u našem stanu, svaki dan je mene i mlađu sestru uhvatila mi i plesala s nama. Ona je pjevala melodije. Normalno, ja sam i sestra zavolili. Naučili smo brojne stare svjetske plesove. Ta je žena bila neumorna. Tada kad je živila kod nas, kad je došla, imala je 92 godine. U 95. je umrla. I njoj zahvaljujući, kako sam ja poslije otišao u pored školovanja, išao i muzičku školu, ili smetao.
2: Da,

Naučio sam te plesove, kad sam naučio, ajmo reći, notno pismo, da se ovako izrazim, onda sam bio u gimnaziji, u prvi ili drugi gimnaziji sam bio, polazio po srednju muzičku školu, uporedo. Tada sam sebi jednog dana, kad smo dobili zadatak, da zapišemo neke bilo šta iz muzičke osnove, ja sam se sjetio i zapisao sam melodiju Monfrine, plesa. Profesor zbila je nama iz predmeta, gospođa zvala se prezime Šibenik, toliko se oduševila da nije vjerovala da sam to zapisao. I normalno, koliko znam, ispričao sam kako šta, došao sam do toga i molila da bi ja, ukoliko se sjećam melodije pjeva, ukoliko sam sposoban da zapišem. Ja sam to onda normalno, određenim manjkavostima zapisao, ali to je bila osnov da se mogla melodija izvesti. Kad sam izrastao i kao srednjoškolac, živeći u Zagrebu, dakle, polazio sam 6., 7., 8. razred u gimnaziju u Zagrebu, gdje sam bio oslobođen mature, dobio državnu stipendiju, otišao na studij u Švicarsku, žive i u Švicarsku, studirao sam etnologiju, a kako sam izgubio državnu stipendiju, zahvaljujući jednom mojem velikom prijatelju Švicarcu, čiji je otac bio jako bogati čovjek, koji su me čak htjeli posinit, omogućili su me da mogu dalje normalno živit. I on je bio i nogometaš, doveo me u švicarski klub u Ženevi Servet i tu sam započeo profesionalnu karijeru. Moram reći da sam živio odlično, zahvaljujući tome, a kako je to vrijeme u Europi bila moda kod nogometaša da imaju koje kakvu titulu, bilo doktora, profesora, inženjera, ja sam uporedo završio i pravo. Tako da, fakultet etnologije i prava ima diplomirani sam. Kad sam se vratio, bolje reći, došao sam u posjet. Posle drugog svjetskog rata, 46. godine, kraj 45. da vidim svoje u Dalmaciju, u Split, nisam znao što je s mojima, osim što sam znao da mi je otac u logoru Italijana bio odveden. Nisam se mogu u Split vratiti, druga je bila razrušena, putovalo se nekoliko dana. Otišao sam kod rodbine u Osijek. U Osijeku imao sam sreću da je u vlaku sa mnom. Vlak je bio besplatan. Vozio se tadašnji direktor elektrane, tramvaja, vodovoda i centrale. Poslije je bio poznati jugoslovenski nogometni sudac, zvao se imenom Viktor Šter. I u razgovoru se poveo razgovor o nogometu. U Osijeku doveo me odmah dva dana nakon toga u nogometni klub Osijek, koji je tada svaki mjesec dana mijenjao drugo ime kao košulje, zvao se Proleter, pa Slavonija, pa Osijek i tako dalje. Ja sam tu igrao, filmirao se. Došao je u trećem mjesecu 46. godine igrat Hajduk. Igrao sam protiv Hajduka i dva moja velika prijatelja. Jedan od tih je bio sa mnom đak u razredu, pokojni Miljenko Batinić i Slavko Ruštica, također pokojni. Bilo je zgodno. U jednom momentu kad se tukao korner, ja sam inače igrao golmana, i ovaj Ruštica, Žiga, kako smo ga zvali, kaže Miljenku, govori, je li ovi vratar da ti sliči na onoga Šegu što je kraj tebe sjedio u klupi? On govori, je, ali vidiš da je Slavonac, govori slavonski. Kod drugoga kornera, kad se tukao protiv nas, uhvatio me Batinić za gačice da ne skoči, jer sam imao veli, strašan odraz. I ja sam imao običaj, dok sam bio đak, još u gimnaziji, mi smo išli od prvog do petog razreda, sve jedno, kad bi mi rekao na njutio, rekao bi, opalit ću ti peščurinu. I ja u tom momentu kako je uvatio, rekao sam njemu, opalit ću ti peščurinu, makri se, oni dva su me zgrabili, počeli ljubit, grlit, ovo je šeo. Sudac je mislija da me tuku, pa je, tada nije bilo crvenog kartona, tri zvižduka, značilo je vanka igrališta. Došao je kapetan momčadi, pokojni Jozo Matošić, i tio je udarit obojicu, tio je udarit mene jer je mislio da sam ja izazvao njih, i tu je bila jedna
cirkuska scena, da rečeno ovako, i publika se tu zaratila i sve to skupa, dok nije, preko onda se nije bilo mikrofona, nije bilo nikakvi razglas, nego je bio klakson. I preko klaksona je obavještena publika na tribine da se prestanu svađati i da se na terenu prestanu tužbiti od 5-6 hiljada gledalaca, da je slučaj poznanstvo tri velika prijatelja. Na tom domjenku došli su do mene funkcioneri Hajduka, ja sam zaista dao jednu veliku partiju, molit me da pređem u Hajduk. Ja sam više iz Afrikancija, rekao pa dobro napravite, premište pa ću doći. Nakon mjesec dana dobio sam pismeno iz elektrane Osječke, premišten se u Elektrodalmaciju Split. Plakao sam.

Već sam došao. U Hajduku je tada bio legenda Hajduka, nekada pokojni Luka Kaliterna, Barba Luka, kako su ga zvali, legenda. Bio jedan veliki nogometni igrač, posle jedan od najboljih svjetskih nogometnih sudaca, Leole Mešić. I isprobali su me. Tada sam ja došao u Hajduka, nisam znao što me čekalo. Tajnik Hajduka, jedan čovjek koji je bio zamjenik šefa UDBA i tražio od mene još jednog igrača iz Zagreba, brata, posle opet igrača Hajduka Drvodelića, da ne možemo biti članovi Hajduka ukoliko nismo članovi partije, jer Hajduk je bio jedno vrijeme tim Jugoslavenske narodne armije i u toj momčadi, kako je on tvrdio, nije smio niko biti u tom klubu ko nije član partije. Logično, ja nisam ni znao šta je partija i koje šta drugo rečen u ono doba, pogotovo kad sam došao iz Švicarske i nisam htio pristupiti. Jedino što sam izvršavao obavezu, to je bila neka, morali smo svi sportaši da dobijemo takozvanu značku ZREN da bi mogli igrati normalno, biti profesionalci ili amateri, odnosno da su bili amaterizam. Ja sam potjeran iz Hajduka, jednog dana me dočekao, mene i ovoga igrača, Drudrića, Gušković se zvao na vrata. Pitao je, di su vam knjižice, nema pristupa. Premda je pokojni Luka Kriterna, pokojni doktor Šime Poduje, Leo Lemešić, pokojni Fabris, predsjednik Hajduka, intervenirali, molili, nisu htjeli. Ja sam se tada posvetio potpuno folkloru, naime, ne tada, jer kad sam došao u Hajduka, naišao sam na jednog juniora koji još nije bio afirmiran, zvao se Vladimir Beara, nek poslije slavni veliki nogometaš svjetskog glasa, moj danas veliki prijatelj, koji je mene, bio je plesač i jedinstva, odveo me u Splitsko jedinstvo i tu se ja započeo svoju veliku karijeru. 46. godine, na zamolbu tadašnjeg predsjednika, jednog divnog čovjeka, pokojnog Fabrisa, Umberto Fabris se zvao, koji je bio predsjednik jedinstva. On je saznao za ove stvari moje, Monfrine i koja šta. I zamolio me, kaže, ajde, Bini, napravi jednu koreografiju i tako dalje. Dakle, to je bio jedan veliki ispit. Moram reći da mi je u tome dosta pomogao moj pokojni otac u nekim savjetima. I ja sam napravio tu koreografiju koja i danas se pleše na 5 kontinenta. Drugo, zapisao sam muzičku pratnju jednog, drugog, trećeg plesa, mazurke koje ne pleše, ali sada upravo sam završio novu koreografiju pod imenom Gremona Bale. Po meni će biti interesantnija i ljepša nego ova koreografija i već ću je postavljati u jednom ansamblu u Splitu. Tako sam pristupio tome, na nagovor pokojnog oca sam radio i Vrliku, moram, bez ikakve prepotencije da kažem, da nije bilo mene, ne da nije bilo mene, ali sam proslavio Vrliku na svih 5 kontinenta. Veliki čovjek koji je bio moj prvi voditelj, to je bio profesor Zvonimir Ljevaković, poslije direktor Lada, odnosno prije toga umjetnički voditelj ansambla Jožo Vlahović, dolazio je u Split u nekoliko navrata da bi u Splitskom jedinstvu gledao probu moje Vrlike. Ja i pokojni otac smo ga vodili kod rodbine naše u Otravlje, u Cetinu, more Vrliku i tako, da je on toga apsolutno. Mome ocu je tada rekao da će on to malo, da ne bi ličilo na Brankovu koreografiju, da će on to malo. I on je napravio jednu, po meni, divnu koreografiju, ali koja od stila Vrličkoga odudara strašno. To nema ništa goštaštva i tako dalje. Ali tvrdim da je to sjajna koreografija i šteta što nije dao onaj timbar koji je trebao da se da dade. U vrijeme dok je pokojni doktor Ivan Ivančan bio direktor Lada, htio je pod svaku cijenu da moju koreografiju Vrlike pored Splita, koju sam postavio u doba doktora Ivančana, da postavim i
vrličko kolo, nisam htio za živu glavu, jer sam ja mojeg prvoga pravoga voditelja, profesora Zvonimira Ljevakovića, neobično cijenio i poštovao, i iz poštovanja prema njemu rekao sam nikad nijednu stvar koju je on postavio da bi ja to išao preinačiti.

0: što da kaže drugo o sebi. Radio sam kao službenik, posvetio se potpuno folkloru, moje koreografije, moj pristup, moje sudjelovanje na školi folklora, osobito onda kad je doktor Ivančan formirao školu folklora koja je počela u Puli. A prije toga održana je ta, od koje sam i već razgovorio, prva škola folklora u bivšoj Jugoslaviji, gdje su najveći kapaciteti jugoslavenski predavali. Na toj školi u Zagrebu održana puna tri mjeseca, 50. na 51. godinu. Tu sam stekao jedan od nas 50, sudjelujući jedan među pet, diplomirani zvani, svjedožbu normalno diplomirani voditelj i osposobljen za koreografa. Bio sam upućen 70. godine u Moskvi na kod ansambla Mojsejeva, gdje sam sa slavnim Mojsejevem za specijalizaciju koreografije i još neke druge mjesta. A onda taj moj rad, moje koreografije potakli su neke ljude da me pozovu u inozemstvo. Ja se posebno zahvaljujem profesoru Hanibalu Dundoviću, dobro mom prijatelju, koji me nije mogao više ići. On je inače odlazio u zemlje Beneluksa, na tamo sam se afirmirao, tamo sam, su me iza toga zvali Skandinavci, Englezi, Španjolci, Bugari i tako dalje. Radio sam nekoliko velikih vrhunskih koreografija. Reći ću samo jedno, da sam ja koreograf svečanosti otvaranja mediteranskih igara u Splitu. I eto, radio sam svečanost otvaranja mediteranskih igara u Casablanci 83. Također koreografiju veliku za na svečanosti otvaranja prvenstva Evrope u lakoj atletici i još brojne druge.
1: Kad sad gledate svoj život ovako, znači da, od početka pa evo do sada, vjerojatno ima neke situacije koje biste možda i drugačije ili promenili, ali da li vam je žao što ste se bavili folklorom?
0: Ne, nikada to neću požaliti, da pače, jedan od uslova da ja ovako dugo živim, jedan se još jedno 150 godina, folklor, baš folklor, jer ako se bavite time od A do Z i kako treba, ako ste već u tome jedna stručna osoba, vi se morate baviti i o dječjim folklori preko stariji, a to vas pomlađuje. Ja to kategorički tvrdim, pored još nekih faktora koji su vezani uz uredan život.

Dakle, ovo je bio intervju s Brankom Šegovićem. Ako ste propustili početak emisije, ovo je intervju koji je snimljen davno, davno, prije više od 15 godina, 16, 17 godina. Ali drago mi je da sam uspio napraviti taj razgovor s njim, jer je to zaista jedan izniman čovjek i napravio je puno, puno za očuvanje i promociju našeg hrvatskog folklora. Sada slijedi jedan set tradicijskih pjesama iz raznih krajeva Hrvatske.

To bi bilo sve u ovoj 944. emisiji Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. Čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme. Do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

junaci kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

Dođi, sine moj. Toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više za

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi u desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znoj.

Slike iz Hrvatske su multimedijalna suita Slavka Nedića u 24 stavka. Djelo instrumentalnim impresijama prati događanja u Hrvatskoj od proglašenja neovisnosti do međunarodnog priznanja, onako kako ih je doživio autor Slavko Nedić. Poslušajmo kako je glazbom doživio proglašenje neovisnosti, balvan revoluciju, krvave Plitvičke slapove te tužni Uskrs 91.

Na snimanju, osim autora Slavka Nedića, sudjelovali su još i Davor Senčar i Zlatko Bebek na gitarama, Zoran Haraminčić na basu, a kao gosti pojavljuju se i Damir Rogina, Damir Vuk, Mladen Trčak, Zlatko Vlahušić i mnogi drugi. Album je snimljen i objavljen 1997. godine. U nastavku slušamo kako je autor dijela Slavko Nedić doživio ratna događanja u Slavoniji i na Banovini.

U koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija slušate multimedijalnu suitu slike iz Hrvatske Slavka Nedića. Glazba je to za film koji nikada nije snimljen, ali se nažalost dogodio. U nastavku slušamo glazbene priče nazvane Osijek nikada neće biti Osek, Šibenik oba su pala, Zadar prvi dio i drugi dio, Dubrovnik 91. Škabrnja i Lika.

Nakon Banovine, Osijeka, Šibenika i Zadra te Dubrovnika na redu su Škabrnja i Lika, kao i dva motiva koji se, kao glazbene ideje, ponavljaju. Naša domovina, koja predstavlja trenutnu situaciju u Hrvatskoj, te Za dom, koja glazbom dočarava snagu i oružanu spremnost branitelja.

U koncertnoj večeri HKR-a slušate multimedijalnu suitu Slike iz Hrvatske Slavka Nedića. Djelo je nastajalo u vremenu događanja, a privedeno kraju 97. kada je i objavljeno. U nastavku slušamo Vukovar, čiji je početak težak, ali završetkom se već tada najavljuje bolja budućnost. Potom slijedi In Memoriam, Palima za slobodu, Oda miru i Naša domovina, četvrti dio.

Zadnji stavak suite slike iz Hrvatske nosi naslov Finale, a glazbom dočarava međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Jedan po jedan instrument iznose varijacije na osnovnu temu.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Hrvatski vojnici, policajci i branitelji iz južnih dijelova Hrvatske hodočastili Gospi Sinjskoj. Svetkovina Svetog Ignacija Lojolskog posebno će biti svečana u Zagrebačkoj Palmotićevoj ulici. U Hrvatskoj se nastavlja liječenje dviju djevojčica iz Benina stradalih u požaru. Asis se priprema za mlade hodočasnike iz cijele Europe. Na već tradicionalnom 12. pokrajinskom vojnom redarstvenom hodočašću u svetište Gospe Sinjske danas su sudjelovali pripadnici svih grana oružanih snaga Republike Hrvatske s područja od Dubrovnika do Zadra. Hrvatski policajci, branitelji, vatrogasci te pripadnici civilne zaštite Hrvatskog Crvenog križa, članovi povijesnih postrojbi te posebno hrvatski vojnici koji su do Sinja pješice hodočastili iz vojarne u Kninu. Misno slavlje u zajedništvu s domaćim Franjevcima te vojnim i policijskim kapelanima predvodio je vojni ordinar u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. U homiliji je naglasio da vjera nije osjećaj koji dolazi i prolazi, nego odluka i stav da vjerujemo Kristu i onda kada ne razumijemo sve njegove putove. To je povjerenje koje kaže: Gospodine, znam da me vodiš i kada mi je teško i kada mi je lijepo.
4: Takvu vjeru susrećemo u tolikim svjedocima crkve, ali u jednostavnim ljudima našega doba. Koliko je samo onih koji su kroz bolesti, ratove, siromaštvo i obiteljske križeve ostali vjerni Bogu. Njih nije držala ljudska snaga, nego duboko pouzdanje u Krista. Takva vjera otvara srce Božjem djelovanju u našemu životu.
3: Isus nije mogao učiniti mnogo čudesa u Nazaretu zbog njihove nevjere. To je ozbiljno upozorenje nama, naglasio je propovjednik i nastavio.
4: Bog želi djelovati u našem životu, u životu svakoga od nas pojedinačno. On želi da svakoga od nas srce bude svetohranište, naša savjest da bude svetohranište njegovo gdje on boravi, ali očekuje otvoreno srce koje mu vjeruje. Na poseban način to vidimo u našem hrvatskom narodu, osobito u našim svetištima. Bogu hvala da imamo ovakove vjere. Tako i u ovom našem dragonom svetištu Gospe Sinjske.
3: Isus je jedini spasitelj, a Marija njegova ponizna službenica koja nikada ne privlači ljude sebi, nego ih dovodi svome sinu, spasitelju i otkupitelju čovjeka, poručuje biskup Bogdan i zaključio.
4: Danas nam Gospa ne govori ništa drugo. Ona nas poziva da slušamo Kristovu riječ, da živimo njegove evanđelje, da pristupamo sakramentima, da opraštamo, ljubimo i ustrajemo u dobru. Je pravo se čudo ne događa samo kada ozdravi tijelo, nego ponajprije onda kad se obrati ljudsko srce, kada čovjek ponovno pronađe Boga i mir svoje savjesti. To je najveće čudo koje Krist može učiniti u našemu životu. Neka nam On pod zaštitom njegove majke danas udjeli tu milost. Cijeli naš život, gdje god jesmo i koju službu vršili, gdje god živjeli i u kojoj god obitelji se nalazili, da naše srce bude otvoreno u njegove riječi i da traži pod zaštitom njegove majke kako vršiti Božju riječ u svome životu.
3: Na kraju misnoga slavlja vojni ordinar je pred Gospinim oltarom predvodio molitvu posvete Gospi Sinjskoj, te je u samostanskom dvorištu uslijedilo zajedničko druženje, a hodočasnici su imali i prigodu za osobnu pobožnost. Svetkovine Svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove. U bogoslužnom prostoru uz baziliku Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu već su bile tri mise, a svečano večanje misnoslavlje u 19 sati predvodi mladomisnik otac Tomislav Barun u zajedništvu s provincijalom patrom Sebastijanom Šujevićem i subraćom Isusovcima. U razgovoru za HKR superior Isusovačke rezidencije pater Tomislav Špiranec podsjeća da se ove godine slavi 85. obljetnica proglašenja crkve u Palmotićevoj manjom bazilikom.
5: Je, to je čini mi se prva bazilika u Zagrebu. Mislim da je to 40. godine, baš na današnji dan je došla ta bula. Bazilike su mjesta od posebne važnosti za neko određeno sredinu. Znači, i kod nas je arhitektura i to je bilo središte pastoralnog djelovanja u Zagrebu, i tako da smo mi dobili status male bazilike, što je čast. ali je i obaveza. Sad je baš upravo pre možda mjesec dana izašli su dokumenti koje su obaveze bazilike. Svakako će ono biti uzorni u liturgiji, ispovjedanju, molit za papu. To su osnovne stvari, ali ono uzorno da bude o svemu što radimo. A pošto naša bazilika sad predstavlja srce Isusovo, da mi hoćemo to kroz pobožno srce Isusovo, koje je opet vezano uz papu i papinsku molitvenu mrežu. Evo, sve zajedno se nekako povezalo kod nas. I danas slavimo i Ignacija i prisjećamo se proglašenje bazilikom Maju. Evo da, dvije stvari se danas događaju.
3: Kako bazilika živi, kako ide obnova i kako taj pastoralni život uz Isusovce koji okupljaju brojne stanovnike, kako užeg središta grada, tako i zapravo cijelog grada koji dolaze kod vas, koji su vezani uz Palmu.
5: Ja vam dajem informaciju koja nije toliko ekskluzivna, ako Bog da se neke uvjeti spune, da na četvrtu adventsku nedelju, to je 20.12. na misiju 11 sati, nadbiskup Kutleša dođe i blagoslovi našu baziliku, da i onda bi počeli, željeli bi da bi mogli tada početi sa redovnim radom u bazilici. Uvjeti za to su vam da imamo sa Kristiju riješeno, da su ispovjednice riješene, da su orgulje riješene. I ostaće puno toga da je dovršeno, ali ovo je ono minimum koje nam omogući da počnemo raditi.
3: Svetkovine Svetog Ignacija Lojolskog, vašeg utemeljitelja.
5: Fokus bio ove godine na večernom slavlju. Biće naš ovogodišnji mladomlistnik pater Tomislav Maron, biće provincijal Sebastian Šuveć, bit ću ja kao superior. Inače ćemo imati kao mladu misu, htjeli smo spojiti da te obljetnice nekako budu šjače ove godine, pa onda on će imati našu mladu misu ovdje. Kod nas je običaj i kod drugih redovnika, tako da kad imate mladomlistnika, onda on obiđe vaša kuća, ovo je naša središnja kuća, pa da ima tu. Pa on se potrudili, pa smo našli moći Svetog Ignacija, pa ćemo izložiti malo moći, bit će blagoslov moćima, bit će blagoslov mladomistički poslije za sve ljude koji bi htjeli primiti blagoslov. I nakon toga će biti druženje. Koliko imamo, ono, ponudit ćemo soka i kolače, slano i slatko, da se malo počnemo družiti, da oživimo to. A se nadam se na godinu biti još ljepše, još jače. I evo ga, trudimo se. Hoćemo pomoći ljudima, hoćemo služiti ljudima u Zagrebu i oko Zagreba i u Hrvatskoj.
0: Slušate Vijesti života crkve.
3: Rodna kuća sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima pokraj Ljubuškoga bila je jučer sedište 18. susreta duhovnih zvanja Bročanskog dekanata, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Trenutno su na popisu 103 živuća zvanja, muške, ženska, dijecezanska i redovnička. Zbog različite životne dobi, službi i ostalih valjanih razloga ove se godine susret odazvalo njih 30-ak. Misu za sve pokojne svećenike, redovnike i redovnice Čitlučkog kraja predvodio je propovjedao fra Mićo Pinjuh. Rodbina sluge Božjega Petra Barbarića i njegova brata fra Marka, širokobriješkog mučenika, darovala ovaj posjed vrh Bosanskoj nadbiskupiji, a o njegovom održavanju i upravljanju brine ravnatelj sjemišta u Travniku. Donedavni ravnatelj, velečasni Željko Marić, tom je prigodom upoznao sudionike susreta s povješću mjesta, ali i planovima za budućnost. Dvije djevojčice iz Benina, Kevin i Mahura, o čijem smo putu do Hrvatske i liječenju proteklih mjeseci kontinuirano izvještavali, i dalje trebaju pomoć dobrih ljudi. Djevojčice su teško stradale u Beninu dok su prodavale krijumčareni benzin kako bi zaradile za hranu, a zahvaljujući dobroti brojnih dobročinitelja u ožujku su stigle na liječenje u Hrvatsku. U programu HKR-a gostovala je misionarka sestra Ivančica Fulir, koja je u Hrvatskoj djevojčicama zakonska skrbnica.
1: Došli smo početkom ožujka, liječnici na KBC Rebro su nas primili. Oni su dali prvotne neke prognoze liječenja koje su vrlo brzo pale u vodu, jer oni su po slikama radili te pretpostavke. Oni su vidjeli površinu tijela koja je zahvaćena, ali nisu vidjeli dubinu. To se preko slika ipak ne može vidjeti. I sada kada su prošle prve preglede, rečeno je barem godinu i pol dana će trajati liječenje, i to ono osnovno. Po 5 ili 6 godina kažu da bi imali posla sa njima, da bi se dovelo u, ajmo reći, neko normalno stanje. Prva operacija je bila u lipnju, međutim to nije bio prvi zahvat. Oni su već u ova 3 mjeseca bile 6 puta u potpunoj anesteziji i sa intubacijom. Dakle, kod saniranja takvih rana i oštećenja nisu samo operacije, nego i drugi tretmani, primanje različitih lijekova, kortikosteroida, kroz injekcije, pregledi, vježbe, fizikalna terapija, kako bi se koža koja se skvrčila rastegnula malo. To u Božidarevićoj idemo doslovno svaki dan od kada smo stigli iz Benina. Tako da je to vrlo kompleksan zahvat kod jedne i kod druge i trajaće. Vidjet ćemo koliko će biti moguće, barem želimo da osnovno, barem ono osnovno, koliko je potrebno da ih se osposobi za život i rad.
3: Emisija je u cijelosti dostupna na stranicama HKR-a, a broj računa udruge koja u Hrvatskoj brine o djevojčicama možete naći na portalu Hrvatske katoličke mreže hkm.hr.
0: Crkva u svijetu.
3: Sa svih strana svijeta, posebno Europe, u Asis pristižu skupine mladih na hod Franjevačke mladeži koji se ove godine odvija pod geslom "Velike smo stvari obećali, a još su veće nama obećane". Njihovo najveće okupljanje u Asizu predviđeno je za nedjelju 2. kolovoza na proslavi Gospod Anđela, poznatio je kao Porciunkula. Mladi će tijekom 6 dana izmjenjivati iskustva jedinstva Franjevačke obitelji i njezine uloge u promicanju mira, međureligijskih susreta i skrbi za čovjeka. U četvrtak 6. kolovoza u Asiz stiže i Papa Lav, koji će predslaviti mislislavlje i mlade iz cijeloga svijeta koji sudjeluju na međunarodnom susretu GO, Franciscan Youth Meeting 2026. Potaknuti da u podijeljenom svijetu budu graditelji mira, bratstva i jedinstva, javio se Aldo Sinković.
6: Događaj zamišljen kao jedna od središnjih manifestacija u godini obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetog Franje potvrđuje da Asis i 8 stoljeća nakon smrti Svetog Franje ostaje jedno od najvažnijih svjetskih središta dijaloga, mira i duhovnosti. Susret okuplja mlade sa svih kontinenata, različitih jezika, kulture i vjeroispovijesti. U središtu će biti razgovor o vrijednostima koje nadilaze vjerske granice, o miru, solidarnosti, brizi za najslabije i odgovornosti prema stvorenome svijetu. Papin dolazak u Asiz na svjetski skup mladih ima šire međunarodno značenje. U vremenu obilježavanja ratovima, o društvenim podjelama i nesigurnošću, poruka iz Asiza želi potaknuti novu generaciju da bude graditelj dijaloga i pomirenja. Posebnu simboliku nosi i susret pape s predstavnicima svih triju franjevačkih redova koji zajedno čuvaju baštinu Svetog Franje Asiškoga. Time se dodatno naglašava jedinstvo franjevačke obitelji i njezina uloga u promicanju mira, međureligijskog susreta i skrbi za čovjeka. Ovo će biti drugi pastoralni posjet pape Lava 14. Asizu, čime još jedno potvrđuje važnost grada Svetog Franje kao mjesta s kojega se svijetu upućuju poruke nade, zajedništva i odgovornosti za budućnost.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.
7: U svako doba dana.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo nas ponovno u glazbenom maratonu u kojem odajemo čast hrvatskim znanim i manje znanim gitarističkim velikanima. Prije početka ovog drugog dijela moram vam skrenuti pozornost da nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke. Zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. A mi ovaj drugi blok otvaramo sa gitarističkim legendama. S nama će biti Zele Lipovača, Vedran Božić i Drugi način.

dolazimo do jednog zanimljivog tematskog bloka. Naime, trojica gitarista, Miro Lesić, Ivan Pešut i Bruno Kovačić, udružili su snage. Pa najprije slušamo svakog od njih trojice sa pojedinačnom skladbom, a nakon toga i jednu skladbu iz njihovog zajedničkog projekta.

Slušate Hrvatski katolički radio i glazbeni blok pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Prije ovog bloka molim samo sve one koji imaju slušne aparate da ih malo stišaju, jer naime slijedi metal blok. Njega otvara Damir Šimić Šime, koji je zajedno sa Toni Mekalpinom snimio jedan jako zanimljiv instrumental. Potom slijedi Dragijani, pa Ivan Ivanković, ponovno Doka, ali u malo žešćoj pjesmi, i Neno Kos Ferco.

za osmi blok ovog HKR-ovog glazbenog maratona pod nazivom Noć hrvatskih gitarista pozvao sam manje znane, ali jednako dobre gitariste. S nama su Mihael Varenica, Zlatko Bebek, Miroslav Matanović Brc, Dario Plevnik i Davor Senčar. Neke od ovih pjesama ovih gitarista su vam zasigurno poznate jer ih koristimo i kao podloge u programu HKR-a.